0: Pa tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala. Vremenska
1: prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnom.

0: globalnim platformama. Na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
1: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Rendolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem.

0: kojem dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
2: Ukrajina oficijno.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Ono zaraz odvijaju se.
1: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo je vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Vijesti. Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere za

0: otkrivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi.
1: Vijesti.
0: Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić pobjednik je 51. trke na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori đakon Livio Marijan. Danas se u crkvenom kalendaru spominjemo svetog apostola Bartola ili Bartolomeja, pa ujedno je čestitka na imendanu svima koji nose ime po ovom apostolu, učeniku Kristovu. Ime mu dolazi od hebrejskog Bar Tolmaj, što znači Talmajev ili Ptolomejev sin. U Novom Zavjetu spominje se i kao Natanael. Na početku dijela apostolskih naveden je među apostolima koji su nazočili Isusovom uzašašću na nebo. Glasoviti povjesničar Eusebije Cezarejski piše kako je apostol Bartol nakon Isusova uzašašća na nebo otišao na misijsko putovanje u Indiju gdje je ostavio kopiju Evanđelja po Mateju. Drugi povijesni izvori spominju ga kao apostola u Mezopotamiji, današnjem Iraku i Iranu, kao i u Armeniji. Crkve koje i danas postoje na tim prostorima, armenska, sirska, te malabarska i malankarska u Indiji, smatraju ga svojim osnivačem. Isusovi su učenici krenuli iz Jeruzalema i Judeje propovijedati radosnu i spasonosnu vijest da je Bog poslao na svijet svoga sina, Bogočovjeka Isusa Krista, s kojim su proveli 3 godine, koji pred njihovim očima čini nevjerojatna čudesa i koji je iznosio nevjerojatan nauk, koji je pred njima ubijen i čijem uskrsnuću od mrtvih i uzašašću na nebo su svjedočili svojim vlastitim očima. I tako su po svijetu nastale crkve, zajednice onih koji vjeruju u Isusa Krista. Bez plana i programa, bez logistike i medija, bez potpore vlasti i sredstava, 12 židovskih ribara i poljodjelaca, uglavnom neobrazovanih i nepismenih, koji su se skrivali po podrumima Jeruzalema nakon uskrsnuća, kada je počeo progon sljedbenika tog nesretnog buntovnika i bogohulnika iz Nazareta, odlazi po svijetu. I gle čuda, po njima se rodila jedna nova civilizacija, kršćanska vjera, koja je duhovno, kulturno, društveno i politički, kako god hoćemo, pokrenula svijet i stvorila civilizaciju koju danas nazivamo zapadnom, modernom, judeokršćanskom, koja je po mnogo čemu vrhunski domet kulturnog i ekonomskog uspona ljudske vrste. Pomislimo samo na domet filozofije, prava, znanosti, sveučilišta, društvenih pokreta, književnosti, glazbe, likovne umjetnosti, razvoj zdravstvene i humanitarne skrbi, karitasa i uopće dostojanstva ljudske osobe. Uza sve greške u koracima, grijeha pojedinaca i struktura, ratova i padova i svih negativnosti, sav taj civilizacijski domet zapad ima zahvaliti kršćanstvu kao pokretaču i okviru. Danas kao da se prepisuje ili ponovno piše povijest koja to sve uzima zdravo za gotovo, koja preskače kršćanstvo kao temelj zapadne civilizacije i to vrlo agresivnim metodama. Namjerno se zaboravlja ili bolje prešućuje da su ideje slobode govora, zatim ideje slobode, jednakosti i dostojanstva ljudske osobe, jednakosti spolova, socijalna pravda, ideja jednakosti sve proizišle iz kršćanske filozofije i kulture, pa i sama ideja klasne jednakosti koja je našla svoju radikalnu formulaciju u marksizmu i komunizmu, potječe iz Biblije i nije se rodila niti se mogla roditi u filozofijama i religijama istoka, ni u hinduizmu, ni u budizmu, ni u islamu, niti u animističkim religijama pretpovijesnih naroda. Nije mogla, jer nigdje nitko nikada nije uzdigao ljudsko dostojanstvo na razinu božanstva kao Galilejac Isus iz Nazareta.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Na primjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
4: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
3: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
5: Hoćeš li do godine doći u Zagreb? Dogovarat ćemo se od godine do godine. Raspričao se nadugo, ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje. Noće sam se na smrt preplašila, kad si mislila na smrt. On troši novac uludo, kad se uzdaje u ludo obećanje. Zato završavamo ovaj dijalog. Za to se ti ne brini.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. kolovoza 79. godine dogodila se najpoznatija prirodna katastrofa antičkog svijeta, erupcija vulkana Vezuv. Ta erupcija uništila rimske gradove Pompeje, Herculaneum ili Herculaneum i Stabi. Taj je događaj dobro i precizno dokumentiran zahvaljujući dvama pismima koje je tada 17-godišnji Plinije Mlađi poslao povjesničaru Tacitu. Pompeji su bili mondeni rimski grad u kojem je živjelo 20.000 stanovnika. Vezuv je eruptirao oko 13 sati, eksplodirao je čep od stvrdnute lave na vrhu Vezuva. Vulkan je počeo eruptirati i izbacivati stup piroklastičnog materijala visokog i do 33 km. Kiša malog užarenog kamenja i vulkanskog pepela počela je zasipati okolicu Vezuva. Dim je potpuno zamračio nebo.
7: Vezuv je izbacivao oko 1,5 milijuna tona lave u sekundi, a njezina je temperatura bila oko 1000 stupnjeva Celzija. Prvi udar potrajao je 7 sati, a mnogi koji su ostali u gradu bili su u klopci. Sklonili su se u svoje kuće koje su do večeri bile pod naslagama vulkanske prašine i većina njih se ugušila. Dio stanovnika stradao je zbog urušavanja zgrada, a stanovnici su umirali i od otrovnih plinova. Drugi udar uslijedio je oko 20 sati, kada je Vezuv počeo izbacivati grude pepela veće dimenzije i gustoće. Tijekom noći eksplozije vulkana bile su slabije. U zoru se dogodila treća erupcija, koja je izravno pogodila Pompeje i u roku od pola sata uništila i zatrpala grad vulkanskim blatom. Prije erupcije, u Pompejima, Herkulaneju i Stabiju živjelo je oko 28.000 ljudi. Podaci o broju poginulih su nepouzdani, a pretpostavlja se da ih je poginulo najmanje 16.000. Gradovi su bili potpuno uništeni i zatrpani više desetaka metara debelim slojem vulkanskog blata i pepela. Nekoliko dana poslije smirivanja vulkana, senatorska komisija iz Rima došla je na mjesto erupcije i zaključila da neće otkapati ni obnavljati Pompeje. Grad je bio zaboravljen, a arhitekt Domenico Fontana slučajno je otkrio zatrpani grad 1592. godine.
6: Pljačka Rima 410. godine, poznata je kao Vizigotska ili Alarikova pljačka, započela je 24. kolovoza 410. godine. Zauzimanje i pljačka Rima, koji u to doba više nije bio političko središte Rimskog carstva, imala je goleme posljedice za državu koja je onako bila zahvaćena dugotrajnom krizom, izložena upadima barbara u ranoj fazi velike seobe naroda. Rim se dičio time da ga 800 godina nitko nije uspio zauzeti. Zauzimanje i pljačka Rima značili su da car više nije bio sposoban zaštititi taj grad.
7: Zapadno Rimsko carstvo bilo je u 4. i početkom 5. stoljeća izvrgnuto upadu niza barbarskih plemena, Gota, Alana, Vandala, Sveva, a smrću vojskovođe Flavija Stilihona 408. godine ostala je bez posljednjeg vojnog zapovjednika koji se tim provalama uspješno suprotstavljao. Vizigotski vođa Alarik Rim je opsio 408. godine, kada mu je senat pristao platiti golemi danak, te 409. godine, kada se grad spasio vještim političkim manevrom. Alarik je 410. godine sa svojom vojskom ponovno došao pod rimske zidine prije žetve, u vrijeme kada je grad bio u teškom stanju zbog opsada prethodnih godina. Ta je opsada završila 24. kolovoza 410. godine, kada je grad pao. Kasno antički povjesničari taj su događaj pripisali izdaji. Prema povjesničaru Prokopiju, vrata Salarija, kroz koja su Vizigoti ušli u grad, otvorilo je 300 gotskih robova koje je Alarik poklonio Rimljanima u znak dobre volje. Drugi izvori navode da je vrata otvorila rimska patricijka Anicija Faltonija Proba, koja je htjela prekinuti patnje glađu izmorenog stanovništva. Izvještaji o pljački i paležu Rima su proturječni, jer on im je pisao o groznom pokolju koji je malo tko preživio. Drugi izvještaji navode kako su Vizigoti nasilje usmjerili prema građanima za koje su sumnjali da kriju blago. Opljačkane su i opustošene brojne javne zgrade, uz ostale Augustovi i Hadrianov mauzolej. Pljačka Rima 24. kolovoza 410. godine smatra se simboličkim početkom procesa propasti Zapadnog Rimskog carstva, koji je završio 476. godine.
6: Bartolomejska noć, pokolj francuskih protestanata, hugenota, po naredbi katoličke kraljice Katarine Medici, započela je Parizu 24. kolovoza 1572. godine. Bartolomejska noć nazvana tako zato što se pokolj dogodio o blagdanu svetog Bartolomeja, najdramatičniji je događaj francuskih građanskih i vjerskih ratova koji su u 16. stoljeću u sukobu hugenota i katolika razdirali Francusku. Pozadina pokolja bila je politička. Admiral de Coligny, vođa hugenota, podržavao je rat protiv španjolskih posjeda u današnjoj Nizozemskoj i Belgiji. Rat je taj podržavao i francuski kralj Karlo IX. Kraljeva majka Katarina Medici protivila se tom ratu zbog rastućeg utjecaja de Colignya na njezinog sina.
7: Sredinom kolovoza 1572. godine kraljičina kći, katolkinja Margarita, udala se za hugenota Henrika Navarskog, budući kralja Henrika IV. To je bio brak koji je trebao okončati vjerske sukobe u Francuskoj. Zbog vjenčanja u Parisu doputovali mnogi hugenotski plemići. Pokušani atentat na de Colignya, a nakon što nije uspio, vlada je obećala opsežnu istragu pokušaja ubojstva. Katarina Medici je strahovala da će biti otkrivena njezina uloga u pokušaju ubojstva de Colignya i u tajnosti je dogovorila zavjeru u kojoj je planirana likvidacija hugenotskih čelnika, koji su i dalje bili u Parizu zbog svadbenih svečanosti. U zoru 24. kolovoza 1572. godine počeo je pokolj hugenota, a de Colignya je bio jedna od prvih žrtava. Napadnuti su i uništeni domovi i trgovine hugenota, a mnogi hugenoti, njih oko 3000, ubijeni su. Pokolj je nastavljen i 25. kolovoza, usprkos kraljevoj naredbi o prestanku pokolja. Progon i pokolj Hugenota proširio se i na ostatak Francuske. Potrajao je do sredine listopada i procjenjuje se da je ubijeno oko 25.000 Hugenota. Kralj Karlo je, kako bi opravdao pokolj, tvrdio da je postojala hugenotska zavjera protiv njega. Bartolomejskom noći je Katarina Medici nastojala eliminirati Hugenote iz političkog života Francuske, ali umjesto toga ponovno je razbuktala neprijateljstvo između Hugenota i katolika. Henrik Navarski postao je kralj i 1598. godine donio je Nanski edikt, kojim je pokušao osigurati vjerski mir i ravnopravnost Hugenota i njime su okončani vjerski ratovi u Francuskoj.
6: Argentinski pisac, pjesnik, autor kratkih priča, jeseist, jedan od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća, Jorge Luis Borges, rođen je 24. kolovoza 1899. godine u Buenos Airesu. Godine 1914. Borges i njegova obitelj sele se u Ženevu, a nakon završetka Prvog svjetskog rata, nekoliko godina Borges živi u Španjolskoj, gdje je objavio svoju prvu pjesmu, Himnu moru. U Španjolskoj se priključuje ultraistima, avangardistima okupljenima oko časopisa Ultra. Godine 1921. vraća se u Buenos Aires, stvara književni krug Florida i pokreće niz književnih časopisa. U to doba objavljuje zbirke pjesama Žudnja za Buenos Airesom i Mjesec sučelice.
7: U četvrtom desetljeću života Borges progresivno počinje gubiti vid, što mu je potpuno promijenilo način života. Posvetio se pisanju, proučavanju goleme lektire koja mu je morala biti čitana, a pisao je diktirajući suradnicima u pero. Godine 1935. objavljuje jedno od svojih najvažnijih dijela, Opću povijest gadosti, a to je dijelo kritičar Angel Flores označio ishodišnom točkom magičnog realizma, stila koji odlikuje spajanje suprotstavljenih perspektiva, one zasnovane na racionalnom i one koja prihvaća nadnaravno kao prozaičnu stvarnost. Borges je radio kao knjižničar i predavač, a režim Juana Perona 1946. godine otpustio ga je iz knjižnice zbog Borgesove podrške saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Borges je do tada već bio ugledan književnik i 1950. postaje predsjednik Argentinskog društva pisaca, a 1955. godine, nakon rušenja peronističkog režima, postaje i direktor Nacionalne biblioteke. U to je doba Borges potpuno oslijepio. Njegovo je djelo teško žanrovski odrediti, a drage teme bile su mu bezvremenost, cikličko određenje povijesti, identitet. Borges je međunarodnu slavu stekao 60. godina, a mnogi ga smatraju i najvažnijim književnikom 20. stoljeća koji je pisao na španjolskom jeziku. Uz ostala djela napisao je i Alef, povijest vječnosti, knjigu od pijeska, drugo isto. Jorge Luis Borges umro je 4. lipnja 1986. godine u Ženevi.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Donekle ugodan vikend koji su mnogi jedva dočekali mogao bi se brzo zaboraviti zbog najave novih visokih temperatura kojih bi moglo biti posvuda. Hoćemo li ponovno muku mučiti s naletim vrućine, bit će vam jasnije ako do 12 sati ostanite uz.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje vodi Mislav Togonjal. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon ugodnog vikenda, tijekom kojega visoke temperature nisu tražile spas u hladu ili uz neko hladno piće, novi tjedan vraća nam toplo, ponegdje čak i vruće vrijeme. Gdje se mogu očekivati najviše temperature, sigurno zna Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Hoćemo li ponovno probijati visine sa temperaturama ili...
1: Vrlo vjerojatno tamo krajem radnog dijela tjedna, no krenemo mi od danas pa ćemo se onda osvrnuti na visoku temperaturu koju nas čeka. Danas u cijeloj Hrvatskoj sunčano vedro vrijeme, ne bismo trebali vidjeti nikakve oblake, vjetar će na kopnu biti slab dok na moru ujutro podno velebita osobito umjerena bura lokalno s jakim udarima, a onda poslije podne u okretanju na jugozapadni vjetar, a ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati između 12 i 17, dok je na obali otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, tako da standardna topla noć na moru, dok je ipak bilo ugodnije zaspavati u unutrašnjosti. A najviša dnevna temperatura zraka će većinom biti između 28 i 33. Naravno, u Dalmaciji, odnosno na Jadranu, očekujemo najviše vrijednosti temperature danas.
0: Hoće li takav odnos noći i dana ostati ili će doći do još većeg odmicanja što se tiče temperature?
1: Pa prvo trebam reći o sutrašnjem danu, gdje će nam doći na oblaka sa zapada, odnosno na oblačenje, pa će mjesemice biti kiše i pljuska opraćeni grmljenom, koji lokalno mogu biti izraženi ponajprije na sjevernom Jadranu, a nije za isključiti mogućnost izraženih pljuskova i drugdje unutrašnjosti, pa čak i na sjeveru Dalmacije. Sutra, osim što će nam biti kišovitije i oblačenije nego što je to danas, bit će malo i vjetrovitije, odnosno sve pljuskove prolazno može biti jakog vjetra, unutrašnjosti zapravo jugozapadnjaka, dok će na Jadranu jugo polako okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka ujutro što se tiče i unutrašnjosti i mora će biti slična kao i danas, a temperatura zraka ipak će biti nešto malo niža kako nam dolaze oblaci između 25 i 30, dok na Dalmaciji, osobito na jugu zemlje, gdje ne bi trebalo biti toliko oborine, i na istoku će i koji stupanj biti više. A onda kako idemo idući u drugom dijelu tjedna, sljedeći petak, ponovno sunčanije vrijeme, ali će zato biti sve toplije i toplije, pogotovo u petak kada bismo mogli vidjeti temperaturu i unutrašnjosti veću od 35 stupnjeva.
0: Do daljnjeg, dakle, u Dalmaciji neće baš najugodnije spavati.
1: Pa u Dalmaciji svakako se neće najugodnije spavati, temperatura će u većini krajeva biti iznad 20 stupnjeva, kako idemo prema drugom dijelu tjedna i koji da neće padati ni ispod 22-23, a na jugu gdje je aktivno upozorenje na toplinski val, vjerojatno iznad 25.
0: Oni koji nisu pretjerano sretni kad padne kiša, kažu ona samo digne prašinu i zrak učini još težim.
1: Pa možda negdje, ali u principu kiša donosi osvježenje zbog te evaporacije pri padu, pa se onda uzima toplina iz zraka i na taj način nam donosi to osvježenje. Tako da vjerujem da ipak Dalmacija nakon ove dugotrajne suše nešto malo kiše bi ipak zaželjela. Pa nadamo se da neće to biti velike količine, da ne bi stvaralo problema na opožarenim područjima, ali ipak da dobiju to dugo traženo osvježenje i ohladnjenje.
0: Da, ako gledamo dugoročno, ovo osvježenje ide puževim korakom koji se ipak događa.
1: Tako je, ovo ljeto je dosta sušno i imali smo dugotrajne toplinske valove, dosta visoku temperaturu koju nažalost ćemo opet gledati i ovaj tjedan.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Dinama, Rijeke i Hajduka u dobrom će raspoloženju dočekati završnih 90 minuta koji će odlučivati o njihovim nastupima u Ligi prvaka, odnosno konferencijskoj ligi. Dinamo je na Maksimiru pobijedio Varaždin 3-1 u jednom od derbija četvrtog kola domaćeg prvenstva. Trener plavih Mario Kovačević.
1: Pa derbi našeg prvenstva, Varaždin prva tri kola, vidjeli ste, nije bez veze pobijedio, dobra ekipa. Prvo poluvrijeme mi malo nestrpljivi, Varaždin znamo da se dobro brani. Kad god mi nismo bili pravi, Varaždin to iskoristio, imaju dobro tu polu kontru, stvarno imaju dosta uigrane te akcije, tako da su nam tu stvarali probleme, ali evo, tu smo se nekako odbranili, ali nismo dobro prekid taj branili i otišli smo u minus to prvo poluvrijeme. Nije bilo panike, stvarno, evo, na poluvremenu smo znali da trebamo malo jače pojačati, da će doći situacija da postignemo pogodak, i tako je bilo. Da smo na vrijeme mijenjali, kad smo promijenili da smo bili još bolji, na vrijeme smo preokrenuli rezultat 2-1 i žao mi je da nismo već prije dali taj treći gol, da bi postigli još koji, sigurno, zaslužili smo.
0: U regionalnom derbiju koji je odigran na Rujevici, neuvjerljiva Rijeka pobijedila je slabu Istru 1-9-6-1-3-2. Pomalo ljutit, trener Rijeke Matija Škek dao je ovakvu izjavu.
2: Očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnjih 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole, jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo mi to, riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
0: Kombinirana momčad Hajduka na Poljudu je pak pobjedila Osijek 4-0, koji je do prvog ligaškog poraza došao nakon što je dobar dio utakmice odigrao s igračem manje. Maksimilijan Rojnić na konju Tajronu pobjednik je 51. trke na Prstenac, koja se tradicionalno treće nedjelje u kolovozu održava u Barbanu. Na 150 metara dugoj stazi Maksimilijan Rojnić slavio je nakon pripetavanja sa Milijem Grabrovićem. Uzimajući peti prstenac, potvrdio je klasu šampiona koji se više neće natjecati.
3: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.

6:51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Misla Togonal. Za tonski pultom ostaje Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, domaći batliđan kilogram 99 centi i sočna nektarina ili breskva kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna.

0: proglašenje prirodne nepogode.
1: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
3: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
1: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
5: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
6: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
7: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
3: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
1: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
8: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
0: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
9: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Teheran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
3: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika. U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
10: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
3: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7:13, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
1: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
3: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
1: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
11: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
12: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Miličić.
13: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
12: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
14: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
15: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
12: Rijeka Istra 3-2, na stragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste je Ganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
16: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
12: I Istre Javier Cabello.
17: Crazy game, no? Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
12: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
18: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
12: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
19: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Bijete sam jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
12: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
11: Oglasi.
20: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
21: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14, Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15, Bilogora 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Malinska 19, Ploče, Pula, Zračna luka 21, Rab, Zadar 22, Rijeka, Rovin, Šibenik 23, Makarska, Mali Lošin, Split 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
23: Prvi program. Oglasi.
25: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
23: Oglasi.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjeg guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero ih je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, pogođen je radar na Krimu. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
1: Vijesti.
0: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, a najopasniji je oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
2: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: Vijesti. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati i dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. A vladajući su, ustvrdio je jučer ponovno predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pokazali odgovornost u slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Vlada Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo. Sport.
0: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Najlo Merović.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
5: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
0: Drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke. Na Rujevici su pobjedili Istru 3-2. Treneri Rijeke Matija Škek i Istre Javier Cabello.

0: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
1: Crazy game, no.
2: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
3: Vremenska prognoza.
4: Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura pod Novelebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Srdačan pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Današnju emisiju realiziramo iz studija Radio Splita. Tonska realizacija Alan Murnara, urednik i voditelj ovoga jutra je Joško Krželj.
1: Ljeto na prvom.
2: Nema mnogo gradova na svijetu koji svoju povijest broju tisućama godina, ali Omiš je jedan od njih. Mali dalmatinski grad na ušću rijeke Cetine, udaljen od Splita samo 25 km, do dana današnjeg ponosno stoji na Omiškoj stini. Nažalost, ovoga ljeta dio Omiša stradao je u katastrofalnom požaru. Štete se i dalje zbrajaju, pomoć dolazi sa svih strana. Još nije ni poznato koliko je turista otkazalo dolazak. O slavnoj povijesti Omiša svjedoče brojni spomenici, a još su rečitije omiške prirodne ljepote. Nigdje toliko raznolikosti i suprotnosti na tako malom prostoru povezanih u savršen sklad, što je oduvijek privlačilo brojne posjetitelje. Dio Omiša je i prostor Poljica, skupina sela iznimno bogate povijesti koja su se smjestila na padinama planine Mosor. Kolega Ivan Perdić razgovara s direktorom turističke zajednice Omiša Ivanom Pavkovićem, koji je najprije Omiš opisao s nekoliko rečenica.
3: Centar aktivno i avanturističkog turizma Hrvatske, jedinstvena destinacija, jedinstveni spoj mora, rijeke i planina. Dakle, destinacija koja nudi mnogo više od sunca i mora, a imamo i sunce i mora. Kanjon rijeke Cetine nudi pregrš mogućnosti za outdoor turizam, od kanjoninga, kajakinga, ziplina, raftinga, slobodnog penjanja. Mi imamo 18 penjališta sa preko 400 smjerova, na primjer, to ljudi često ne znaju, je li? Dakle, zaista jedna široka ponuda.
4: Jako dobra i velika je i kulturna ponuda, kulturna baština, povijesna vrijednost Omiša i njegova zaleđa. Mislim da tu turistička zajednica ima i određene nekakve suprojekte sa lokalnim vodičima, storytelling, priče i tako.
3: Što se tiče kulturne baštine, možda su dvije priče najistaknutije. To je gusarska povijest grada Omiša i povijest Poljičke knežije. Da, imamo tu program interpretacije kulturne baštine. Svaki tjedan u sklopu našeg Summer Fry programa nudimo vođene ture po gradu Omišu, interpretaciju kulturne baštine koja se tiče gusarske povijesti, a u muzeju Poljica u Gatima također imamo interpretatoricu baštine poljičkoga kraja.
4: Kad ste već spomenuli Omiš Summer Free Festival, on se događa praktički cijelo ljeto, to je jedan cijeli niz događanja. U kakvim je događanjima riječ?
3: Program koji evo traje već petu godinu i pokazao se zaista izvrsnim. Dakle, cilj je nuditi više događanja na različitim lokacijama. Radi se o širokom nizu događanja, dakle o vođenim turama po gradu, interpretaciji kulturne baštine, radionicama, igraonicama za djecu, kinu po zvijezdama na gradskoj plaži Punta. Četvrtko naprijed imamo nastupe klapa u povijesnoj jezgri Omiša, tako da svaki dan kroz 4 mjeseca naši domaći, ali i gosti imaju priliku svaki dan iskusiti nešto novo, za svakoga po nešto.
4: Uz festival dalmatinskih klapa koji je onako prepoznatljiv i dva zaštitna vidljiva, recimo slike grada Omiša, uz kanjon rijeke Cetine su i dvije tvrđave Mirabela i Fortica.
3: Jedna i druga su dakle jedinstveni i prekrasni vidikovci, posebno Fortica. Na Mirabel imamo jednom tjednu interpretatoricu kulturne baštine koja kroz ulogu kneginje Kačić priča o bogatoj gusarskoj povijesti ili Omiša, a srijedom imamo vođene ture, dakle planinarske ture na Forticu. Tu surađujemo sa planinarskim društvom Imber, jel, što se tiče Fortice.
4: Što se tiče smještajnih kapaciteta vezano za samu Omišku rivijeru, činjenica je da u stvari tu prevladava privatni smještaj, da Omišu i okolici nedostaje hotela, ali bum je apsolutno privatnog smještaja.
3: Najveći dio smještajnih kapaciteta je privatni smještaj. Međutim, mi imamo manjih, srednje, velikih hotela u Omišu i također zadnjih godina, što se smještaja samog tiče, promijenila struktura na način da imamo dosta luksuznih vila za odmor, kuća za odmor, a to sve utječe, je li, lagano i na promjenu strukture posjetitelja.
4: brojne te kuće i vile za odmor s bazenima, u stvari osim uz obalu nalaze se i u zaleđu Omiša.
3: Tako je, zaleđu Omiša, i ima ljudi dosta koji preferiraju mir i prirodu i nađu tu svoje idealno mjesto za odmor i to nas veseli.
4: Je li se sezona na određeni način produžila iz godine u godinu, odnosno kakva je bila predsezona, šta se očekuje u posezoni i gosti koji dolaze u Omiš, koja su to tržišta, odakle dolaze najviše gostiju?
3: Produžila se sezona, evo daću vam primjer, dakle Gusarska bitka, naša poznata manifestacija, ona se prvi put održala 2007. Ona se tradicionalno održava 18.8. Ona je tada označavala kraj sezone zapravo. Sada je 18.8. sam vrhunac sezone i špica, jeli? Dakle, sezona se produljila, a vjerujem da tome kumuje i tako promjena i strukture smještajnih kapaciteta, ali i ponuda naša. U Omišu je, znači, najbrojnije je tržište Poljske, zatim slijedi Njemačka, zatim slijede ova naša tradicionalna tržišta tipa Slovačka, Češka, Mađarska, jel? Ali u zadnje vrijeme primjetno, to se nastavlja ono što sam rekao, promjeni, jeli, strukture smještaja, imamo porast tercijalnih tržišta, to su Skandinavija, Velika Britanija, jeli, neke zapadne zemlje.
4: Spomenuli ste u jednom trenutku Gusarsku bitku, odgođena je zbog požara, e sad imamo li podatke, hoće li se održati ili neće?
3: Gusarska bitka je zadnji put održana 2019. godine, ima razlog za to, dakle uslijedila je pandemija COVID-19, nakon toga se nastavi izgradnja nove gradske luke. Ove godine su se stvorili uvjeti da je napokon organiziramo, međutim, nažalost, dogodio se ovaj požar i s obzirom na cijelu situaciju jednostavno nije bilo primjereno da održimo. Dakle, datum je 18.8. a nema novog datuma. S obzirom na cijelu situaciju smatrali smo da je primjereno da se ona odgodi za sljedeću godinu i nadamo se i veselimo se da će se ona sljedeće godine održati.
4: Moramo se spomenuti i ovog katastrofalnog požara čije posljedice još osjećamo i štete se zbrajaju. Neću vas sad pitati o broju otkaza jer to je u ovih par dana nemoguće doći do tih podataka, no što učiniti, što turistička zajednica i ostali u gradu rade kako bi svijetu objasnili da se stvar stabilizirala i da je ono najgore prošlo sve u jednu noć?
3: Kao turistička zajednica naš je cilj informiranje. Tu smo za bilo kakvu informaciju u gostima, ali i domaćima, našim iznajmljivačima. Jeli. Neki od gostiju su stekli dojam da je cjelokupno područje grada Omiša izgorilo u požaru, jeli? Što nije istina. Jeli. Naš cilj je poslati sliku svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Mi stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli. Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Jeli. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.

0: Omiška rivijera poznata je po svojim raznolisnim plažama, od kilometar dugih pješčanih plaža na ulazu u grad i velike gradske plaže Punta do šljunčanih oaza od Brzeta do Nemire. A u nedavnom požaru na plaži Brzet posve su izgorela dva ugostiteljska objekta. Razgovarali smo s vlasnicima, a Josip Čapeta na spomenutoj plaži ima tri objekta, dva su spašena.
1: Bilo je deveti krug pakla i znači odlučili smo se ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac, to smo spašavali i jednostavno vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šanse uopće otići tamo i ništa učiniti tu, tako da katastrofa. Žar je letio svugdje, nije se moglo gledat, ali on, polivali smo, zalivali smo sve, spašavali smo, nama ovdje objekat od trsike i ono, moramo cijelo vrijeme zalivati, pazi da, jer to za sekundu se zapali, izgori i nema spas. Gori smo gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli da, ono, da spriječimo da nastane što manja šteta, to je to.
2: Koliko iznosi šteta koja je nastala na kafiću koji je posve izgorio?
1: Veliki su iznosi, to još ne možemo niti sami, ne možemo dokućiti jer smo radili to svojim rukama, gradili smo to sami i tu su ono ulagani novci malo pomalo i velike iznosi i jednostavno ne znamo ni mi sami na koliko to može otići.
2: Problem je i što imate stranih radnika.
1: Morat ćemo ih vraćati nazad, zato što za drugi objekat možda bi negdje mogli pribaciti, ali jednostavno ne možemo dobiti dozvolu za njih da se pribace. To dozvole se čekaju dugo i imamo s time problem već duže vrijeme i tamo ćemo sigurno 6 ljudi sada mora da otkazi, mora će ići kući.
3: Boris Zoljanin.
2: Vi ste vlasnik potpuno izgorjelog restorana Zvizdan. Kako je izgledalo to tu noć i što dalje?
3: Tu noć ja to nisam ovdje doživio osobno, jer smo mi u restoranu zatvorili 11,5 sati i išli smo ča, razumijete. To, tada je požar bio odavde 7-8 km i 10 km daljine. I mi dok smo došli doma doslovno se otuširali i nas zovali da gori Nemira. To ti je pred vratima restorana. I opet na kraju krajeva nisam pomislio da to moglo doći ovdje. Kad sam probao sprika ići prema vamo, policija zatvorila već putove. I mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno.
2: Kako dalje?
3: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule, ali evo radnici koji su bili ovdje trebaju ima neki paket mjera pomoći od vlade, od županije, od općine koje mi plaćamo koncesiju, koncesija i plaćena, ali za godinu dana ja nema ništa od toga.
2: Koliko je radnika tu i nekakva sad na prvu ruku ovako okvirna šteta u brojkama koje možete reći?
3: Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljeni te 5 studenata. A o šteti teško je sad to govoriti, to je stvarno tu puno truda i uloženo iz godine u godinu. Ja stvarno ne mogu sad kazati točan broj, teško je to kazati, evo stvarno. Ali evo, vjerujem da će se to sve popraviti, ali treba i popratne te stvari rješavati. Počeš i prvo od radnika.
2: Bio je ministar tu, je li obećao neku pomoć?
3: Obećao je, nadam se će biti nešto od toga.

0: Ljeto na prvom.
1: Sinj odavno više nije samo jednodnevna izletnička destinacija, već odredište u kojem se turisti sve duže zadržavaju. Spoj tradicije, kulture i aktivnog odmora razlog je zbog kojeg turisti ovaj grad u Dalmatinskoj Zagori odabiru za svoj odmor. O gostima, potencijalima te najnovijim turističkim pokazateljima Ivana Vrančić razgovarala s direktoricom turističke zajednice grada Sinja Monikom Vrgoć.
2: Prema raspoloživim podacima koji se evidentiraju u sustav e-vizitora, od 1. siječnja do 15. kolovoza mi bilježimo broj dolazaka nešto manji, znači negdje oko 4% manje dolazaka, ali isto tako bilježimo veći broj noćenja od 12,39%. Prema tome je evidentno da gosti koji dolaze, znači u našu destinaciju, borave duže. Isto tako za prvih 15 dana kolovoza bilježimo porast od čak 23% u noćenjima te 1% u dolascima. Iako ako usporedimo sa statistiku prvih 15 dana kolovoza prošle godine, sa 2024. Tad smo imali određeni pad. Tako da bi nekako realni podaci bili skoro kao i mjesečni, negdje oko 12% u noćenjima. A struktura gostiju nam se skoro lagano mijenja, znači sve više broj dolazi nam iz Poljske, Njemačka standardno, znači broj 1 od stranih, naravno pored naših hrvatskih gostiju, turista, znači Poljaci, Nizozemci, Francuzi, Belgijanci, Danci, Talijani i Velika Britanija, svakako i porast je dolazaka turista iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: U Sinju iz godine u godinu raste i broj smještajnih kapaciteta, ali u privatnom smještaju, ne i hotelskih.
2: Pa smještajni kapaciteti su u porastu. Od početka godine bilježimo negdje oko 10 novih smještajnih objekata. To su naravno u privatnom smještaju. To su kuće za odmor i apartmani. Hotelski smještaj imamo samo jedan hotel u gradu Sinju, to je naš hotel Alkar. Ostalo su sobe i pansione. Nedostaje hotelskog smještaja i općenito nedostaje smještaja. Grad Sinj raspolaže negdje oko 800 ležajeva ukupno.
3: Što je to što turiste u Sinju najviše zanima?
2: Mislim, kad pitamo turiste, oni dolaze u destinaciju koju ne poznaju, njima je to sve jako interesantno i impresivno. Uvijek naravno nedostaje neka osnovna infrastruktura, najčešće su to problemi javnog prijevoza i parkinga, ali drugi naravno informacija o ovome što trenutno grad Sinj nudi, ostanu iskreno i iznenađen sa ponudom kad im objasnimo što sve on ovako grad ovolike veličine ima na svome terenu. Prema anketama koje skupljamo u našem turističkom informativnom centru, kolege su zabilježile najveći interes od lokalnih i hrvatskih turista, znači naše manifestacije koje se održavaju tijekom dana Alke i Velike Gospe, naravno i sve vezano za alkarske svečanosti proslavu blagdana Velike Gospe, ali isto tako ulaze u muzeje. Restoranska ponuda, znači ugostiteljska ponuda, smještajni kapaciteti, strance zanima kulturna i povijesna baština, ali isto tako i prirodne ljepote kao i usluge koje se mogu koristiti od sportskog aerodroma do kanuinga niz rijeku Cetinu i slične aktivnosti. Vezano za jahački sport, to je tradicionalno se veže uz našu vitešku igru Alku, isto tako alkarsku ergelu, ali sinjski hipodrom. Sve veći broj klubova, konjičkih klubova djeluje na našem terenu od posjed naravno ovih naših starosjedilaca koji su pioniri u bavljenju tim sportom, ali isto tako imamo sve veći broj udruga i obrta koje pružaju, znači, usluge s turistima, te na taj način da svi koji su zainteresirani okušaju se i u jahačkim sportovima.
3: Unatoč bogatoj turističkoj ponudi, mjesta za napredak uvijek ima. O čemu bismo posebno trebali voditi računa za budućnost?
2: Pa moje osobno mišljenje što bi trebalo još poboljšati, mislim da grad Sinj naše veličine razvija se postepeno i to je velika prednost. Znači da nema naglih skokova i da nema razvoja masovnog turizma koji može dovesti do nesrazmjera postojeće osnovne infrastrukture, a naravno onda isto tako i ostale infrastrukture. Mi smo grad veličine 11.500 sam centar sa okolicom negdje oko 22.000 stanovnika i svjedoci smo kad imamo nekakve radove, što je naravno neizbježno i pohvalno da imamo takve radove, posebno u cestovnom prometu, doživljavamo gužve na cestama. Pa eto, mislim da bi trebali upravo na tome raditi, znači jačati osnovnu infrastrukturu kako ne bismo doživjeli kolapse u budućnosti ako se turizam bude razvijao u određenim segmentima prema parametrima kojim sad Evo, naša Dalmatinska zagora bilježi od grada Vrlike do grada Trilja, najbolji primjer na Imotska krajina i Vrgorska krajina, tako da ako budemo slijedili primjere dobre prakse i ako budemo gledali primjere koji su uistinu za primjenu na našem terenu, trebali bi upravo težiti tome da se razmjerno razvija i osnovna i turistička infrastruktura.

0: Imotski vinogradari već su krenuli u berbu ranih sorti grožđa negdje 2 tjedna prije uobičajenih berbi. A kakvu berbu očekuju s obzirom na činjenicu da ovo sušno ljeto i dalje prepreka redovitom dozrijevanju grožđa? Naš Braco Ćosić razgovara s magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem kako bi saznao više o berbi jednog od najpotentnijih vinogradarskih područja Dalmatinske zagore.
1: Jedna od najvećih i najiščekivanijih manifestacija ovog ljeta u Imotskom svakako je susret vinara i vinogradara Imotske krajine, cvit razgovora. Kada se okupi, a ove godine se okupilo negdje oko 5000 posjetitelja koji su kušali vina, najbolja vina imotskih vinara i vinogradara. No, odmah nakon fešte, da kako imotski vinari i vinogradari razmišljaju o predstojećoj berbi. U razgovoru smo sa magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem, čovjekom koji je involviran zapravo u cijeli proces trenutačnog stanja na području Imotske krajine kad je u pitanju berba grožđa. Tomislave, što je očekivati zapravo u ovoj berbi s obzirom na činjenicu da je vrijeme itekako bilo nepogodno, bar po onim parametrima vrućine koje su vladale evo već skoro mjesec dana?
2: Evo, pozdrav Braco vama najprije i svim slušateljima. Što se tiče ovogodišnjeg cvita razgovora, ja bih se osvrnio nekoliko rečenica i zahvalio svim ljudima na dolasku ove godine na tolikoj posjećenosti i na 22. uspješno odrađenom cvitu razgovora. Ove godine nikad veći broj ljudi, a nikad možda ljepši i ugodni ugođaj i ambijent koji je do ulicu doktora Ante Starčevića oplemenio, vjerujem, i dao naslutiti i reći da su naša vina stvarno perjanica ovoga kraja i rada ruku naših. Evo. Što se tiče ovogodišnje berbe, kao iz godine u godinu, evo, razgovaramo o berbama i ova je stvarno specifična kao i svaka do sada. Nekako ni jedna godina nije ista. Sve što se tiče vinarstva i vinogradarstva je iz godine u godinu autentično i ne može se kopirati, nego je potrebno odgovoriti na događaj uvjete kakvi jesu ove godine. Što se tiče ove godine, nas je Runović iz Mijace posebno, dio znači Imotskog vinogorja, zahvatio prvomajski led i to je, nažalost, oštetilo jedno 60% uroda ove godine. Što se tiče Kujundžuše osobito, to je prva neka otegatna okolnost ove godine, druga jest i traje još uvijek ova suša koja je pogodila Imotski, a posebno primorski dio Hrvatske, tako da te dvije stvari jesu otegotne. Međutim, dio naših kolega je već krenuo u berbu i sorte koje su se brale za pjenušac i ove ranije sorte poput Chardonnaya iz Imotskog vinogorja su pokazale vrlo, vrlo dobre karakteristike. Dakle, Imotsko vinogorje je specifično malo, zaleđe je Dalmacije i ima dublju zemlju i sigurno da ta suša nije utjecala tako kako je utjecala na primorju, tako da ove prvi rezultati i parametri što se tiče Pinoa Sivoga, Chardonnaya i tih prvih sorti koje se beru su jako, jako dobre i naslućuju da bi mogla biti specifična i jako dobra berba zapravo.
1: Vaše kolege, vinogradari, vinare koji sam pričao, sazivaju jednu kišu da bi dobro došla zapravo posebno za Kujundžušu i ove naše sorte autoktone ovdje.
2: Je, sigurno da je ovo krenula ranije berba nego do sad, čak kolega Nikola, čuo sam se s njim, oni su krenuli jako, jako ranije nego do sada. Inače bi taj cvit razgovora i Velika Gospa bili parametri početci berbe, a je on već druga godina da nisu nego puno ranije, tako da sigurno bi kiša pomogla i zaustavila ovaj prebrz proces sazrijevanja i finalnog sazrijevanja grožđa, tako da sigurno da bi. Međutim, i ako to ne bude, berba bi mogla krenuti ranije, nekih tjedan do 10 dana ranije nego ako nastavi ovako, naravno, vrijeme, nego uobičajeni rok berbe, tako da sigurno ovih 20 zadnjih dana su krucijalne za finalno tehnološko dozrijevanje grožđa.
1: Vratimo se samo još na trenutak na berbu koja je bila prošle godine i kušanja vina ove godine. Čini nam se da su prema onim saznanjima stručnjaka vina visoke kvalitete zaista od prošlogodišnje berbe, a evo čini nam se, ukoliko se ispune ovi svi preduvjeti, da bi ova godina mogla biti upravo kvalitetno, dala kvalitetno i dobro Imotsko vino.
2: Zato nije loša toliko možda ova suša i nije možda toliko naštetila, jer kvalitativno bi mogle biti iznimne rezultate. Ove godine, što se tiče prošle godine, nakon 2022. godine napokon berba u kojoj su prodisali vinari, u kojoj se mogli napuniti svoje kapacitete, ali igrati se sa nekim drugim kvalitativnim varijacijama na našu Kujundžušu i Trnjak. Tako da prošlogodišnja berba jako, jako izvrsna. Imali smo s čim se podičiti ovaj cvijet razgovora i to su nam takve i reakcije bile.

0: Ako je završetak kolovoza i početak rujna vaš omiljeni period za ljetovanje u Splitu, ove ste godine pogodili u sridu. Upravo u trenutku kad se privode kraju brojni kulturni programi, Hrvatski dom Split na tri jedinstvene ambijentalne pozornice dovodi nekoliko svjetskih glazbenih imena. Spajajući vrhunsku arhitekturu, baštinu i različite glazbene žanrove, u Splitu će od 26. kolovoza zaživjeti ono što nazivamo glazbenim turizmom. Ove godine Vibres festival održava se u vrtu Galerije Meštrović na Peristilu, a Splitski festival na Prokurativama. Sve počinje za dva dana u srijedu 26. kolovoza, a na koje se pozornice penju Mariza, Laibach, Morčiba, Anauksa, La Scala di Milano, kolegica Miranda Hrabar pitala je Vanesu Klevu, ravnateljicu Hrvatskog doma.
1: Ove godine imamo drugi Vibrez u Meštrovićevoj galeriji, promijenili smo lokaciju, prošle godine smo bili na Sustipanu, zadržali smo onu nekako misao vodilju da se sami festival održi negdje uz more, bitna nam je atmosfera, bitna nam je taj moment umjetnosti i same Meštrovićeve galerije, a Peristil, dakle Vibrez na Peristil ove godine ima svoje treće izdanje, cijeli festival počinje 26.8. 5 dana u Meštrovićevoj galeriji, cijeli niz žanra od soula, popa, rock muzike preko džeza i klasike na Peristilu. U međuvremenu nas očekuje jedan premještaj na Prokurative gdje imamo prvo izdanje u organizaciji Hrvatskog doma Splitskog festivala od 4. do 6. 9. i onda se selimo na Peristil 7. 8. i 9. na ovaj drugi dio Vibreza. Sve ono što radimo preko ljeta kroz ove festivale naslanja se direktno na naše programe preko godine. Naši ciklusi koji se protežu od klasične glazbe, world musica, jazz glazbe, onda ovi off ciklusi koji, u kojima smo predstavljali cijeli niz i rock glazbenika i soul i pop i razno raznih drugih žanrova, pa smo nekako tim slijedom planirali ovaj program preko ljeta, a sami glazbenici, naravno neka od njih o ovim nekim najvećim imenima, sam ja ugovarala i skoro dvije godine, pa evo dok smo napokon dobili termin u Splitu. Što se tiče ovog klasičnog dijela na Peristilu, već treću godinu imamo pravilo da pobjednik sezone dobije zapravo taj koncert da se predstavi na Peristilu. Ove godine nam je La Scala di Milano pobjednik sezone prošlogodišnje i ove godine su nam eto dole. Anwar Brahem, znači jedno od najvećih imena instrumenta, jednog trzalačkog instrumenta, arapskog ouda koji je svirao sa cijelim nizom jazz glazbenika svjetskog glasa, na primjer Dave Hollandom, Janom Garbarekom na primjer. On se također predstavlja na Peristilu i Fazil Say, evo ja sam pijanist struci, tako da nekako uvijek nastavim dovesti jedno tih najjačih imena. Split, ono što je zanimljivo, Fazil Say možda ne svira u stvari samo klasičnu glazbu, on je ono nazvan još davno čudom od djeteta, nevjerojatan improvizator, tako je recimo jedan najpoznatijih, njegov turski marš od Mozarta. A ovaj drugi dio Meštrovićeve galerije, znači to je cijeli sad jedan dijapazon od trip hopa do rock muzike, do Laibacha koji je zapravo jedan eksperimentalni bend, provokativni koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju. I Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati.
2: Između dva Vibreza je i Splitski festival u novom ruhu, u novom terminu od 4. do 6. rujna na Prokurativama. Hrvatski dom je preuzeo vodstvo, da tako kažemo, kultnog Splitskog festivala.
1: Tako je, mislim, to nije bila mala zadaća. Evo, ja uvijek ponavljam da je zaista i velika čast i zapravo mislim velika odgovornost preuzeti takav jedan festival. I ono što sam zapravo smatrala važnijim je nekako se odužiti svim velikanima koji su ga obilježavali sve ove godine. Tako je prva večer naravno pala na našeg najvećeg Runjića i njegova kćerka Ivana u dogovoru sa mnom odlučila je napraviti jednu kreaciju najnoviju, jer ona je radila je bilo na Runjićove večeri, tako da je ove godine nakon nekoliko godina zapravo pauze se odlučila na taj jedan zadatak na Splitskim Prokurativama. Odluka je pala na Jazz Orkestar HRT-a uz Mirona Hauzera, Marko Tolja kao glavni izvođač uz nekoliko ženskih diva. Tu su nam iz mlađih generacija Natalie Dizdar, Maja Posavec i Ivana Starčević. A ono što je Ivana Runjić najavila, to je i jedna nikad izvedena pjesma Zdenka Runjića. Druga večer, htjeli smo se zaigrati sa nekakvim drugim formatima, tako da smo Ivana Lea Lemu angažirali da osmisli jedan musical na poznate stihove, poznate pjesme splitskih festivala svih ovih prethodnih godina. Tako da je on napravio jedan sami scenarij, napisao na tekstove Zupe Jakše Fiamenga i evo, imamo cijeli niz glumaca, pjevača od Nižetića, ne znam, Tarika Filipovića, 20 plesača. Mislim da će to biti jedan veliki spektakl. I zadnji dan, mislim da je bilo važno nekako se okrenuti onim stranim izvođačima, tako da smo zvali Anu Oksu, koja je to dva puta pobijedila San Remo. Svima je naravno poznata, mislim da je ona jedna od najupečatljivijih koncerata ovog ljeta.

0: Naša gošća je Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskoga doma Split. Prema dosadašnjim iskustvima s Vibrez festivalom, koliko datumi održavanja Vibreza u Splitu utječu na planiranje ljetovanja stranih gostiju koji dolaze u Split?
1: Prošle godine ovaj prvi na Sustipanu, naravno da je puno veći broj bio ovih naših domaćih posjetitelja, što je negdje meni zapravo i važnije. Mislim, meni ipak uvijek nekako zadaća da napravim program za naše stanovništvo, a tek onda strance. Mislim da stranci imaju itekako jako puno sadržaja, ali ono što je bitno, glazbeni turizam koji je postao jedna grana jako bitna zapravo gospodarstvo uopće vani u Europi i svijetu. Mislim da je to nešto što nama naravno može donijeti i dodatne prihode u turizmu, tako da svakako i ciljamo strance. A što se tiče samog broja, to ćemo možda moći naknadno pričati kad budemo imali nekakve točnije brojke.
0: Glazbeni turizam ste spomenuli, koji se odnosi naravno i na domaće turiste, domaće goste.
1: Tako je, upravo to. Recimo, ono što je bitno, naravno mi imamo jedan veliki Šibenik, Šibenske tvrđave, koji nam svima mogu biti zaista jedan krasan uzor, ali ono što je bitno i Music Festival recimo u Zagrebu, ono što je meni bilo važno da nekako iz od Splita napravimo tu jednu relevantnu destinaciju koja će onda privući upravo te ljudi iz Hrvatske zapravo da dolaze u Split, a ne samo nove dvije prethodne lokacije.
0: I taj glazbeni i kulturni turizam i uz ambijentalne pozornice, pa tu je ove godine vrt galerije Meštrović, Prokurative i Peristil. Dakle, možemo reći jedna dobitna glazbeno-kulturno-turistička pozivnica.
1: Tako je, spojili smo arhitekturu, spojili smo to jedan mediteransku atmosferu i glazbu, zaista vrhunsku glazbu. Turisti ili općenito posjetitelji naše strane, nebitno, dobit će zapravo najbolje od Splita kroz ta tri festivala.
0: Vjerujemo da će malo i temperature pasti, da će biti ugodnije, pa oni koji su se odlučili za godišnji odmor krajem 8. mjeseca i početkom 9. pogodili su vrt galerije Meštrović, Prokurative i Peristil. Ne može bolje.
1: Eto, ja se nadam da ćemo imati dobar odaziv, eto, pa se vidimo onda u galeriji Meštrović.
0: I nitko od ovih vrhunskih glazbenika nije otkazao ili odgodio?
1: Nitko nije otkazao, odgodio i nitko nije do sad svirao u Splitu, tako da ćemo i njima, nadam se, pružiti jedno nezaboravno iskustvo, nezapamćeno zapravo, da upoznaju malo i naš grad i kulturu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a u skladištima su izazvali požare. Napadi se izvode na Dan neovisnosti, kojim Ukrajina obilježava 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti od Sovjetskog saveza. Tom prigodom Ukrajina u Kijevu okuplja svoje glavne europske saveznike, nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju.
1: Vijesti.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
4: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju, kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ma roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini, koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih, koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu.

0: koje su pale na centar za prihvat maloljetnika usmrtile su dvoje djece, a sedmero ih je ozlijeđeno. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
1: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Vijesti. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja. Na ovom dijelu ispod crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro, na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme. Oglasi.

0: Dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput diće, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.
3: U 10 sati i 10 minuta želimo vam dobar dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonska realizatorica Ivana Hegeduš i ja, Ana Krojs, društvo iz zagrebačkog studija prvog programa Hrvatskog radija, kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. Evo, u Zagrebu se već osjeća po gustoći prometa povratak s godišnjih odmora, a jesu li se gužve smanjile u Istri? Pitam Serđa Valića u Pulskom studiju. Dobar dan.
4: Da, ja se svakako svaki dan manje više pitam da li sam ja na poslu ili sam na godišnjem odboru. Mislim, živjeti u Istri, to je stvarno jedno blagostanje, Ana.
3: A da?
4: Lijep vam pozdrav, tako je. Pa ne, razmišljam ono stvarno kad gledam te kolone vozila koje se slijevaju, ne samo u Istru, nego u cijelu lijepu našu, na našu obalu, onda rečem, pa ja sam tu, evo, 365 dana na godinu, a neko mora za tisuće kilometara preći, mora izdvojiti neki novac, satima se vozi da bi tu bio 5, 6, 7, 15 dana i onda se vratiti nazad.
3: Da, to je pozitivan stav.
4: Znači, nešto ima to u tome, nešto ima u nama. Inače, da, vjerojatno je mrvicu, evo, razrijedili su se te gužve, ako ih je i bilo, nešto malo manje turista je. I sad dolazi baš ono pravo vrijeme kad ćemo mi i dalje nastaviti uživati, a onda nakon ljeta, nakon jeseni, najćemo mi opet uživanci oko ognjišta, tako da mi si uvijek stvorimo atmosferu.
3: Da.
4: 29 stupnjeva je trenutno u Puli, tu su negdje stupanj 2 niže, evo, po cijeloj Istri. Jučer je održana još jedna po redu 51. trka čuvena na prstena, stvarno neću reći možda nikad tako posjećena, ali stvarno jako, jako puno posjetitelja. A ovogodišnja trka obilježena je 330 godina od njezinog prvog dokumentiranog održavanja 1696. godine, te 50 godina od obnove ove barbanske viteške tradicije. Još da spomenemo slavodobitnika, to je naš Maksimilijan Rojnić, koji je pobjedio na 51. trci na prstenac u finalu sa Miljom Grabrovićem. Tako da Maksimilijan, ako ja ne griješim, evo, ima i 5 vitic i ima 5 prstenaca i nekako lagano rekao je da se opraša.
3: Da, tako to sam slušala danas u vijestima. Rekao,
4: mislim, da, jedna vrhunska priča, evo, izgleda kao da je, ne daj Bog reći, uzeo pobjedu i kaj na vrhuncu, rekao je, evo, pozdravio sam se sa vama. Mislim, definitivno, vjerovatno je odigrao tu, evo, puno su ga hvalili i imaju ga razloga hvaliti, jedno iskustvo, evo, i to iskustvo jučer vjerojatno je bilo i presudno. I neka je, i čestitamo mu svakako na tome. Evo, a jučer i danas u Svetom Bortulu, to je na području općine Raše, održava se fešta Bortulja. Danas program je već krenuo u 9.30 jednom tradicionalnom marendom pod urihom, pod ureh, pripremljen onako po starinski način, a onda nakon toga, naravno, evo, krenut će i popodnevni program, večernji od 18 sati, polufinale, finale kartaškog turnira. Tu će biti i druženje s našim veselim Anelidima i veselom i Vesnom Neđić-Ruđić, a okupit će se i naši iseljenici, evo, s tog područja Labinštine, koji će se, evo, večeras svi skupa tamo, da tako rečemo, podružiti. Ana, još imam jednu lijepu informaciju, to da će se danas, evo, malo prije bila mi je i predsjednica Udruge Ukrajinaca Istre, Vatra u gostima tu, danas će se Dan neovisnosti Ukrajine obilježiti i u Puli na Pulskom forumu, početak će biti u 18 sati i 30 minuta ili 18, kad će krenuti mimohod ulicama Pule, znači krenut će se od foruma preko Kandlerove ulice, Kararinom ulicom, preko Đardine i Portarate, te natrag na forum. Nakon mimohoda u 19.30 slijedi i koncert ukrajinskih glazbenika, a tamo će se i simbolično postaviti jedna zastava od 35 metara, čime će se simbolično obilježiti 35 obljetnica neovisnosti Ukrajine. Evo, tako da jedna lijepa priča će se održati večeras u Puli. Rekao sam, prija mi je bila i gošća, predsjednica udruge, evo, Vatra, naša Olesija Rusinov, i ona je stvarno rekla, evo, inače napravili su tu zastavu prija 2 godine, ako ne griješi, onda imala 33 metra, a onda svaku godinu, evo, nadoštuka,
3: još jedan
4: metar se nadoštuka, tako je. Evo, i spomenut ću možda mrvicu i svoj kraj, svoju općinu, di će sutra u stvari na središnjem trgu na Krničkoj placi će se održati još jedan, jer prošle godine je bio jako uspješan, drugi po redu susret oldtimera, pa svi ljubimci, evo, naši, svi koji vole naše limene ljubimce, bit će tu i vespi i mopede razno raznih, evo, autića, ode od 17 sati velika izložba oldtimera, rekli smo u Krničkoj.
3: Jesu otvorene prijave ili gotovo? No, ako sad neko da su, čuje da može doći sa svojim oldtimerom na 2 kotača.
4: Vjerujem, ne mogu garantirati, ali po meni da otvorene su i dalje prijave, tako da se, evo, prijave turističku zajednicu općine Mrčana i ja vjerujem da će ih svakako, evo, primiti.
3: Što više, što bolje, ali tako?
4: Tako je, tako je.
3: Hvala lijepo, Serđo.
4: Evo, to bi manje više, vjerujem, bilo to za danas. Ja vam želim jedan ugodan nastavak dana i svakako slušamo se i vidimo se.
3: Lijep pozdrav, do slušanja.
4: Pozdrav.

0: Nakon Pule nastavljamo eterom prema Rijeci. Pozdrave šaljem Matej Krmpotić. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice. Lijep pozdrav vama, cijeloj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz sunčane i tople Rijeke. Već nam je 29 celzijevih stupnjeva u 10 sati. Nešto, moram reći, bilo je osvježenja. Malo smo se bili razveselili s kišom koja je padala. Pa rekla bih možda sve ukupno dan i pol. Možda smo očekivali više, pogotovo zbog te napačene suhe prirode i naše suhe zemlje, iako osobno draže mi je da nije padala duže zbog nas koji još uvijek koristimo ove ljetne radosti, ali zaista šalu na stranu, kad malo bolje razmislimo, trebalo bi još malo te riječke
0: sutra kiše nastavak.
1: Za prirodu i za naše biljke i za taj svijet koji zaista, evo, propatio je puno s obzirom da je Rijeka zaista imala jedan niz toplinskog vala. Nije bilo ugodno, jedno 20 dana u šutu, ja mislim bez kiše, što je za Rijeku vrlo neobično, ali evo ono što mogu ja reći iz svog iskustva, taman je tih 20 dana palo na moj godišnji, tako da ja sam zaista imala jedan pravi ljetni godišnji kojeg sam iskoristila maksimalno, nisam se mrdala sa plaže diljem naših kvarnerskih otoka i diljem riječkih ovih gradskih plaža, tako da zadovoljni smo. Sutra nastavak, ali ne zadugo, evo opet čini mi se samo dan i pol, a onda se vraća čak i malo višlja
0: ozbiljnija
1: temperatura, da opet nekih 33-34 što se Rijeke tiče, tako da oni koji su uzeli kraj kolovoza i početak rujna također će moći uživati u ljetnim radostima, a i mi koji smo počeli raditi ćemo i dalje moći malo odlaziti na more, barem poslije ili prije posla. Tako da svakako, ako još niste iz Zagreba put naših otoka ili put Rijeke negdje se okupat, imat ćete još prilike. A događaja jako puno. Nešto je bilo sada otkazivanje ovoga vikenda, jer ipak je bila najavljena ta velika kiša, ali čini mi se da su organizatori događanja jako zadovoljni sada sa nadolazećom prognozom, jer će moći sve ove kasnokolovoške evente, odnosno događaje, ipak odraditi. Danas zaista što se tiče Rijeke i što se tiče naših otoka Liburnije i Riječkog prstena imamo jako puno događanja. Možda za, evo, vas Zagrepčane koji ćete put Krka, Cresa, Opatije, Voloska, ima zaista svašta. Danas, evo, za ljubitelje umjetnosti imamo i ovoga vikenda počinje popularni Mandrač. Pa to je onako slikarski natječaj koji bude uvijek vrlo posjećen, vrlo lijepo za vidjeti, pogotovo za ljubitelje slikarske umjetnosti. Tako da danas u 20 sati u Voloskom u galeriji otvara se izložba Ususret Mandraču, koja će okupiti nagrađene autore prošlogodišnjeg međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač, tako da će se moći u nekom malo mirnijem, intimnijoj atmosferi razgledati i pogledati te radove prije nego što krene ta gužva kakvu obično ima Volosko kad krene Mandrač. Bude jako slatko, ja volim reći, jer je Volosko onako pitoreskno, malo, slatko mjesto, i onda kad tako umjetnost po ulicama, i to zaista bude lijepo za vidjeti. Skoknut ćemo onda do Krka u sklopu 70. ljetnih priredbi. Scena Zidine večeras će ugostiti komediju Papučari teatra Gavran. Predstava počinje u 21 sat, tako da znam da, evo, Zagrepčani vole Krk, tako da za sve one koji će danas možda na more ili već jesu tamo, da znaju što sve mogu vidjeti i doživjeti. Cres, Klapska večer otoka Cresa, svakog ponedjeljka u 21.30 ispred Creskog muzeja održavaju se Klapske večeri otoka Cresa, manifestacija koja, pa zapravo po svim posjetiteljima, donosi taj autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine. U Osoru se možete dobro nasmijati na izložbi karikatura, a u gradu Cresu izložba naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeću. Ima jako puno izložaba po gradu Krku, Njivice, Omišalj, u Opatiji izložba pop art zbirka Infeld, također nastup Klape Baladur, ljetni ciklus programa Opatijski vremeplov završava danas nastupom ove popularne klape Baladur u 21 sat ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer. Što se tiče ovdje nas i našega prstena, možemo skoknuti na Čavle, na sam blagdan svetoga Bartola. Bartole inače zaštitnik općine Čavle, slijedi završnica Bartojske proslave. Za kraj ostavljena jedna od najdugovječnijih kulinarskih tradicija Bartoje, to bude vrlo simpatično i smiješno, 16. Bartojski kotlić, koji će se održati u jednom kafiću. Ova omiljena kulinarska manifestacija, dakle, okupit će 20 natjecateljskih ekipa koje će se onda boriti za titulu najboljeg Bartojskog kotlića. Njihova će jela ocjenjivati stručni žiri, a super su mi kategorije, kolegice. Baš me zanima kako bi ja ocijenila. Prva kategorija je
0: degustacijom, naravno.
1: Da, sjajno. Ja sam uvijek to kad treba degustacija, nešto ocijeniti, samo dajte. Kategorije su mi sjajne. Dakle, prva je okus safta, druga je kuhanost mesa, zatim okus mesa i izgled gulaša. E, sad tu ja imam jako veliki problem sa izgledom. Ja sam vizualni tip osobe, nažalost, pa onda zbog toga ne mogu biti gurman nikako, jer meni ako nije vizualno lijepo, onda vrlo vjerojatno neću
0: ići. Pa dobro, ali u žiriju bi to ozbiljno shvatili, morali bi biti jedno i drugo.
1: Da, ali sumnjam da bi ja zbog toga, kolegice, i bila u žiriju. Nisam sigurna bila dovoljno hrabra.
0: Povukla bi se na vrijeme.
1: Da, s obzirom da imam taj problem sa vizualizacijom i ako nije lijepo, ako nije uredno, da, zbog toga, evo recimo, jesam morska žena i obožavam more i sve što ima veze s morem, ali evo ne jedem školjke, recimo. Nikako mi to nije privlačno.
0: A negdje negdje granica mora biti.
1: Da, no, postavljam.
0: Dobro. Nismo svi za sve.
1: Apsolutno, da, apsolutno. Tako da, evo, kad nije lijepo, onda naprosto ne, mislim da ja ne bih.
0: Pa dobro, mislim da i većini ljudi to nekako.
1: Da, žiriju, primarno, ali rado bi ovako, ako lijepo izgleda taj okus.
0: Ako miriši fino, da.
1: I okus mesa bih rado ocjenjivala. I završit ćemo s Krkom, super jedan koncert u 20 sati u Šilu. Počinje koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda. Pa evo, zaista jedan
0: nikad lijepi ne da je ponedjeljak po svemu ovome nabrojenome.
1: Da,
0: ja sam se nikakav začudila. Kraj sezone, ništa. Mislim da se tek sad zahuktava po svemu
1: rečenom. Kraj sezone još držim fige i nadam
0: Naravno,
1: se da nije.
0: Da.
1: A s obzirom na to, ja sam se isto iznenadila kad sam krenula ovo sve slagati, koliko je toga. Još nam sutra počinje popularni, već tradicionalni Liburnija film festival.
0: Da.
1: To je film festival hrvatskog dokumentarnog filma u Opatiji. Bili su mi evo ovoga vikenda u gostima. Imaju sjajan program, sjajnu ovogodišnju temu, vrlo aktualnu i vrlo bitnu, militarizacija, i oni očekuju, ako ne bude kiše, a mislim da neće, držim im fige, osim tog sutrašnjeg dana, iako su se lijepo oni organizirali,
0: pripremili,
1: sele se oni u zatvoreni prostor ako bude kiša, ali imaju sjajan program i po onome svemu što čujem, velika posjećenost kao i svake godine Liburnija film festivala. Eto, kolegice,
0: teško je za izabrati. Od kotlića do filmova, stvarno.
1: Da, zaista. Evo, možda taj kotlić na prvo mjesto.
0: A tek je ponedjeljak. Što će biti do kraja tjedna?
1: Da, ko zna šta će biti u petak. Nekako od svega najrađe bi završila na grobniku, na kotliću.
0: A dobro. Hvala lijepa, Mateja, na svim ovim pozivnicama. Shvatit ćemo ih ozbiljno, izabrat ćemo nešto.
1: Ja se nadam da ćete doći malo se okupat pa da popijemo neku hladnu cugicu na plaži.
0: Tako je. Hvala lijepa. Lijep pozdrav.

0: Evo, čuli smo da je osvježenje stiglo na sjever, ali čini mi se da je vrućina postojana na jugu Jadrana, ili to tako, pritam Francesco Tevšić. Dobar dan.
1: Itekako postojano, dobar dan, vruć dan, ali
0: i
1: nema
0: noći,
1: veze.
0: Jel?
1: Tako je, da.
0: Ja,
1: evo, trenutno je čak i more. I more je 28, skoro kao juha. Ne može baš ponuditi neko pretjerano osvježenje, no eto, ipak je lijepo malo zaplivati i osvježiti se koliko toliko ako je to moguće. Temperatura zraka nam je 31 stupanj, bit će to i više, u narančastom smo u Dubrovniku, tako da dojam je prema stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda da je zapravo kod nas trenutno najgore, ali nije to ništa loše.
0: Kiša nije stigla do dole, jer nije, je bila vrlo nebitna.
1: Nije stigla kiša, kiša nije stigla, no nama kiša, ako se ne bavimo poljoprivredom, baš i nije dobrodošla u ovim danima dok je jako puno festivala i događanja na otvorenome, jer je kiša jedna izravna ugroza takvim programima, pa nas zapravo i zanima da nas još malo pusti kiša u tom smislu ili neka pada po danu, jer noći su rezervirane za festivale i to smo recimo u samoj završnici 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Sutra je zadnji dan po tradiciji, 25. kolovoza se zatvaraju igre, a večeras još jedna izvedba u 21 sat, posljednja ovoljetna Ibsen nove predstave Žena s mora, to je treći premijerni dramski naslov igara. Polazak broda iz porta je za one koji imaju ulaznice, koje su davno rasprodane, u 20 sati i 15 minuta. A u gradu se inače sve sprema za tu veliku završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Također je tradicija, osim da se igre zatvaraju 25. kolovoza i da taj zadnji dan igara donosi dodjelu nagrade Orlando za najbolja dramska, odnosno glazbena postignuća ovog ljeta, ali ne samo ovog ljeta, već i više festivalskih sezona, kao jedno priznanje umjetnicima koji već desetljećima doprinose programu igara. Tako će se sutra u 10 sati u Atriju Palače Sponza održati svečana dodjela nagrade Orlando, a onda će uslijediti završna konferencija za medije 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koja će donijeti pregled sezone i sumirati odrađeno, no prije toga mi ćemo već sad čuti jedan mali rezime umjetničke ravnateljice Martine Filjak i najav Orlanda.
2: Imati ćemo i dodjelu nagrade Orlando, jedan trenutak koji je uzbudljiv za sve, naročito za mene, obzirom na to da ja sama zaista nemam, pokušavam cijelo vrijeme saznati, imam svoje špije, pitam, ništa ne znam, jako me zanima, ne bih bila žrije u koži i u dramskom programu i u glazbenom programu imaju doista veliki izbor, doista težak izbor, obzirom na to, ako mi dozvolite da se osvrnem na protekle tjedne, gdje smo imali i tri velike dramske premijere, i skup Marina Držića i Richarda III. I Ženu s mora, čitav niz fantastičnih izvedbi i glumačkih i glazbenih.
1: A festivalska publika, ona dubrovačka, uvijek od samog početka igara zapravo pretpostavlja tko bi mogao dobiti Orlanda, pa gotovo se i raspravlja o tome zapravo cijelo vrijeme. Tako je, to je jedna vrlo važna tema. Vidjet ćemo, saznaćemo, čućemo sutra tko su ti dobitnici koji su najviše fascinirali žiri. Često to bude u skladu s dojmovima publike, ne baš uvijek, ali u svakom slučaju i ta publika na neki način i svojim aplauzom nagradi već i na tim izvedbama dovoljno umjetnike da se zna tko su im miljenici. Tako je, tako je. Da. Tako da evo, vidjet ćemo tko su i službeni dobitnici, a vjerujem da će biti jako lijepo na toj dodjeli. No, do duše treba najaviti i koncert Opera Gala koji je pa zapravo također jedna lijepa tradicija u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, ovog puta pod ravnanjem Sebastiana Langa Lessinga. Održat će se taj, dakle, koncert kojim će biti svečano zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jedna festivalska sezona je zapravo samim time već iza nas. Na jedan način mogu reći da mi se čini kao da je ljeto proletjelo i ne mogu vjerovati da već sada govorimo o tome da se igre zatvaraju kao da su jučer počele, no to je valjda tako doživljaj s cijelim ljetom. Nevjerojatno je da je proletjelo, a opet...
0: Prebrzo prođe, jel?
1: Da. Kao da i dugo traje, to su neki podijeljeni osjećaji, no kad se ovako rezimira, kad se okrećemo
0: da,
1: i shvatimo
0: znači
1: da je gotovo...
0: Ako se čini da je brzo prošlo. To je dobar osjećaj.
1: Tako je, da. A možemo spomenuti i da večeras u gradu, osim dakle tog posljednjeg posljednje zapravo predstave Žene s mora na Lokrumu. Imamo i program Ulicama našeg grada koji donosi nastup Klape Raguza u 22 sata pokraj Onofrijeve fontane. A ako ćemo malo spomenuti dalje od Dubrovnika, dalje od Lokruma, besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje večeras u 19 sati ispred zgrade općine. To je zanimljivo za sve one koji žele saznati više o pomorskoj povijesti i kulturnoj baštini Orebića. Događa se svakog ponedjeljka tijekom ljetnih mjeseci. A ako se malo vratimo u grada, pa i čak dalje, prema Konavlima, prema Cavtatu, možemo spomenuti i to da po završetku ljetnih igara, naravno, događanja u Dubrovniku ne prestaju. Dakle, već ovog tjedna bit će tu novi programi, novi koncerti, veliki koncerti i novi festivali. Spomenimo samo da u četvrtak Dubrovački simfonijski orkestar nastupa s Joseom Carrerasom, a nakon toga će uslijediti i festival Stradun Classic. A možemo također spomenuti da sam kraj kolovoza donosi u Cavtatu festival Epidaurus, i to jubilarni 20. Tako da, evo, događanja zaista ima. Vi
0: sasvim ćete, razumljivo, naravno, što ne želite da promjenu vremena. Evo,
1: da,
0: vratimo
1: da
0: se na početak.
1: Samo, eto, možda po danu da ipak bude nešto
0: malo
1: kiše,
0: da,
1: jer je to potrebno, nama je to jasno, no za te večeri ljetne ipak nam je važno da nema kiše, da nema nekog jakog vjetra i da se može odvijati sve ono što je planirano od programa. Njih je zaista puno. Brojni su tu festivali, koncerti, predstave, svašta nam se nešto događa.
0: Dobro, pratit ćemo to sve, čućemo se ovoga.
1: Sve ćemo vam i to ispričati, što bi ovdje mi rekli spjegat.
0: Tako da je. Hvala lijepa, Francesca, lijep pozdrav Dubrovniku.
1: Adio vam.

0: U eteru Hrvatskog radija idemo sada do Knina. U petak smo razgovarali o velikom požaru koji je na Dinari gorio 10 dana. Kakve su novosti, pitam Nives Hladnić. Dobar dan.
1: Dobar dan, prije svega bolja je situacija bolje. Na požarištu jer nam je u petak pala kiša i zaista je olakšala posao vatrogascima. Međutim, to su ogromni, je to prostor koji je zahvaćen vatrom i u bosansko-hercegovačkom dijelu Dinare i u ovom hrvatskom, tako da su vatrogasci i dalje na terenu, povremeno im dolazi pomoć iz zraka. Ima tu, kako oni kažu, i podzemnih požara jer su ta velika debla tinjaju i ono šumsko dno također debeli sloj, tako da ima tu još dosta posla i tu definitivno dok ne padnu prave kiše neće biti požar proglašen ugašenim, ali je puno, puno povoljnija situacija, mahom se radi o izdimljavanju kako s jedne, tako i s druge strane. A ta kiša koja je pala u petak na večer za nekih 20 minuta u gradu je napravila podosta nereda. Bilo je i grana, i stabala, iščupanih, odlomljenih, stakla su pucala. Baš je bila ona prava nevera i evo, na sreću nije bilo nikakvih stradanja, ali je dosta štete napravljeno, pa se to polako dovodi u red. Tijekom vikenda, da, evo, spomenimo i to, u našem gradu je pružena pomoć, odnosno suradnja onom velikom humanitarnom projektu Humanitarni kilometri za KBC Split. Dakle, Željan Rakela, splitski moto avanturist koji ima taj humanitarni pothvat, projekt 120 bradata vožnja Extreme, 120.000 kilometara prelazi na motoru i plan je prikupiti 365.000 eura za nabavu uređaja za magnetnu rezonancu u Splitu, u KBC-u, a kninski motoklub Tenen je uručio donaciju od 1.500 eura i tako pokazao i veliko srce i bajkersku solidarnost. A što se tiče nekih budućih događaja, evo, prvi najavljujemo prvi festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska 2026. koji će se gotovo cijeli rujan održavati u Šibeniku. Slogan ovoga festivala je zaborav je druga smrt, pa je jasno da je zapravo cilj prisjetiti se, svjedočiti i sačuvati sjećanje na žrtve i branitelje i događaje koji su obilježili hrvatsku povijest od 1945. godine pa onda do pobjede u Domovinskom ratu. Evo, mi smo se baš jutros čuli s jednim od organizatora, Denisom Škugorom, a organizator je inače udruga Ruža Hrvatska Žirje, pa ćemo samo onako u kratkim crtama na javiti festival koji će trajati, dakle, gotovo cijeli mjesec.
2: Glavni, znači, dijelovi su, znači, predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjetničara kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić, onda Igor Vukić, znači poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač. I tu je, znači, ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Stiv Culej, zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš. Od filmova, znači, važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji nema u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Cedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje. Onda imamo film Braća po oružju o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa hrvatima katolicima, znači naša braća po oružju.
1: I tu ćemo se zaustaviti jer je zaista bogat program, eto cijeli rujan bit će u znaku ovog festivala Hrvatske vojne povijesti, a u rujnu se obilježava i onaj takozvani rujanski rat u Šibeniku, pa će tako to nekako biti jedno s drugim povezano. I evo kažem, prvi najavljujemo u programu uvijek prvi ovaj značajan događaj u Šibeniku. I još jedna stvar, jedna crtica, ako ste slučajno propustili tijekom vikenda, Kninjanin Josip Teskera osvojio je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. To je naš tekvandoaš koji nastavlja nizati jako dobre rezultate. Član je tekvando kluba Div Knin, pa evo čestitamo mu i ovim putem. A što se vremena tiče, ove jutarnje temperature su nam u Kninu počele imati one nama drage vrijednosti, neki 15-16 stupnjeva.
0: O, onda, lijepo se spavalo.
1: Da, ne. Divno. Onda tijekom dana 34-5, kako koji dan donese. A jutros nas je dežurni meteorolog iz Splitskog pomorskog meteorološkog centra zapravo podsjetio i dao nam podatak o tome da je ovoga kolovoza srednja temperatura zraka u Kninu bila 27,7. I to je najtopliji mjesec u povijesti mjerenja od 1949. godine, a višegodišnji prosjek je 22,8. Tako da evo vidimo da smo tu 5
0: godinu.
1: Stupnjeva čak u plusu.
0: Da.
1: Vidjet ćemo što će se dalje događati.
0: Uglavnom, da. Nije baš lijepo začuti, ali dobro.
1: Nije.
0: Nekako smo izdržali. Vidjet ćemo ako će to biti pravilo, a ne iznimka, onda...
1: Onda neće biti
0: neće
1: dobro.
0: Biti,
1: neće. Evo, to bi vam bile te neke novosti iz Knina za početak tjedna, pa svima
0: bogat
1: šaljemo.
0: Bogat početak tjedna.
1: Da, svima šaljemo lijepe pozdrave. Sutra ćemo biti naravno u istom terminu, na istome mjestu. Tonko i Nives vas pozdravljaju.
0: Tako je, lijep pozdrav i vama.
1: Do slušanja.

0: 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod Crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu

0: sanirati.
1: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima.
2: Vijesti.
1: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je 3. dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru, krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika, usmrtile su 2 djece, a 7 je ozlijeđeno. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane te za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 11 sati i 9 minuta nakon vijesti nastavljamo naš put eterom Hrvatskog radija. Stanku sada radimo u Zadarskom studiju gdje nas čeka Marina Vuka. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, mi ćemo vas dočekati na ugodnih 28 stupnjeva. Ugodnije su svakako ovih dana temperature nego što su bile, no svakako se ovome nismo nadali u kolovozu. Kažu da je ovo najtopliji kolovoz od kad postoje mjerenja. Ja se ne bunim jer nisam zimski tip. Jedino što bi dobro došlo jest da se more malo rashladi. Jučer je brojilo 26 stupnjeva, trenutno je na 25, tako da teško da ćemo se rashladiti. Nije velika razlika da s vanjskim temperaturama.
1: Da, jutarnje temperature se po noći barem može malo ovoga bolje spavati.
2: Može, evo, barem što se mene tiče.
1: Evo, barem nešto, da.
2: Da, jutra zaista budu ugodna. Evo, jutros kad sam išla preko mosta oko nekih 5.30 je bilo, baš je bilo onako lijepo, ali to će brzo ishlapiti, tako da krenut će one temperature iznad 30, ali do 33 stupnja bismo danas trebali ići, to je ipak sigurno blaže no što je bilo proteklih dana.
1: Nemilosrdno, da.
2: Da, zaista. Ovog smo ljeta, osim uživanja u morskim radostima, nažalost dobili i one gratis sadržaje koje baš i ne bismo željeli. Otpad i plastiku koje nažalost svake godine završavaju u moru. No dok jedni more onečišćuju, drugi svoje slobodno vrijeme posvećuju upravo njegovu očuvanju i čišćenju. Naime, 41-godišnji Ivan Banić iz Novigrada svakog ljeta obilazi more i uvale te svojom ekomornaricom od 5 brodova svakodnevno prikuplja plastiku, vrećice, ambalažu i drugo smeće. Kao osoba s invaliditetom ne dopušta da ga išta spriječi u njegovoj misiji, mještani ga zbog toga posebno cijene, a u njegovoj akciji pomažu mu i donacijama. Ivan poručuje kako će more čistiti dok god bude mogao, a posebno je ljutit na one koji otpad bacaju u more, ali i na političare koji smatra ovom problemu ne posvećuju dovoljno pažnje.
3: Svaka ima natpis, ne bacajte u more. I svaka kesa, svaka kutija cigaret, ako to gleda niko, boli briga dok oda posud za lopoljke. Nemamo više riba, do čega je. A vitar je to nabasa. A koji vitar? To ljudi bezobrazno base pa okrive vitar. Oni ne vide smeće, samo prišaj. Eto, sad im se gospić obija u glava. Misli da eko si, treba uš usta. Da ga ustani susi izglasaju. Bol me briga koje su stranke, da ga izglasaju. I da se prestanu baviti, ne znam, i prošlošću. Jer ako uništimo more, onda kome ćemo ga ostaviti? Nikome.
1: Da.
2: Upravo tako. Jeste čuli ovaj zvuk mora u pozadini?
1: Da, da, da, i cvrčke.
2: Da,
1: na to ste
2: da
1: naviknuli, to mi ovdje kontinentalci ovoga prvo čujemo.
2: Da, ali evo, ja sam isto to prvo čula zato što nakon evo skoro 6 sati u programu, nešto malo manje, i meni je evo potreba da se malo rashladim u moru. I dok se tako borimo s otpadom u moru,
1: trebamo
2: još
1: pomoći,
2: jedna,
1: baš lijepo.
2: Da, trebamo pomoći. Još jedna ljetna tema, odnosno morska tema iz godine u godinu izaziva polemike. Psi na plažama. Trebaju li biti među kupačima? Smiju li se kupati u moru? Gdje je granica između prava vlasnika pasa i ostalih kupača? Znamo da odluke o tome donose lokalne samouprave, te da je psima uglavnom zabranjen pristup gradskim plažama, no kad je riječ o onim drugima, mišljenja su podijeljena. Evo što su naši sugrađani nama rekli jutros u programu.
4: Ima nas teško bolesnih koji imaju problem sa sečom dlakom. Problem djece koja su alergična na dlaku, kad mu opadne pola kosice sa glave, a ljudi nemaju obzira prema tome.
5: Onda bi trebalo po meni napraviti kako obilježavaju gdje se mogu psi kupati. Za one bolesne da se idu tamo kupati, a psi koji zdravi, koji su registrirani uredno cijepljeni, nek se kupaju normalno.
6: Dlaka je dlaka, bez obzira da li je pas zdrav ili je bolestan. Budući da imamo sreću da je naša obala duga, razvedena, da ima puno više divljih plaža nego što ima javnih plaža, mislim da se može naći mjesto za svakog psa, pa poštujemo svi jedni druge.
7: Ne zabrani zašto se životinja ne bi kupala ako već u kući živi. Samo da se odredi, da postoji malo ljudi u savjest da im proradi, da neće ići u masu ljudi da prave nered. Jer danas su ljudi svi isto kao šibica, čekaju samo da ga dirneš da plane.
2: Evo, ova gospođa posljednja je to najbolje opisala, tako je po pitanju svega.
1: Da.
2: U svakom slučaju, jedni se žale, drugi su za. Mislim da na posljedku cijele ove priče smo mogli izvući pouku kako ponašanje naših kućnih ljubimaca, to je zapravo odraz naših ponašanja i odgoja njih. I na posljedku, od mora i ljetnih tema, mi selimo do jednih sasvim drugačijih radosti, onih u kojima nema prskanja, plastike ni rasprave oko plaža, ali ima puno razmišljanja, koncentracije i strategije. Naime, u Zadru traje veliki međunarodni šahovski festival koji je počeo u subotu u organizaciji šahovskog kluba Kasper. Festival je dio tradicije međunarodnog šahovskog turnira koji se u Zadru održava već 32 godine. Organizatori posebno ističu važnost turnira za razvoj mladih igrača i stvaranje uvjeta za njihov napredak, a mi ćemo poslušati direktora festivala i predsjednika šahovskog kluba Kasper, Veljka Šagija.
8: Ovo je sad već 32 godine tradicija tog velikog međunarodnog turnira. On je nekad bio Zadar Open, igrao se zimi. U međuvremenu smo malo izgubili te sponzore potpore, tako da smo se morali zapravo sami snalaziti. Ali je tradicija tog turnira održana i to je zapravo velika stvar i to je za naš klub vrijednost na organizacije, iskustvo organizacije i nastupa mladih i starih, naravno, svih koji vole. Ima tu ljubitelja šaha koji zapravo nisu aktivni igrači, ali eto, imaju turnir u gradu pa se onda pridruže i nastupe.
2: Da. Ima jako puno djece, to je ono što mi je Veljko rekao u razgovoru, jako puno, od 12 godina pa nadalje, i na mladima svijet ostaje što da. Drugo reći.
1: Od ovih vrućina, evo, može se sakriti u hlad šahovskih figura. Evo, pa.
2: Da, upravo tako.
1: Malo mira. Hvala lijepa Marina na svim ovim podacima. Čujemo se drugom prilikom. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.

0: A nakon jadranskih priča idemo na jedan kontinentalni predah. U Osijeku pozdravljam Moniku Kralje. Dobar dan, Monika.
1: Dobar dan i pozdrav iz Osijeka. Mi ćemo vas u našem prvom javljanju povesti u Našice i Feričance na neki dio u njihove vinograde. Naime, jedno zgodno događanje bilo je proteklog vikenda u Našicama. Okupili su se članovi Europskog vinskog viteškog reda. Zbog ovih svih agroklimatskih trendova kojima svjedočimo, došlo je do ranog dozrijevanja grožđa, tako je službena europska berba proglašena nikad ranije, već eto 22. kolovoza. Sve je počelo panelom o sadašnjosti, budućnosti graševine, a ovaj događaj pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i grada Našica okupio je više od 100 vinskih vitezova i drugih uglednih gostiju iz desetak europskih zemalja, stavljajući da trenutak našu Slavoniju i hrvatsko vinarstvo u središte pozornosti europske enogastro scene. Europski vinski viteški red, konzulat Hrvatske proglasio je dakle početak ovogodišnje europske berbe grožđa, a evo što nam je rekao prvi prokonzul konzulata Hrvatske Petar Cota.
2: Kako je ustrojen europski vinski viteški red? Naše središte je u Gradišću, njemački Burgenlandu, u Željeznom ili njemačke Eisenstadtu, dok je po državama to podijeljeno po konzulatima. Tako sam ja prvi prokonzul za Hrvatsku europskog vinskog viteškog reda. Odluka za Našice pala je u našem legatu za Hrvatsko primorje i Istru i preporuka je bila Slavonija da tu našu najvinorodniju pokrajinu u Hrvatskoj malo probudimo po pitanju i ovog našeg viteškog okupljanja. Inače, Našice spadaju u Feričansko vinogorje, tako da je logično da budemo u Feričancima. Morate shvatiti to proglašenje europske berbe grožđa. Ona je, ajmo reći tako, u neku ruku fiktivno, ideološko. Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi počela.
1: Eto, berba u Europi je počela. Ja ću tome...
0: Ovi vitezovi ne hodaju okolo, jel da, u oklopima, oni hodaju s čašom.
1: E pa mislim,
0: i samo eventualno sa škarama za rezanje.
1: Da. Tako to kako dođu u sezoni.
0: Da, oklo bi samo smetao.
1: Naravno, pa mislim, ko bi se još i s tim, posebno kad to malo uhvate to vino. Ja ću dodati još nekoliko zgodnih podataka s obzirom na to da sam spomenula ovaj panel o graševini. Naime, 25% svih vinogradarskih površina u Hrvatskoj zauzima upravo graševina, a negdje do 45% ukupne proizvodnje vina u Hrvatskoj generira ova sorta. Oko 66% ukupnog hrvatskog izvoza vina otpada na graševinu, a više od 80% proizvedene graševine plasira se u kategorijama kvalitetnih i vrhunskih vina. Evo,
0: jučer sam pila baš iločku graševinu. Mogu dodati, jako fina. Bila, ne znam koja je berba, ali jako lijepo.
1: Viteški si se osjećala.
0: Da.
1: Ja ću još spomenuti jedan lijepi događaj koji će u Osijeku biti do duše za dva tjedna, ali jedna zgodna činjenica ga obilježava. Naime, prvi puta punk koncert u Osijeku održat će švedski band Perkele. Poznat je u svijetu po svojim energičnim nastupima, često nose poruke zajedništva, rada, prijateljstva. A kada sam spomenula ovo jednu zanimljivu činjenicu, to je da je koncert organizirao jedan maturant i zbog toga se odrekao odlaska na maturalno putovanje. Evo ukratko što nam je on rekao, a on je Dino Mataković.
3: Jedan od mojih omiljenih bendova, oni sigurno jesu, i nije bilo lagano odlučiti da se ne ide na maturalac, ali također dovođenje i organizacija ovako nečeg velikog u Osijek je bilo meni ipak malo draže i eto, ja sam sa ušteđevinom od maturalca njima plati avionske karte samo da bi oni tu došli. Najviše moji roditelji su me potaknuli tim pričama i pričali su mi stalno kako se svaki vikend živjelo lijepo u Osijeku, da je svaki vikend bila neka svirka i ja sam to tu htio vratiti. Bend Perkele je iz Švedske, iz grada Göteborga. Iza sebe imaju 4 albuma, također su svirali na svim značajnim festivalima po Europi i širom svijeta pokazuju svoj punk rock zvuk.
1: Eto, tko voli, voli. Eto.
0: Da, baš lijepo.
1: Nađu se prioriteti u
0: životu. Da, da.
1: Da, i ja se sjećam tih divnih vremena i koncerata koji su bili
0: prilike
1: svakoga vikenda, osobito na otvorenom. U ljeto je bilo prepuno koncerata, mi se sjećamo te rupe gdje je danas Eurodom, naime to je bilo mjesto gdje se prašilo, ako ne baš preko cijeloga tjedna, ali evo preko
0: evo,
1: vikenda
0: je
1: bilo je bendova bezbroj. Da. Da. I evo, za kraj, Ana, ja ću još spomenuti jedan događaj koji je važan Osječanima, ali bit će važan i onima koji dolaze u naš grad. Od 8. rujna počet će naplata parkiranja koje evo već dugo u Osijeku nema nakon što je otkazana dugogodišnja suradnja s koncesionarom, a cijelu priču preuzela gradska tvrtka. Od 8. rujna uvodi se sustav s 3 zone. U prvoj fazi naplate će krenuti u nultoj zoni u užem središtu grada i kod osječkog KBC-a. Upravo traje konferencija za novinare na kojoj će sve detalje, a i cijene, što će najviše nas zanimati, iznijeti dogradonačelnik Dragan Vulin, pa onda evo dobro slušajte i pratite ako dolazite u Osijek, tamo negdje već eto s početkom školske godine počinje i naplata parkiranja. Toliko iz Osijeka za danas.
0: Lijep pozdrav, Monika.
1: Do slušanja.

0: U 11 sati 31 minutu doplesali smo do splitskog studija. Pozdrave šaljem Marinu Marinčiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav svima koji slušaju Hrvatski radio. Eto, mi plešemo još od sinoć. Hajduk je pobjedio 4:0 Osijeka. Tako da, dobro. Veselo je svakako. Da. U Splitu nam je pretežno vedro, puše slabo umirena bura, temperatura zraka je 30 stupnjeva, meteorolozi kažu kako će temperatura danas ići do 35 stupnjeva. Mi domaći stignemo se okupati u moru poslije posla i ručka. Pripremio sam tri teme, pa krenimo redom. Grad Split je prihvatio zahtjev iz grada Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi i za druge gradove i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji do 1. rujna trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada, govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Prije svega želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%. Danas je odlaganje otpada postao skup sport. Odlaganje otpada se itekako naplaćuje, itekako utječe na cijenu. U budućnosti će utjecati na cijenu i mi apeliramo da građani što više jednostavno se discipliniraju. Svi koji imamo dodira u otpadu, u razvrstavanju i da na takav način zadovoljimo što više onoga što je bitno, a to su kapaciteti, i tu govorimo o Karepovcu, da se prolongira isključivo za grad Split. Na tome se još i dalje radi, ali kako sad stvari stoje, sigurno tu govorimo o nekim malim rokovima, ali u ovom trenutku ja ne mogu kazati točno koliko je to.
1: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže čak 110 milijuna eura. A što se tiče proglašenja prirodne nepogode, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je izjavio.
3: Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati, tako da tu neće biti nikakvih problema, i od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava. Sada već postoje jedna ovdje u ovom katastrofalnom požaru jedna otegotna okolnost, a to je da je izvorena i dokumentacija pojedinim ljudima. Mi smo imali već na sad 4 dana sastanak u županiji sa resornim pročelnicima koji su zaduženi za izdavanje određenih akata, bilo urbanističkih ili osobne naravi, građanima, i oni su u prioritetu svakom građaninu s područja Omiša, ovo neka služi i obavijest, u prioritetu svakom građaninu kojega je zadesio požar na području Omiša, u nultom prioritetu za rješavanje tog problema kako bi mogli popunjati dokumentaciju.
1: I za sami kraj, Hrvatska udruga Benedikt organizira večeras u Splitu predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka, autora Mladena Kuke. A o stradanjima hrvatskog naroda strane komunističkog režima i partizana autor kaže:
4: ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine. 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. U knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. To nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači. To su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Tu su stradali bili i sjemeni štarci, časne sestre. Posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici iz zagrebačkih bolnica. Ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jednoga je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti.
1: Gradska knjižnica Marka Marulića večeras u 18:30. Mislimo da će odaziv biti velik. Toliko od nas iz Splita.
0: Lijep pozdrav Splitu.

0: Naš obilazak centara Hrvatskog radija završavamo kao i obično u zagrebačkom studiju. Lijepo pozdravljam Nevenku Rodića Erdelja. Evo animatori, baš jedna prava ljetna, nekako, baš mi je to onak zagrebačka.
1: Meni odgovara. Da. Dobar dan, Ana, pozdrav slušateljima našim.
0: Što ima?
1: Pa ima svega, pomalo, lagano se vraćamo u sedlo.
0: Da, i to se ne vidi samo po gužvama u prometu, nego i po broju događanja.
1: No? Tako, i po broju događanja, ali radovi su još uvijek tu u punom jeku. Evo danas na taj popis radova dodajemo i radničku cestu. Naime, iz Radničke se do 8. rujna ne može skrenuti u Držićevu, niti iz Držićeve u Radničku, jer je zatvorena do rotora u Zaharovoj, a razlog je frezanje i asfaltiranje kolnika. Tako da je preporučeni obilazak preko Branimirove i ulice Zavrtnica. Kad smo kod prometa, evo dodajem samo ako je neko mislio na Sljeme, danas i sutra Sljemenska žičara je na redovitom mjesečnom servisu, zato je tu linija 140 Mihaljevec Sljeme ili naravno opcija
0: peške,
1: pješice, cipel cugom. Kad smo na Sljemenu, sad se sjećam da sam prošlogodišnji jedan izlet na Sljeme skratila zbog najezde onih malih dosadnih hrastovih stjenica koje u rojevima skaču na ljude, grickaju, bockaju, što li već rade. Ima ih i ove ljetne sezone.
0: Odgovara im ova vrućina.
1: E pa da, iako su biljojedi, ponekad zabunom okuse malo i nas. Riječ je dakle o hrastovim mrežastim stjenicama. Invazivna je to vrsta koja je u Europu stigla iz Sjedinjenih Država, a u Hrvatskoj je prvi put registrirana 2013. Iako su neugodne, stjenice su te potpuno bezopasne. To nam je jutros rekao profesor Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta.
2: Riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da, kak se i ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjanje krvlju ljudi i životinja.
1: Da, nisu opasne.
0: Nemaju sreće.
1: Da. Da. I znaš šta je još problem? Kad se ono lupaš da ih se riješiš hodajući po gradu ili po prirodi, poslije i kad je sigurno da ih nema, imaš osjećaj
0: da su negdje da.
1: Na tebi. Tako da to je produženo djelovanje
0: psihološko.
1: Stjenica, tako je, da. Nastavljamo s rodama. I to s razlogom velikim, jer današnji datum obilježava se i kao Dan roda. Dan je to posvećen jednoj od najprepoznatljivijih ptica naših sela i naših krajeva, a upravo je kraj kolovoza vrijeme kada bijele rode završavaju sezonu u Hrvatskoj i pripremaju se za dug put prema Africi. Posebnost kod roda je ta što su jedne od rijetkih ptica koje imaju dobar suživot s ljudima,
0: da.
1: Što se puno puta dokazalo. O rodama u našem zagrebačkom zoološkom vrtu govori edukator Tomislav Krizmanić.
3: U zoološkom vrtu imamo bijele rode, imamo jednu grupicu bijelih roda i mladunce koji se okote u zoološkom vrtu, koji stasaju, mi ih puštamo onda u prirodu. Jer kod nas se nalaze rode, one koje su rehabilitirane, koje su bile ozlijeđene, više ne mogu samostalno funkcionirati u prirodi, onda ih zadržimo, tako da ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu.
0: Da, a znaš gdje osim zoološkog vrta još više ima roda u Zagrebu?
1: Jakuševac.
0: Tako je, da. Nažalost zbog smetlišta,
1: da.
0: Ali damo ima jako puno.
1: Da, to sam
0: obitelji. Ja pratim jedno u Mičevcu, da, ozbiljno. Familiju. Da, oni sad već bome jedno 6-7 godina, možda i više dolaze na isto mjesto.
1: Jeste na stupu od Elektre.
0: Da, i Elektra se pobrinula da im napravi rešetku da slučajno ne taknu žice. Brine se Elektra,
1: pa lijepo,
0: da.
1: Evo. Suživot je dobar, kao što smo rekli.
0: Da.
1: S rodama neka tako.
0: Imali su, mislim, jedno ili možda čak dva ptića.
1: Uh-huh.
0: Jedno se još uvijek ne daje, još je onako u gnjezdu, ali mislim da su mama i tata već sad ostavili ga. Uh-huh. Da se pobrine za sebe.
1: Da se osamostali. E sad, ako nas već bockaju ove stjenice, nek nas bockaju u vlastitom vrtu ili barem onom kojeg se brinemo sami. Da, možemo iznajmiti, odnosno možemo dobiti na korištenje od grada Zagreba koji je baš jutros raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb zapad i istok, Stenjevec, Sesvete i Peščenica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete naravno pronaći na mrežnim stranicama grada. I evo za kraj, jedan od festivala koji počinje danas, odnosno jedan festival počinje danas, znamo da Green River na Savi uz Hendriksov most je najdugovječniji, on se drži već dugo i
0: na lijepom je prostoru,
1: i u jesen,
0: da.
1: Tako je. Ali evo sad se opet malo zarolalo sa događanjima u gradu i danas je na Strossmayerovom trgu počela Fiesta Latina, druga po redu. Prošle godine je bila premijera ove Latino groznice na Strossmayerovom trgu. Tamo vas naravno očekuje bogata gastro ponuda, plesne večeri,
0: živa glazba,
1: umjetničke radionice, tako je, glazba, ples, na plesnom podiju plesači iz zagrebačkih plesnih škola, a tu su i poznati naši kuhari, šefovi, tako da dobijete i kakvu ideju.
0: Mi samo trebamo doći.
1: Da, tako je.
0: Za
1: obrok. Ili ćete se tamo okrijepiti ili zaplesati, uživati u glazbi, druženju na latino.
0: Bez stjenica, nadamo se.
1: Nadamo se, da.
0: Dobro. Hvala lijepa, Nevenka.
1: Hvala
0: na svim
1: mojim
0: informacijama. Možemo bilo šta odabrati iz svega ovoga. Polako smo evo došli do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bile tonska realizatorica Ivana Hegeduš i ja Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja na ovom dijelu ispod crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali, taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, od kolega iz DVD-a Korita, isto imaju takih problema. Puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati i zračne snage. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na

0: Finski predsjednik Aleksandar Stubb je rekao:
1: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
0: Jutros je u Kijev stigao britanski premijer Andy Burnham, koji će iz glavnog ukrajinskog grada predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih, te Ukrajini predati nacrte za proizvodnju vlastitih dalekometnih projektila. Naime, britanska je vlada dopustila evropskoj obrambenoj tvrtki MBDA da deklasificira informacije o komponentama anglo-francuskih raketa dugog dometa Storm Shadow Scalp, proizvedenim u Velikoj Britaniji, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju tih raketa. Istodobno, Europska komisija objavila je dodjelu dodatnih 6 milijardi i 100 milijuna eura pomoći Ukrajini za kupnju novih obrambenih sustava, uključujući projektile, streljivo i radare. S obzirom na to da je Rusija pojačala napade balističkim raketama i dronovima s mlaznim pogonom, komisija ističe potrebu da Europska unija pojača isporuku iz preostalih zaliha, preraspodjelom prioriteta narudžbi i povećanjem proizvodnje. U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su se međusobno napadati tijekom noći. 2 osobe poginule su na jugozapadu Rusije, dok su ruske snage napale lučku infrastrukturu i plovila u Odesi.
2: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi neizravno obuhvatile iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
3: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
2: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Islanđani će u subotu na referendumu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je nizozemska javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo prošlogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije bit će na godinu u svibnju u Bugarskoj.
4: Sport.
2: Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je 2 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici, sada je 36. Na vrhu ljestvice nema većih promjena, prva je i dalje bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula.
4: Vremenska prognoza.
2: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje je pod nove lebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Dogodilo se na današnji dan. 24. kolovoza 79. godine dogodila se najpoznatija

0: prirodna katastrofa antičkog svijeta, erupcija vulkana Vezuv. Ta erupcija uništila rimske gradove Pompeje, Herkolanej ili Herkolaneum i Stabi. Taj je događaj dobro i precizno dokumentiran zahvaljujući dvama pismima koje je tada 17-godišnji Plinije mlađi poslao povjesničaru Tacitu. Pompeji su bili mondeni rimski grad u kojem je živjelo 20.000 stanovnika. Vezuv je eruptirao oko 13 sati, eksplodirao je čep od stvrdnute lave na vrhu Vezuva. Vulkan je počeo eruptirati i izbacivati stup piroklastičnog materijala visokog i do 33 km. Kiša malog užarenog kamenja i vulkanskog pepela počela je zasipati okolicu Vezuva. Dim je potpuno zamračio nebo.
1: Vezuv je izbacivao oko 1,5 milijuna tona lave u sekundi, a njezina je temperatura bila oko 1000 stupnjeva Celzija. Prvi udar potrajao je 7 sati, a mnogi koji su ostali u gradu bili su u klopci. Sklonili su se u svoje kuće koje su do večeri bile pod naslagama vulkanske prašine i većina njih se ugušila. Dio stanovnika stradao je zbog urušavanja zgrada, a stanovnici su umirali i od otrovnih plinova. Drugi udar uslijedio je oko 20 sati, kada je Vezuv počeo izbacivati grude pepela veće dimenzije i gustoće. Tijekom noći eksplozije vulkana bile su slabije. U zoru se dogodila treća erupcija, koja je izravno pogodila Pompeje i u roku od pola sata uništila i zatrpala grad vulkanskim blatom. Prije erupcije, u Pompejima, Herkulaneju i Stabiju živjelo je oko 28.000 ljudi. Podaci o broju poginulih su nepouznani, a pretpostavlja se da ih je poginulo najmanje 16.000. Gradovi su bili potpuno uništeni i zatrpani više desetaka metara debelim slojem vulkanskog blata i pepela. Nekoliko dana poslije smirivanja vulkana, senatorska komisija iz Rima došla je na mjesto erupcije i zaključila da neće otkapati ni obnavljati Pompeje. Grad je bio zaboravljen, a arhitekt Domenico Fontana slučajno je otkrio zatrpani grad 1592. godine.
0: Pljačka Rima 410. godine, poznata je kao Vizigotska ili Alarikova pljačka, započela je 24. kolovoza 410. godine. Zauzimanje i pljačka Rima, koji u to doba više nije bio političko središte Rimskog carstva, imala je goleme posljedice za državu koja je onako bila zahvaćena dugotrajnom krizom i izložena upadima barbara u ranoj fazi velike seobe naroda. Rim se dičio time da ga 800 godina nitko nije uspio zauzeti. Zauzimanje i pljačka Rima značili su da car više nije bio sposoban zaštititi taj grad.
1: Zapadno Rimsko carstvo bilo je u 4. i početkom 5. stoljeća izvrgnuto upadu niza barbarskih plemena, Gota, Alana, Vandala, Sveva, a smrću vojskovođe Flavija Stilihona 408. godine ostala je bez posljednjeg vojnog zapovjednika koji se tim provalama uspješno suprotstavljao. Vizigotski vođa Alarik Rim je opsjeo 408. godine, kada mu je senat pristao platiti golemi danak, te 409. godine, kada se grad spasio vještim političkim manevrom. Alarik je 410. godine sa svojom vojskom ponovno došao pod rimske zidine prije žetve, u vrijeme kada je grad bio u teškom stanju zbog opsada prethodnih godina. Ta je opsada završila 24. kolovoza 410. godine, kada je grad pao. Kasno antički povjesničari taj su događaj pripisali izdaji. Prema povjesničaru Prokopiju, vrata Salarija, kroz koja su Vizigoti ušli u grad, otvorilo je 300 gotskih robova koje je Alarik poklonio Rimljanima u znak dobre volje. Drugi izvori navode da je vrata otvorila rimska patricijka Anicija Faltonija Proba, koja je htjela prekinuti patnje glađu izmorenog stanovništva. Izvještaj o pljački i paležu Rima su proturječni, jer on im je pisao o groznom pokolju koji je malo tko preživio. Drugi izvještaj navode kako su Vizigoti nasilje usmjerili prema građanima za koje su sumnjali da kriju blago. Opljačkane su i opustošene brojne javne zgrade, uz ostale Augustov i Hadrianov mauzolej. Pljačka Rima 24. kolovoza 410. godine smatra se simboličkim početkom procesa propasti Zapadnog Rimskog carstva, koji je završio 476. godine.
0: Bartolomejska noć, pokolj francuskih protestanata, hugenota, po naredbi katoličke kraljice Katarine Medici, započela je u Parizu 24. kolovoza 1572. godine. Bartolomejska noć, nazvana tako zato što se pokolj dogodio o blagdanu svetog Bartolomeja, najdramatičniji je događaj francuskih građanskih i vjerskih ratova koji su u 16. stoljeću u sukobu Hugenota i Katolika razdirali Francusku. Pozadina pokolja bila je politička. Admiral de Coligny, vođa Hugenota, podržavao je rat protiv španjolskih posjeda u današnjoj Nizozemskoj i Belgiji. Rat je taj podržavao i francuski kralj Karlo IX. Kraljeva majka Katarina Medici protivila se tom ratu zbog rastućeg utjecaja de Colignya na njezinog sina.
1: Sredinom kolovoza 1572. godine kraljičina kći katolkinja Margarita udala se za Hugenota Henrika Navarskog, budućeg kralja Henrika IV. To je bio brak koji je trebao okončati vjerske sukobe u Francuskoj. Zbog vjenčanja u Parisu doputovali mnogi hugenotski plemići. Pokušan je atentat na de Colignya, a nakon što nije uspio, vlada je obećala opsežnu istragu pokušaja ubojstva. Katarina Medici je strahovala da će biti otkrivena njezina uloga u pokušaju ubojstva de Colignya i u tajnosti je dogovorila zavjeru u kojoj je planirana likvidacija hugenotskih čelnika, koji su i dalje bili u Parizu zbog svadbenih svečanosti. U zoru 24. kolovoza 1572. godine počeo je pokolj Hugenota, a de Colignya je bio jedna od prvih žrtava. Napadnuti su i uništeni domovi i trgovine Hugenota, a mnogi Hugenoti, njih oko 3000, ubijeni su. Pokolj je nastavljen i 25. kolovoza, usprkos kraljevoj naredbi o prestanku pokolja. Progon i pokolj Hugenota proširio se i na ostatak Francuske. Potrajao je do sredine listopada i procjenjuje se da je ubijeno oko 25.000 Hugenota. Kralj Karlo je, kako bi opravdao pokolj, tvrdio da je postojala hugenotska zavjera protiv njega. Bartolomejskom noći je Katarina Medici nastojala eliminirati Hugenote iz političkog života Francuske, ali umjesto toga ponovno je razbuktala neprijateljstvo između Hugenota i Katolika. Henrik Navarski postao je kralj i 1598. godine donio je Nantski edikt, kojim je pokušao osigurati vjerski mir i ravnopravnost Hugenota i njime su okončani vjerski ratovi u Francuskoj.
0: Argentinski pisac, pjesnik, autor kratkih priča i eseist, jedan od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća, Jorge Luis Borges, rođen je 24. kolovoza 1899. godine u Buenos Airesu. Godine 1914. Borges i njegova obitelj sele se u Ženevu, a nakon završetka Prvog svjetskog rata, nekoliko godina Borges živi u Španjolskoj, gdje je objavio svoju prvu pjesmu, Himnu moru. U Španjolskoj se priključuje ultraistima, avangardistima okupljenima oko časopisa Ultra. Godine 1921. vraća se u Buenos Aires, stvara književni krug Florida i pokreće niz književnih časopisa. U to doba objavljuje zbirke pjesama Žudnja za Buenos Airesom i Mjesec sučelice.
1: U četvrtom desetljeću života Borges progresivno počinje gubiti vid, što mu je potpuno promijenilo način života. Posvetio se pisanju, proučavanju goleme lektire koja mu je morala biti čitana, a pisao je diktirajući suradnicima u pero. Godine 1935. objavljuje jedno od svojih najvažnijih dijela, Opću povijest gadosti, a to je dijelo kritičar Angel Flores označio ishodišnom točkom magičnog realizma, stila koji odlikuje spajanje suprotstavljenih perspektiva, one zasnovane na racionalnom i one koja prihvaća nadnaravno kao prozaičnu stvarnost. Borges je radio kao knjižničar i predavač, a režim Juana Perona 1946. godine otpustio ga je iz knjižnice zbog Borgesove podrške saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Borges je do tada već bio ugledan književnik i 1950. postaje predsjednik Argentinskog društva pisaca, a 1955. godine, nakon rušenja peronističkog režima, postaje i direktor Nacionalne biblioteke. U toj doba Borges potpuno oslijepio. Njegovo je djelo teško žanrovski odrediti, a drage teme bile su mu bezvremenost, cikličko određenje povijesti, identitet. Borges je međunarodnu slavu stekao 60. godina, a mnogi ga smatraju i najvažnijim književnikom 20. stoljeća koji je pisao na španjolskom jeziku. Uz ostala djela napisao je i Alef, povijest vječnosti, knjigu od pijeska, drugo isto. Jorge Luis Borges umro je 4. lipnja 1986. godine u Ženevi.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
3: Nismo baš aktivni.
4: Demografija, okoliš.
5: Živi se stresom.
6: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
5: Manja komunikacija.
7: Glas mladih.
8: E, mi mladi imamo razne interese, razne običaje i razne zanimljive poslove. Pa isto tako imamo neki poslovi koji su ovako specifični, neobični, a opet svi ih konzumiraju na malo drugačiji način. Jel? Jesu li filmovi mladima zanimljivi? Iva, gledaš li filmove?
9: Pa iskreno ne, toliko često koliko bi željela i već te dugo želim pitati i zamoliti da mi napraviš jednu listu filmova koje bi svako u 20-ima trebao pogledati. Pa te evo i ovim putem molim da mi složiš filmski kanon. A možda i naši današnji gosti.
8: Može, evo, nićemo pitat. Ja sam isto imao običaj gledati 250 filmova godišnje, sad sam spao na to da pogledam 20 filmova godišnje.
9: To je dobro ili loše?
8: Pa ne znam, pitat ćemo naše goste. Pa što se događa s filmom, kako stoji domaća filmska industrija i gdje su mladi u toj priči, objasnit će nam naši današnji gosti. S nama su Ivana Brajdić, studentica Akademije dramske umjetnosti i filmska i TV producentica. Bog Ivana.
10: Bog Vedran, bog Iva, hvala vam.
8: I tu je Noa Nikolić, također student Akademije dramske umjetnosti i filmski TV producent. Bog Noa.
11: Bog, bog.
8: Pa sad da evo da vas pitamo, gledate li vi filmove i koliko često? Ili ne stižete, radite filmove? Pa
9: da malo popravite ovu našu ne baš dobru statistiku.
11: Pa mislim, jako zavisi od perioda u kojem jesmo. Mislim da je filmska neka specifičnost filmske televizijske produkcije, da je nekakav jako posao u ciklusima, ne? Odnosno, kad imate snimanje, onda ne stignete ništa. Onda vam treba neko vrijeme da se malo rekuperirate, pa onda možda i možete početi gledati filmove. Ne? Mislim da je isto jedna, imamo jednu profesionalnu deformaciju, da uvijek filmove gledamo, ne, teško nam je opustiti se uz filmove, nego ono, gledaš film, aha, mislim da znam kako su to napravili, ili aha, ja bi to tako napravio, aha, ovo bi bilo jako teško za napraviti, ne znam, dozvole te i te je trebao. Tako da, gledaju filmove, odnosno gledamo filmove, ali mislim da niko od nas ih ne gleda koliko bi htio.
8: Ivana, što je s tobom?
10: Pa ja gledam dosta filmove, živim s još jednim filmskim djelatnikom, tako da ovoga je neizbježno. Imamo faza di svaku večer gledamo jedan film, nekad su to serije, ali generalno nastavimo završiti dan s filmom, ali se recimo ne mogu pohvaliti s tim koliko idem u kino. To bi, mislim, na tom bi trebalo poraditi.
8: Ok, ajmo mi poslušati anketu, Bran, da čujemo što kažu mladi sa ulice. Kad ste zadnji put bile u kinu?
12: Prije jedno mjesec dana, ja mislim da.
13: Prije tjedan dana.
14: Prije mjesec dana možda.
13: U prvi mjesec.
14: Pa sad nedavno sam gledao Svadbu, da.
8: Cijene li mladi danas filmove? Zanimaju li ih uopće?
13: Pa ovisi, mislim da je sada bitni kontekst i što vide u filmu, nego kolika je kvaliteta, scenografija, ko je izradio film i slično.
15: Da, ja mislim da su možda filmovi prije bili malo kvalitetni što se tiče sadržaja i glume.
14: Pa rekao bih da, iako možda ne kao prije, ali rekao bih sad da.
13: Kako koga? Mislim da ima puno mladih koji baš jako zanimaju filmove i neke koji nisu uopće zainteresirani.
14: Ja mislim da, ali više su tu sad serije aktualne, tako da te priče mislim da je to više aktualno sad.
9: Kažu više su serije zanimljive, toga ćemo se isto dotaknuti, ali što je za vas film? Je li film za vas nešto više od zabave? Evo, može Noa prvi.
11: Film je meni, opet mislim da jako ovisi u kojoj sam kao fazi. Nekad imam potrebu samo gledat neko, nazovimo ga smeć, odnosno film koji ono nema nikakav pametan zaplet, radnju, ono može biti najbazičniji film na svijetu, a da će mi biti dobar jer u tom trenu mi treba neka ono, nazovimo, ne znam, laka komedija i onda da uživam u tome. A onda ima faza kad bi baš paše pogledat nešto ono teško da se zapitam da film ostane sa mnom i nakon gledanja filma da imam potrebu još ono kao razmišljati o njemu dulje vremena.
10: Pa ima faza kad radimo na filmu pa nam je sve suprotno od zabave, ali da, pa meni je zapravo isto. I isto imam ono dana kad baš imam potrebu samo pogledam nešto iz zabave, a nekad mi ipak treba malo kunsta i malo kao promišljanja, ali ne bih voljela ono svoditi, mislim da je dobra komedija isto umjetnost, da je to sve umjetnost.
9: Sad sam ja htjela onako kao like pitati što je za vas dobar film, što on mora imati, da kažete ovo je stvarno dobro i moglo bi osvojiti nagradu.
11: Pa dobro, ne mislim da je svim filmima cilj osvojiti nagradu. Dakle, imamo ono različite tipove filma. Mislim da je sad super primjer Svadbe koja je oborila sve moguće rekorde i hvala ti Bože na tome, jer ste mislili dotaknuti svadbe malo poslije.
8: Da, malo poslije, općenito kroz stanje u filmu. Ja bih da zapravo pošao prvo anketu broj 2, pa se onda vratim.
11: Možemo.
16: A je li film samo zabava ili nešto više od toga?
15: Više toga, ja volim promišljati nakon filma, šta sam vidjela, kak sam se osjećala.
14: Što se tiče dokumentaraca ili tako nešto, da, to bi bilo edukacijski nastrojeno, ali recimo uzmimo za primjer svadba, to je čista zabava po meni.
13: Mislim da je bitno pokupiti nekakvu poantu iz filma, a ne samo se zabaviti scenama koje su u filmu. Tako i biram filmove uglavnom.
17: Za većinu je zabava, ali za ono baš prave filmofile je vjerojatno nešto više od toga, ali za mene osobno nije. Mislim, samo je zabava.
13: Pa mi za i umjetnost, neko stane na to.
16: Okay. Pratiš li domaću kinematografiju?
15: Pa ja ne baš.
16: Pa i ne baš.
13: Iskreno ne baš, nisam investirana u domaće izrade, ali pogledala sam svadbu nedavno.
17: A ne, ono, uopće.
13: Povremeno, kad je nešto zanimljivo, gledala sam sad svadbu kad je bila.
8: Evo kažu svi o svadba, samo ću podsjetiti, ankete su dostupne na TikTok profilu Glasa mladih. Šarolik svijet filma i filmskih pojmova, a za početak u ovih tu sad malo dublje ulazimo. Kako bi vi definirali ko je to producent, čisto za slušateljice i slušatelje koji ne znam. Nema točne definicije, to su nas učili na fakultetu, ali evo Ivana se smiješ, jel bi ti mogla definirati producenta?
10: Producent je onaj koji je kriv za sve. Ne, to je super pitanje. Moja obitelj, evo ja sam... Uskoro ću završiti studij produkcije, moja baka i dalje govori ljudima da nema pojma šta ja radim, zna da nisam glumica, da nisam redateljica, nešto ovo ostalo. I onda ja nju pokušavam zapravo i svima drugima tako koji nisu u ovoj branši nekako najlakše to objasniti. Producent je, kao glavni producent je zadužen za to da se stvari dese. Da ako neko ima ideju, producent je taj koji će nabaviti sredstva, koji će ono, okupiti ljude i biti nekako na čelu toga svega što se treba dogoditi, a onda sad postoje ono, različite razine ispod tog glavnog producenta i mi sa svojim studijem produkcija možemo raditi različite stvari, organizacijske, financijske, logističke, ali i kreativne, to je isto bitno, ono, producenti i kreativno zanimanje, ali nekako po meni je najjednostavnije reći producenti, onaj koji je zadužen za to da se stvari dogode.
8: Kako to da si odlučila baviti ti s time? Dan da si ti imala iskustva ispred kamere i Noa isto tako kod dječačić isto se pojavio u reklama i filmovima. Evo, Ivana, možeš ti prva, pa Noa, ti kako ste se odlučili u toba?
10: Pa, zapravo si točno rekao, ja sam dugo godina sam se bavila modelingom i glumila sam u reklamama i shvatila sam da me jako zanimljivo to što se događa iza kamere. U tom trenutku sam studirala politologiju koja mi je bila zanimljiva, ali nisam baš vidjela dugoročno ipak da bi tamo ostala i počela sam razmišljati o tome i ono pokušavati kao ubaciti se na setove, asistirati. To se onda desilo, onda sam asistirala u reklamama kod Nine Petrović koja mi je prvo dala posao ovoga i to mi je bilo super. Nakon toga sam radila produkciju kazališnih festivala i shvatila da mi to stvarno dobro ide i onda sam upisala studij produkcije i procvala tamo. Tako da eto, ono, baš tam našla svoj poziv.
8: No, a kako si ti odlučio na to?
11: Pa zapravo relativno slično kao Ivana, isto je krenulo zapravo ispred kamere. Sa 5 godina sam prvi poglumio u reklami za jedan jogurt. Ovoga, i nakon toga je krenulo razne reklame, film prvi 2010. dugometražni igrani, što je vjerojatno bio ono neki glavni moment i sam bio kao ok, ovo je nešto jako zanimljivo, iako ono dijete od 7-8 godina, mislim, daleko sam ja bio od bilo čega što bi, odnosno daleko od bilo kakve ideje čime bi se htio baviti u životu, ali to je bio sigurno neki ono prijelomni moment. I nakon toga sam zapravo otkrio radionice u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza i raznih filmskih festivala gdje mladi, odnosno djeca imaju pristup, imaju priliku naučiti kako se radi film. I tamo sam se onda upoznao i sa snimanjem i sa režijom i sa montažom i drugim poslovima na filmskom setu. I dugo sam mislio zapravo da bih htio ići u montažere i to mi se negdje prebacilo druga, treća srednje kad me prebrikalo na produkciju iz nekakvog razloga što, kako Ivana lijepo definirala sad malo prije, to je nekakva pozicija koja će napraviti da se nešto desi, imate jedan poduzetnički moment, možemo ga nazvati nekakav poslovni moment, ali isto vrlo kreativan posao gdje ćemo isto mi kad nam sine nekakva ideja, kad nas nešto zanima i želimo realizirati neki projekt koji je nama bitan, ćemo naći načina da ga realiziramo.
9: Uh-huh. Ja sam htjela Veksu prepustiti ovo pitanje, ali kako je reagirala okolina i prijatelji kad ste rekli da idete po setovima i da ćete se baviti upravo ovim čim se bavite.
8: Ivana, ti si rekla da tvoj marš nije uvijek svima jasno, ali...
10: Dobro, kod mene je bilo to malo napeto jer nisam samo trebala se uopće da upisujem produkciju, nego da se ispisujem sa faksa prije. Pa je to, ali zapravo su super reagirali. Jer mislim da moji, mislim i obitelji i prijatelji vide da ja stvarno u tome, da sam stvarno dobra u tome i uživam u tome. Ima perioda kad se brinu oko stresa i manjka slobodnog vremena, ali generalno su reakcije bile super. Sve to ljudima malo mistično i onda im je cool kao... Dosta je cool, sad imaš neko ko je kao u filmskoj industriji, nešto, znate. Tako da je cool su ljudi reagirali.
8: No, a tebi reakcije...
11: Ma, stvarno sve pozitivno, ono, roditelji stvarno, ja imam starijeg brata i dvije mlađe sestre i svo četvoro smo u nekim drugim aktivnostima, poslovima, ono, karijerama, tako da su moji roditelji stvarno bili ono puni podrške, isto možda nekad, oprosti mama, nikad možda ne znaju točno čime se bavim, ali stvarno su bili puni razumijevanja i podrške za sve moje odluke.
8: E onda predlažem da poslušamo anketu broj 3.
16: Možete li pretpostaviti kako izgleda život na filmskom TV setu, kako izgleda to iza scene?
13: Mislim da je zabavno, da možda i teško. Bio je jednom neki izašao video o ovom Cillianu Murphyu, glumcu, da sam voli jako izolira, da ne priča s nikim na setu, dok vjerojatno to visi isto kakva si osoba, kakva ekipa tamo.
17: Sigurno stresno, mislim, to je definitivno nije posao za svakoga. Ja se osobno baš ne nosim super sa stresom, tako da ja to sigurno ne bi mogao. Mislim, ovisno kakva je serija i koliki je, šta ja znam, budžet i to, ali sigurno je stresno.
13: Mislim da je puno teže nego što na ekranu izgleda, jer ipak glumci jako puno uče, puno pokušaja imaju za svaku scenu, tako da mislim da to naporan posao i puno mukotrpnije nego što se čini.
14: Mislim da je jako stresno, pogotovo njima, i mislim da ima jako puno štrebanja što se meni ne sviđa, ja to nikad ne bi mogao.
18: Vjerujem da su u stvari jako dugi radni dani, mislim da se često i ne radi, ali to par mjeseci kad se nešto snima da je baš svaki dan jako intenzivno i onda jel glumci pogotovo imaju može malo više, malo duže, ja moram reći godišnje odmore.
8: Htio sam pitati vas, kakav je zapravo, evo čuli smo što ljudi pretpostavljaju da je život, kakav je život na filmskom setu? Što se događa? Može li snimanje proći bez problema, evo ajmo tako reći?
11: Ne može, vi ćete uvijek napraviti listu 10 problema i desit će se neki 15.
8: Okay.
11: Znači ne može, uvijek to, uvijek se nešto desi. Mislim, filmski set je zapravo... Mislim da su svi točno rekli, to je jedno mjesto koje kao može biti stresno na momente, može biti užasno teško, pogotovo kad se radi, nama su radni dani po 12 sati i onda kad imate noćna snimanja to onda zna biti užasno naporno, pogotovo ako imate nekoliko noćnih za redom pa onda se već osjeti treći, četvrti dan da se ekipa i uspori i svima postane puno teže, pa onda pogotovo ako su noćna snimanja po zimi, pa onda snimate vani na minus 10, minus 5, baš zna biti jako, jako teško, ali bi rekao da sve to vrijedi kad vidite što ste na kraju napravili. Mislim da postoji puno manje stresnih poslova od kojih bi mogli živjeti, recimo, jednako kvalitetno, čisto iz financijske perspektive, ali ovo je neka druga razina, odnosno vrsta satisfakcije koju vi dobijete kad napravite neki projekt, neki proizvod i onda to ljudi gledaju, pričaju o tome, diskutira, to je jedan poseban zapravo.
8: Ivana, jel ti imaš što za dodati? Ideš spavat s projektom, probudiš se s projektom, možda i ne spavaš?
10: Sanjaš nekad projekt. Meni se desilo, to nije bilo na setu, ali na festivalu, u nekom trenutku sam dva prije festivala sam počela sanjat stvari, kao problematične situacije. Bila sam kao, dobro, Bože, zašto, pusti me na miru, ali sam odlučila to kao prihvatiti kao dobro, jer mogu u snu anticipirati stvari koje bi se mogle dogoditi i pripremiti se. Ali ja bih zapravo htjela dodati nešto što možda ljudi ne znaju, ono što kao čisto činjenično zanimljivo, zašto filmski set na koji je uključeno toliko ljudi funkcionira, jer ono postoji vrlo jasno i vrlo stroga podjela poslova i hijerarhija koje se moraju, možda čak malo sad kad neko dođe izvana, to užasno kao zastarjelo za neke ljude koji nisu u tom poslu, ali o tome ovisi. Kao
11: da,
10: to,
11: mora
10: to kad se ako se raspadne ta podjela, hijerarhija, sve će se raspast, to je užasno bitno.
11: Zapravo smo
10: ko
11: mala vojska.
10: Da.
8: Dobro, moraš imati piramidu da znaš kako stvari funkcionuju.
11: Apsolutno, zna se ko vodi snimanje, zna se tko dira što, mislim, snimanje, recimo, imate jako puno skupe opreme, ne može bilo tko dirat sve, svaki komad opreme, točno se zna tko što pomiče.
10: Zna se gdje se disko stavlja, koliko diskova ide, sve, kao, baš jako, jako puno pravila.
9: Puno i tu pripreme prije toga, mjesecima, vi ste rekli.
11: Pa zavisi kako koji projekt, je li to dugi film, kratki film, serija, predstava, sve jedno. Možemo reći zapravo da u većini slučajeva nekakve ono najozbiljnije pripreme gdje sad uključite cijelu ekipu traju mjesec do dva prije. Međutim, oni koji razvijaju taj projekt znaju razvijati po nekoliko godina prije nego što bi uopće došli fazu da bi mogli zaposliti još ljude koji bi im došli raditi.
8: Da, ajmo sad na pjesmu.

0: наших фильмов. Что е мушкарац без бркова?
1: Каква романтика.
0: Каква романтика. И с нами сюда подсетим само Ivana Brajdić i Noa Nikolić, причамо о хрватском филмском индустрии и продукции.
1: Али и о томе гледају ли млади филмове, што се вама чини, губе ли филмови на популярности или не?
2: Мислим да филмови не губе на популярност. Мислим да се увек је некако нормално да појавом некаквог новог медија, неки стари možda budu manje posjećeni, ali film smatra da se nikad neće izgubiti, kao što se kazalište nikad nije izgubilo dolaskom filma.
3: Ili balet i opera.
2: Ili balet i opera.
1: Ili recimo i mediji. Znate, ono, radio i televizija.
3: Da, da.
2: Tako da, mislim da samo se mijenja se način konzumacije filmova, vidimo da se nekako odlazak u kino se smanjuje, ali puno više se konzumira onda sadržao doma putem streaming platformi i slično, ali mislim da kao film sigurno neće izumrijeti.
1: A kako gledate tu koncentraciju? Gubimo li koncentracija za duže formate? Kod vršnjaka i vršnjakinja?
2: Pa, sigurno, mislim, toliko smo bombardirani svaki dan od društvenih mreža, mailova, posla, ono, iz svih smjerova, da jednostavno kapaciteti su nam ono na maksimumu. I sigurno da nam je puno teže sjesti, skoncentrirati se. Mislim, ja se uhvatim u kinu da ono pogledam na mobitel u nekom trenu. Tako da bilo bi super kad bi svi mogli malo usporiti. Ali zato se neki filmovi, serije prilagođavaju tome, mijenjaju svoje načine distribucije, mijenjaju duljinu da bi mogli...
3: Način pisa, mislim, meni je malo to porazno, to je baš, mislim, Matt Damon je nedavno u jednom intervjuu komentirao kako se sad u zadnje vrijeme su počeli pisati filmove, tako da kroz cijeli film podsjećaju publiku u dijalozima šta se događalo do sad. Mislim, bilo bi super da malo treniramo svi više tu koncentraciju svoju, ali nisam ni ja imuna na to. Ali ja mislim da je tu super prostor za kratki film. Mm-hmm. Tu bi kratki film mogao doći do veće publike i možda se malo ono popularizirati van ovog kruga filmskih profesionalaca koji su većinski publika.
0: Zanimljiv fenomen, pomalo tragikomičan, hrvatski film. Redatelj Nevio Marasović na jednom panelu izjavio ako mu sljedeći film ne uspije da ide raditi sapunice reklame jer ne radi filmove za sebe nego za publiku. Ali zadnjih nekoliko godina ipak, recimo film Murina od Antonete Alamat Kusijanović je dobio nagradu na Kanu, što je velika stvar, i bio izvršni producent američki filmaš Martin Scorsese. Onda je profesorica Jurić Tilić dobila nagradu Euro Imaža za koprodukciju. Čovjek koji nije mogao šutjeti je bio nominiran za Oscara, Fiume Morte dobio Europsku filmsku nagradu. I to je s te strane festivalske, onda se pojavio film Svadba, koji je sad oborio sve rekorde gledanosti domaćeg filma. E, jesu li sad ovi primjeri, bio uspjeh kod publike ili kod kritike, iznimka ili je to nešto više?
3: Pa malo se previše nižu sad već da bi bili iznimka. Okay. Mislim da ono nešto jako lijepo se događa sa hrvatskim filmom. Nagrade mislim baš imamo ono dobrih par sezona s tim nagradama, one su se uvijek nekak događale, ali sad se baš zaredalo ono par i to je jako bitnih, to mi je super, a ovo sa Svadbom se me užasno veseli i baš se nadam da će se to preliti dalje na filmove koji dolaze.
2: Mislim, mi to moramo zapravo raditi primarno na promjeni percepcije hrvatskog filma. Percepcija hrvatskog filma je uvijek tri glumca, dve sobe i uvijek se puši na balkonu i gleda u daljinu. Znači, to je kontinuirano je takva u Dalmatinskoj Zagori. Takva je kontinuirana percepcija, a stvarno, evo, hrvatski film ima zaista velikih uspjeha na međunarodnim festivalima, ali to je ono što sam zapravo krenuo pričati na početku. Znači, nije da svaki film konkurira za nagradu. Svadbi nije interesantno, nije Svadba ciljala da ide na Cannes, pa su oni sad pokušali napraviti. Ne, oni su pokušali napraviti komercijalni film koji će ljudi htjeti ići gledat i igrali su na tu kartu i ja mislim da su odigrali perfektno zato što i sve u tom filmu od glumačke postave, glazbe, ne znam, scenarija koji je jednostavno igra na tu ono Srbiji, Hrvati i vjenčanje, mislim svi to žele ići gledat, ne? A oprostite samo kratko, znači mislim da isto tu imamo taj problem, samo Srbi znaju napraviti komediju, a sad smo ipak možda pokazali da i Hrvati znaju napraviti komediju.
0: E, vidiš, sad me zanima kako će se filmska industrija domaća ravnati nakon ovog buma s filmom Svadba i gdje su mladi filmaši u svemu tome?
2: Kako će se
0: industrija će se prilagođavati ili...
2: Hrvatska kinematografija, autorska kinematografija. Znači, nama nekakva glavna odrednica hrvatske kinematografije da se rade autorski umjetnički filmovi. Međutim, i u tom rađenju autorskih umjetničkih filmova treba uvijek imati na umu publiku za koju se radi, jer koja je poanta filma ako ga pogleda 354 osobe? Nikakva. Ovo što je Nevio rekao. Ne, radiš valjda film da bi ga neko pogledao, ne? Mm. Ovoga, ali isto tako mislim da će se isto otvoriti malo više i natječaj, budući da smo mi ovisni o državnim subvencijama kada je kinematografija u pitanju, da će se isto pokušati financirati određeni broj filmova godišnje kojima nije cilj festivalska neka visoka distribucija i kan, nego stvarno privuć gledatelje u kina.
1: Kakva je pozicija mladih filmaša na akademiji ili netom nakon akademije? Koliko im je teško ući uopće u taj prvi projekt koji će im možda biti odskočna daska?
3: Pa zapravo, ja mislim da mi imamo onak, generalno teško biti mlada osoba trenutno, ali ja mislim da mladi filmaši sad imaju super poziciju, super priliku, ono, baš zbog tih ono stvari koje se sad događaju. Svi ovi ljudi koji su sudjelovali u svim ovim nagrađivanim projektima su naši profesori, naši mentori. Znači, mi stvarno ono možemo učiti od najboljih. Kad radimo svoje projekte na izlasku sa akademije, imamo podršku od HAVC-a, ono što je isto jako velika vrijednost. Onda kasnije kad izađeš je malo borba, malo se i kao sam sa sobom, ali baš zato što smo nekako stasali ono sa tim ljudima koji su nam tolika podrška i toliko dobri mentori, meni je nekako dojam da i u tim prvim koracima si opet imaš podršku od tih ljudi. Mi smo ono jako mala industrija i u biti je, to je super profesor Mihletić uvijek govorio da je nama je upad na akademiju je ulaznica u taj svijet. I to je to, ti ono kad si na akademiji si unutra i sad trebaš grindat unutra, ali kao najteže ti je doći do toga. Tako da, ne znam, ja mislim da smo u dobroj poziciji. Ja sam ono optimistična i mislim da smo ono i na toj razmeđi ono di kao naša neka generacija je odrasla i sa manje društvenih mreža, ali sad gledamo i taj ono porast i pad koncentracije, iako smo prilagodljivi tome svemu, ono mislim da možemo puno
1: i onda tu dođe još mogućnosti međunarodnih suradnja, koprodukcija, financijskih sredstava. Kako tu recimo mladi stoje?
2: Mislim, da bi se prijavili za bilo kakva financijska sredstva, morate imati producenta ili ti ga Ivanu i mene, odnosno firmu pod kojom se radi, ne? Ja mislim da mladi stvarno dobijaju prilike i kad gledam rezultate natječaja HAVC-a primarno za razvoj scenarija, evo, kolege s naše godine s dramaturgije su dobijali sredstva za razvoj scenarija, tako da mi stvarno imamo talentirane mlade čiji diplomski filmovi putuju. Recimo imamo primjer kolege redatelja Davida Gaše, čiji je diplomski film Poluotok imao premijeru prošle godine na filmskom festivalu Lokarnu, što je ono ozbiljan filmski festival i ozbiljan uspjeh, ne? On trenutno razvija svoj dugi igrani film za koji je isto dobio sredstva. Dakle, stvarno mislim da mladi autori imaju šta za pokazat i da im se treba dati prilika, ali isto tako zavisi kojim se točno poljem unutar te filmske industrije bavite. Recimo, Ivana i ja kao producenti smo vrlo brzo i vrlo lagano našli, lagano našli posao, zato jer nas baš jako nedostaje. I možemo se baviti filmom, televizijom, kazalištem, video igrama, eventima, ono najraznolikiji mogući
0: spektar. E, to sam htio nadovezati, ali idemo prvo anketu, zadnju anketu, broj 4, pa se vraćamo.
4: A što misliš, kako je biti filmski djelatnik ili djelatnica i može li se od tog dobro živjeti?
5: Pa ja mislim da je ko sa svakim poslom, puno tu stvari utječe na to i kakva si ti osoba, koliko ulažiš sebe u tom, možda malo i sreće, puno toga utječe, tako da ne znam.
6: Vjerojatno može, ali definitivno ovisi i gdje radiš i na kojoj vrsti filmova i u biti i o vještinama isto koje posjeduješ sigurno.
5: Pa mislim da se u takvoj struci teško progurati, mislim da više nije ni kvaliteta toliko bitna koliko popularnost. Tako da mislim da je puno teže, ajmo reći, zarađivati nekakav standard nego u drugim strukama.
7: Pa mislim da može. Mislim da može, da, ako se zna šta se radi, ako se zna posao, da.
8: Pa mislim da se može, da. Mislim, tu ima jako puno poslova, ne samo glumci, šta nama nekako prvo padne na pamet.
4: Kako bi reagirala da se neko tebi blizak poželi baviti filmom?
5: Naprimjer, ja sam imala prijatelja u srednjoj školi, ja mislim da je njegov brat baš u Zagrebu bio upisao akademiju za filmove ili tak nešto. I onda smo jednom došli kod njega u Zagreb i on je bio baš sastavlja scena. Onak s papirićima, meni je to bilo predobro. Ako neko to baš jako voli, mislim da onak zašto ne.
6: Rekao bih, mislim, ako te to zanima, slobodno, ja nemam neko osobito mišljenje. Velim, sigurno je stresno, ali sad ovisi koja je pozicija i što bi radio, ali sigurno je i zabavno do neke mjere.
8: Mislim da to je jako zanimljivo, smatram da je to umjetnost, tako da podržavam to.
7: Podržavao bi, imam prijatelja koji već to rade, tako da podržavam.
5: Definitivno, ako netko voli, trebao bi se i držati toga, jer takvi ljudi onda i daju kvalitetu, tako da definitivno svaku podršku bi dala osobi koja bi se htjela baciti u to što bi rekli.
0: Evo, Noa, što je tebi sad završio sa serijom Bio si na sram, radio sa kolegom Davidom Uranjekom. Kakva je razlika između TV-a i filma, TV formata? Što je ti je zanimljivije?
2: Pa teško mi je, mislim, u ovim godinama, kao sa svoje 23 godine, stvarno želim probati sve. Najraznolike, reklame, filmove, serije, sve, sve, sve. Sram je u letu, evo sad smo, ono što je meni sram dao, to je jedan potpuno drugačiji pristup. Ja sam prije više bio u dokumentarnim filmovima koji u principu puno dulje se razvijaju da bi došli do finalnog proizvoda. Serije i televizija je jedno puno brže okruženje. Snimanje srama traje, evo, treća sezona je bila 34 snimajuća dana, znači to je sabijeno, je puno intenzivnije, dinamičnije, ali je isto je vrlo, vrlo izazovno, ali ovo isto što sam spomenuo, iako je izazovno, vi kad na kraju dobijete taj završni proizvod, kad vidite koliko to ljudi gleda, kad se to komentira, to je najljepši ono osjećaj.
0: Evo Ivana, kratko, ti si jednom bila spominjala da bi se možda čak usmjerila prema reklamama. Nekima možda čudno, evo, ali meni nije. Što je tebi tu zanimljivije? Ili je li bolji novac tu?
3: Pa je. Je. Iako je od svega, ja radim trenutno u kazalištu kao najviše, tako da tu je možda najteže u nezavisnom kazalištu. Pa da, mislim, reklame isto imaju svoje čari jer su... Stalno se mijenjaju projekti, stalno možeš raditi s novim ljudima, jako je dinamično. Visoki su budžeti, pa možeš raditi sa najboljim opremom, sa najboljim ljudima, a s druge strane, baš to što su visoki budžeti, stalno novi projekti je i puno stresnije.
2: I kraće traje, kraće, ti dobiješ reklamu ono, u tijan, dva, lupiš, ideš dalje.
3: Da, tako da, ono, ima svoje prednosti, ima svoje mane, ali je zanimljivo i dobra je kompenzacija ekonomska u reklamama. Ali, kažem, mene na kraju dana me pogoni ono, lijepi projekti i dobri ljudi, pa mi je okej raditi u kazalištu, radim i castinge za reklame i svašta.
0: E, pa evo, za kraj, jedna riječ od svakoga, budućnost filma, budućnost domaćeg filma i mladih u cijeloj toj priči.
3: Budućnost hrvatskog filma smo nas dvoje šamce. Pa ja mislim da je super budućnost, ono, da samo da nastavimo ovako raditi, da uzimamo u obzir publiku, što se evidentno događa, da se prilagodimo novim trendovima, ali zadržimo ipak autentičnost, to su po meni najbitnije stvari da nastavimo sa ovako dobrim trendom u hrvatskom filmu.
2: Ja ću samo kratko nadovezati, slažem se sa svime što Ivana rekla, ali ne bi nužno rekao da samo prilagodimo trendovima, nego da napravimo svoje trendove ovoga i da ne zapostavimo publiku, da ne mislimo da je publika glupa, publika je izrazito pametna, ali da isto mi na toj publici moramo raditi. Dakle, ne možemo očekivati da će ljudi samo inicijativno ići u kino, nego moramo imati nekakve programe, edukacije gdje ćemo djecu od najmanje dobi učiti kako se gledaju filmovi i serije.
0: A super, eto, sve ste rekli. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i došli ovdje kod nas.
1: Između ovih dinamičnih setova. Hvala, dobro smo te uhvatili onda, Noa.
2: Ja, dobro je.
3: Hvala vam.
0: Hvala problema. Hvala i vama koji ste pratili danas emisiju i sve ankete su dostupne na TikTok profilu Glasa mladih.
1: Ili će biti
0: i emisija će biti u slušaonici. Eto, do sljedećeg slušanja.
1: Lijep pozdrav.
9: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
10: Nismo
9: vaša.
11: Demografija, okoliš.
12: Živi se stresno.
13: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
14: Manja komunikacija.
15: Glas mladih.
16: Baš prvi. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
17: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

13 je sati.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Požar otvorenog prostora na paklenim otocima kod Hvara. U gašenju pomažu dva kanadera, a pozvana su još dva. Gori na otoku Svetom Klementu. Požari na južnoj strani otoka Čiova. Zapalila se jahta. Gust dim vidi se iz Kaštela i Splita. Vatrogasci poručuju da je gašenje u tijeku i da je posada na sigurno. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37.000 tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4.500 tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Još jedna crna točka ilegalnog odlaganja otpada je Poznanovec. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Istaknuo je da su dozvolu izdali prema uputama resornog ministarstva. Podsjetio je kako su općina i županija prijavljivali sumnjive radnje na odlagalištu, ali državni inspektorat nije utvrdio nepravilnosti.
3: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali.
0: Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
4: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
5: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod Nove Lebita umjerena bura. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: Uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: Da, evo me, tu sam, nisam nigdje nestao, ponovno je s vama Vedran Bošnjak, Vex Makina, Duša Bakina, i evo me, ali nisam proteo emisiju Ivani, eto, samo sam tio malo ovako se našaliti, Ivana, prepuštam tebi riječ.
9: Da malo ovoga

0: se naši slušatelji i slušateljice zapitaju ili tako, dakle, pošto ovaj nije napustio studiju, što radi i dalje, slušate emisiju Škola za roditelje, a postoji itekako dobar razlog zašto je Vedran odlučio ostati u studiju prvog programa Hrvatskog radija i biti meni gost. Danas razgovaramo o ulozi bake i djeda, odnosno baka i djedova u životu djeteta, djece, i zato imamo i stručnjakinju s nama prvo u studiju. To nam je profesorica, doktorica znanosti i psihologinja Jasminka Despot-Lučanin. Dobrodošli.
1: Hvala vam lijepa na pozivu.
0: I moj kolega, kojeg svi jako dobro znate, Vedran Bošnjak, Vex Makina, Duša Bakina.
2: Hvala.
0: To je ključno za ovu današnju emisiju.
2: Upravo tako, da sam to i rekao, i hvala na pozivu, Ivana.
0: Jesi ti smislio to svoje umjetničko ime baš da se rimuje s Duša Bakina, ili je to došlo?
2: To je spontano došlo kad sam ga imao, onda sam razmišljao o tome što se rimuje na to i onda je bilo Dušo Bakina.
0: Dušo Bakina. Da moraš svoju baku opisati u tri riječi. Ili što ti baka u životu znači, koje bi to bile?
2: Pa baka je nepokolebljiva. Baka je jedan izvor iskustva i ljubavi. Majka s više iskustva.
0: Majka s više iskustva. Točno je, profesorice, evo, i svoju baku opisao Vedran. Prvo taj moment te bezuvjetne, neograničene ljubavi.
1: Sjajno ste ju opisali u te tri riječi, rekli ste ono najbitnije, doduše ta nepokolebljivost, to je ipak vjerojatno njezina neka specifična osobina koju ste uočili, ali ovo da je izvor iskustva i ljubavi, to je bit u stvari uloge bake, odnosno djeda. Ta bezuvjetna ljubav, što kažete, naravno prema svom potomstvu, većina ljudi ju ima u velikoj količini, a ovdje je to popraćeno iskustvom, jer dakle bake i djedovi su već podigli svoju djecu, dakle imaju već to iskustvo, i sad u ovom sljedećem iskustvu sa svojom unučadi zapravo su daleko iskusniji i mogu, i zapravo su daleko opušteniji u odnosu s njima, i to je to što čini taj odnos posebno ispunjavajućim, lijepim i punim radosti, rekla bih.
0: Malo ću privatizirati. Profesorice, vi ste prošli tjedan ponovno postali baka, imate dvoje unučadi, i sad, je li vama teško kao baki i kao stručnjakinje razgraničiti ili odgovoriti na ovo pitanje, je li istina da bake i djedovi unuke i unučice vole više nego svoju djecu? Ili je stvar te sad neopterećenosti životom i time da im priskrbiš sve, sad samo imate, morate dati ljubav?
1: U mom životu se to zapravo vrlo lijepo nekako isprepleće, jer sam se i kao psihologinja sam se najveći dio svog radnog vijeka bavila upravo područjem psihologije starenja, što mi je bilo osobito zanimljivo kad sam još bila mlada, a kako sam i sama starila, tako mi je zapravo postalo još zanimljivije, jer sam i sama osobno to proživljavala. Tako da to ispreplitanje između moje struke i vlastitog života i iskustava je dugo prisutno u mom životu. Međutim, da odgovorim na ovo pitanje što se tiče mjerenja ljubavi, ne možemo mjeriti ljubav, ne možemo reći koga više volimo, niti od svoje vlastite djece, ako ih imamo više, koga volimo više, koga volimo manje. Isto tako ne možemo uspoređivati ljubav prema djeci ili ljubav prema unučadi, jer to nije niti bitno zapravo. Bitno je da to postoji, taj jedan odnos topao, da su nam važni, da su nam vrijedni, i da smo spremni zapravo, tako reći, sve učiniti za njih, dakle kako bi im uljepšali život. A zapravo dobijamo nazad isto to. Dakle, to je ta uzajamnost u takvom jednom odnosu koja ima posebnu vrijednost.
0: Vedrane, bi li ti mogao uopće zamisliti djetinjstvo bez svojih baka? Ti si imao još jednu baku, odnosno imaš, preminula je, ali tebi su, to si nam rekao mnogo puta, zapravo te tvoje dvije bake jako puno značile u životu kroz cijelo djetinjstvo i kroz cijelo odrastanje.
2: Da, apsolutno. Teško mi je zamisliti život bez njih, jer evo, kao što je sama rekla, dobar dio su one bile tu, dobar dio svakog dana, života, svakodnevnog, ja ne znam, to bi skroz bio neki paralelni svemir, paralelni moj život. Ne vidim, ne znam, eto, sigurno bi bio zakinut za tu neku stranu, onda me zanima što bi bilo umjesto toga, ali tako da eto, zahvalan sam na tome što sam imao priliku upoznati i bake i jednog djeda i pradjeda i prabaku.
0: To je veliko bogatstvo, ali evo, kaže Vedran, ne mogu to ni zamisliti, bili su tu. Ta emocionalna podrška i ta stabilnost i sigurnost su također te vrijednosti baka i djedova.
1: Tako je. Danas je to zapravo sve rijeđe i roditelji s djecom osjećaju ako nemaju bake i djedove u pozadini, ako nemaju podršku, ako nemaju taj izvor i ljubavi i pomoći, osjećaju taj manjak i većina njih će priznati da im nedostaje netko. Zapravo, bakama i djedovima vjerujete, dakle, znate da svoju djecu kao roditelj dajete nekom s punim povjerenjem. Dakle, i ta podrška u tom smislu ima posebnu vrijednost. A ovakve situacije gdje mi imamo ne samo trogeneracijske, nego čak i četverogeneracijske obitelji, kao što ste spomenuli, u kojima dijete odrasta svakodnevno, to je sve rijeđe i rijeđe prisutno.
0: E sad, to kažete, da toga je sve manje. Generacije se mijenjaju, mijenjaju se životni stilovi. Mnogo mladih odlazi van i živi i onda su zapravo i na taj način razdvojeni bake i djedovi od svojih unuka. Narušeni su odnosi, životni vijek igra veliku ulogu, sve to nekako se kao promijenilo, ali što vi smatrate da se najviše promijenilo, pa da nemaju svi to bogatstvo, više i tu sigurnost?
1: Najviše se promijenilo u smislu, dobro ste i sami rekli, što se obitelji zapravo
0: otuđuju se,
1: ne samo prostorno, dakle u današnje vrijeme sa suvremenim tehnologijama čak se i to može prevladati, održavanje da. Odnosa na daljinu, iako nije baš isto kao kad imate stvarno pred sobom sve članove obitelji. S druge strane, dolazi do jednog zapravo razdvajanja generacija, jer i tu se jako puno gubi, jer zapravo taj međugeneracijski odnos je posebno vrijedan kad imate trogeneracijsku obitelj, dakle kad imate i unuke i roditelje i bake i djedove, te razmjene među njima su izuzetno vrijedne.
0: Da.
1: Međutim, evo danas se to mijenja, čak i u situacijama kad su blizu prostorno obitelji, generacija roditelja toliko radi u toku tjedna, većina njih, da zapravo nemaju vremena ulagati puno u odnose sa drugim članovima obitelji. Onaj minimum svog slobodnog vremena zapravo posvećuju djeci. S druge strane, generacijske promjene, ste rekli, su i u načinu života. Ni današnje bake i djedove više nisu oni nekadašnji klasični koji sjede kod kuće, koji čekaju zapravo da im se dovede ili da dođu kod svoje unučadi. Današnje bake i djedove su daleko aktivniji ljudi i čak i nakon što odu u mirovinu, ako su radili, aktivni su na sve strane i oni vrednuju svoje slobodno vrijeme i zapravo se u većini istraživanja količine posvećenosti baka i djedova unucima pokazuje se da je povremena angažiranost nešto što najbolje odgovara svima, i bakama i djedovima i roditeljima, pa čak i manjoj djeci, odnosno unucima i unukama. Dakle, cjelodnevna posvećenost baka i djedova obiteljima je zapravo prilično iscrpljujuća.
0: I onda više nitko ne uživa u onoj ulozi tako, koja mu je namijenjena.
1: Tako, tako.
0: 01-616-7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati i uključiti se u ovaj današnji razgovor. Vedrane, koja su ti nekako prva sjećanja koja te vežu uz bake u odnosu na ono što su te naučile? Možda da se evo zadržimo na nekim vrijednostima koje su prenijele tebi, tvoje bake i djedovi.
2: Pa sjećanja prva su čitanje priča, baka koja je, pokojna moja baka koja je kad sam kašljio ko mali bio bolestan, se dizala usred noći, nisu bili roditelji tu, vikendici tamo, i skuhala mi čaj, dala kolače. To su nekako, ono što sam naučio jedne druge bake, to je brižnost, briga za druge, za, ajmo reći, slabije. Imao sam puno mlađih rođaka po obitelji, pa neka briga prema njima, to nekako pomaganje, biti uvijek tu za nekoga kome treba, to su nekakve ovako vrline koje sam, i dijeliti isto tako s drugima, neki svoj komfor. Tako da eto, to su neke, ajmo reći, primarne stvari koje sam učio. Ima puno tih lijepih sjećanja, bilo da su, da ideš kod bake na ručak, ili da te baka vodi, ideš bakom u šetnju. Eto, to sam često isto spokojno bakom znao ići u šetnje duge, tako da eto, to su neka sjećanja.
0: Tvoja baka sada drži cijelu obitelj na okupu, a jedna od metoda je božićna tombola, novogodišnja tombola, je li tako? Moram slušateljima otkriti, kada smo obarali Guinnessov rekord u eteru na novu godinu, Veksi svoje odradio i usred noći išao na avion jer se na bakinu tombolu novogodišnju u 14 sati treba stići.
2: Tako je.
0: Ali to nije samo tombola.
2: Nije, to je cijelo to obiteljsko, ajmo reći, okupljan. Nekad nisu uvijek svi iz obitelji, ali jedan dio bude tu, drugi dio bude tu, ali uvijek smo, ja sam bio u ovom dijelu koji uvijek tu, tako da eto, to je nekakva običaj, tradicija da se vidimo, i što mi je žao, ja vidim sve manje i manje ljudi da neko drže do tih, zapravo nemaju tradicije, nekako ti kontakti u obitelji, svi se nekako više povlači u sebe, nažalost, eto, ne krivim ih, nego neki su poslovi tako, ali ta tradicija, bolje da propadne selo nego li običaj, što bi se rekli.
0: Profesorice, upravo to je još jedna od uloga, očuvati, prenijeti vrijednosti i očuvati tradiciju, bilo da je riječ o nekoj obiteljskoj tradiciji, tradiciji kraja iz kojeg potječu, to je ta vrijednost i važnost bake i djedova u našim životima.
1: To je jedna od, mogla bih reći, temeljnih dimenzija te uloge uopće, taj prijenos međugeneracijskih iskustava, osobito u današnje vrijeme kad se toliko brze promjene odvijaju u životima svake nove generacije, tako da zapravo vrlo brzo se zaboravljaju, odnosno nestaju ti nekadašnji načini, ne samo načini života, nekadašnja iskustva, vještine, znanja i tako dalje, jer dolazi stalno gomila novih znanja. Međutim, osim što prenose iskustva i kroz to i vrijednosti, zapravo je međugeneracijski transfer, kažemo, uzajaman, isto tako i najmlađe generacije u obitelji svoja nova iskustva prenose bakama i djedovima. I na taj način su jedni drugima vrlo vrijedni. Dakle, bake i djedovi koji su se žele zapravo družiti čim više i pratiti razvoj svoje unučadi, isto tako moraju savlađivati, evo, opet su mi primjer ove suvremene tehnologije, one su najbolji primjer. Mi stari malo sporije i malo drugačije učimo o tim tehnologijama, dok mladi, kako biste rekli, intuitivno sve to prihvaćaju, savlađuju, ali isto tako mogu nam prenijeti puno tih informacija i znanja, i tu je zapravo opet bogatstvo jedno iza toga, jer opet jedan topli odnos leži iza svega toga.
0: Imamo jedan poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, iz Delnica.
0: Bog, Franjo, u eteru ste.
3: Evo ga, pozdrav,
0: da čujemo.
3: Pozdrav gošću i gostu i voditeljici.
0: Hvala.
3: Kako se ono kaže, djedi baka zlatne pričuve, da ih nema, trebalo bi ih izmisliti, izvući iz naftalina i spasiti situaciju roditeljima da bi mogli normalno funkcionirati. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
4: E, baš mi je drago, dobar dan. Moja baka nikad mi je bila važnija od mame. Ona je bila uposlena, zaposlena, pa radno vreme, pa sve skupa na neki način. Ona je išla na plac, sa placa išla na plac, jer smo imali vrt u kući, jel? I onda sa placa kad je dolazila, to je bilo veselje, uvijek je nešto donijela. neki slatkiš i tako, ali ima jedna važna stvar. Ako se sjećate gore na tržnici, kad oni stepenica...
0: Pričamo o tržnici u Zagrebu, jer slušaju nas diljem
4: Hrvatske. Dobro, okay. Sjećate se ona baka sa košarom?
0: Tako je.
4: E, ista moja baka kad je dolazila, na neki način smo to tak neku inicijativu dali. Ona je skoro svaki drugi dan sa placa nosila flance i tako je to sve skupa bilo. Eto, puno vam zahvaljujem.
0: Hvala vam na vašem pozivu i podjeli iskustva. Slušatelj prije, gospodin Franjo, je rekao spas roditeljima. Uloga je, to smo zapravo cijelo vrijeme nekako ispominjemo, je biti ta potpora u roditeljstvu.
1: Je, evo mogu vam reći, mi smo prije nekoliko godina proveli jedno istraživanje na području cijele Hrvatske, ispitali smo 124 obitelji u kojima su postale tri generacije i pitali smo ih koliko im bake i djedovi zaposlenim roditeljima pomažu, koliko su prisutni u pružanju pomoći zaposlenim roditeljima i koliko su jedni i drugi zadovoljni zbog toga ili koliko im je to teško. I pokazalo se da je zadovoljstvo djedova i baka u velikoj mjeri povezano i sa većim zadovoljstvom roditelja. Ali isto tako većina baka i djedova su rekli da oni povremeno pomažu, najčešće sa čuvanjem unučadi i neki od njih i sa nekakvim drugim sitnim oblicima mm-hmm. pomoći unutar kuće ili čak materijalno i tako dalje. Dakle, dozirano u količini koja svima odgovara, ali to je veliko olakšanje zaposlenim roditeljima.
0: Dođi ćemo tamo u drugom dijelu emisije zapravo do te neke granice i kako da nam baki i djedovi nisu samo servisi, nego da su tu, da svatko ima tu neku svoju ulogu i priliku. Vedrane, reci mi koliko često iz tebe progovara glas bake, djeda, kada je riječ o nekim stvarima koje si naučio, jer zapravo oni su nama izvor mudrosti i znanja.
2: Pa ako pitaš neke moje kolegice, kolege, prijatelje, neće ti reći da sa djed Vedran, barba Vedran, jer sam eto, možda to je sve utjecalo na... A čuj, progovara možda kad su mlađi u pitanju, ne zato da se pravim pametan, nego zato da eto, neka iskustva što su oni meni dali, ja te
0: podijelim
2: priče,
0: s drugima.
2: Tako je, te priče podijelim s drugima. I eto, to su u tim nekim trenucima kad možda treba donijeti neku odluku, pa sad sjeti nešto bi moj djed, moja baka naprla, kako je to bilo kod njih, onda moramo uzeti obzir da su živjeli u drugim vremenima, pa ne možeš uvijek sve možda primijeniti danas, ali imaju te neke
0: temeljne stvari koje,
2: da, koje su, da, koje kažem onako po uvijek za savjet, općenito za razgovor, oni su svi bili jako ljudi koji su komunicirali isto jedni s drugima, tako da je to, mislim da je to komunikacija nekakva sa svima, pa tako dolazi do određenih rješenja.
0: Drago mi je da je Vedran, odnosno naš Vex, spomenuo ovo kako kad pred kolegama i kolegicama tako nešto podijeli, pa kao kažu, pa možda si zvučiš malo kao barba, ali nemamo svi tu to bogatstvo, nismo imali svi priliku u životu imati tako bake i djedove. Evo, ja prva nisam imala priliku u velikoj mjeri to imati, to treba podijeliti s drugima. Bez obzira hoće li te netko doživjeti, a što sad ti meni kao neka baka ili djed.
1: Naravno, jer ono što smo dobili od njih, mi zapravo i nesvjesno prenosimo dalje.
0: Da.
1: I to je ta vrijednost. Evo, vi kažete da niste imali sami bake i djedove, vjerojatno ste imali nekog od starijih članova u široj obitelji, pretpostavljam, tako da važno je da djeca budu izložena toj najstarijoj obiteljskoj generaciji, upravo zbog tog transfera vrijednosti, znanja i iskustava.
0: Rekli smo da zapravo kroz nekoliko ovih značajki o kojima smo govorili, stalno se nekako nameće da ti bake i djedovi jesu temelj u obitelji. Ali jesmo li toga, jesu li danas mlade obitelji, mladi roditelji toga danas svjesni?
1: Pa teško je zapravo reći ko je temelj. Oni su, recimo, o tom svom iskustvu možemo reći da su nekakav temelj, jer su prošli sve ono što njihova djeca kao roditelji prolaze i sve što njihova unučad prolazi, koja se tek razvijaju, tek odrastaju. Dakle, to njihovo iskustvo je temelj i ta nekakva životna mudrost je temelj. Nemaju svi to. Evo, sad smo upravo to spomenuli, pa ga tražimo na drugi način. Dakle, može se puno toga naučiti, doznati od drugih. Ljudi pribjegavaju svakakvim načinima kako bi si olakšali život ako nemaju podršku te treće generacije. Ali u svakom slučaju, u svakoj obitelji, govorimo naravno u ovom smislu o obiteljima u kojima vladaju, recimo to pod navodnicima, normalni, uobičajeni odnosi, jel tako?
0: Da.
1: Uvijek ima obitelji u kojima odnosi baš nisu dobri, koje su narušene, koje nemaju niti sve članove, niti sve generacije i tako dalje, ali evo sad govorimo o nekakvoj, recimo, ovaj, prosječnoj obitelji. Dakle, drago mi je da ste spomenuli komunikaciju. To je, ja bih rekla, temelj svega. I komunikacija između generacija, i unutar pojedinih generacija, i izvan toga i šire. Dakle, to je strahovito važno za rješavanje bilo kakvih nesporazuma, sukoba, briga, strahova, a toga ima u svim obiteljima.
0: Veks, kod tebe je situacija da ti zapravo s bakom, iako ti sad živiš u Zagrebu, baka živi u Splitu, gotovo svakodnevno s bakom komuniciraš.
2: Pa da.
0: I ona nekako je, sudjeluje u svemu što ti radiš, odnosno i to iskomunicira, te komentira. Ona vam često, njemu, nakon što odradi radijsku emisiju, kaže da mora popraviti frizuru.
2: Da, to je baka vodi računa, zna kako izgleda moja frizura na radiju. Ovaj, i uvijek neki feedback, odnosno povratne informacije baka da bilo što i što njoj odgovara i ne odgovara jako direktno, i to ja razumijem.
0: Neka... No, dobiješ puno kritika.
2: Pa, nekim periodima sam znao dobivati, sad ne dobijam kritike, dobijam uglavnom pohvale, ali da, u nekom trenutku smo se zezali, kad je bila tu moja druga baka, isto to, pa kad bi se našli za ručkom, pa jedna baka i druga baka, kao stručni žiri naspram stola, i onda daju stalno kritike, i moj kum se isto tu zezao, sad je pitanje, hoćeš li danas proći ili nećeš.
0: A jesi li kroz život ovaj svoj mladi, za sad još uvijek, nekada ima osjećaj da više toga možeš reći bakama nego roditeljima, ili povjeriti se, ili pitati, ili...
2: Pa pazi, sigurno da, mislim, u tim nekim trenucima, zato što što su bake u mirovini pa imaju više vremena za razgovaranje, pa dijelom si tu mogao sjesti nekad s njima neke stvari. A sad ovisi kako, ako bi se baka, druga baka naljutila na tatu, pa bi mene nešto pitala, pa onda bi ja rekao, ma nije ti bako to baš tako, ali eto, opet smo komunicirali na taj neki način. A i neke teme isto koje su, eto, mene zanimale su me, tako neke isto teme koje su možda mojim bakama bile zanimljivije nego li mojim roditeljima, pa sam s njima znao pričati o tome. I s djedom isto pogotovo, djed je često išao u šetnje, pa sam išao i ja s njima.
0: Dakle, znao se biti medijator.
2: Pa nekakav, ajmo reći.
0: Moram vas ovo sada pitati, baš zato što je spomenuo, sad je to je situacija koja je svakodnevna i normalna, baka se naljuti na svog sina, pa o tome razgovara s unukom, ali nerijetko imamo situacije gdje se baki i djedovi sa svojim kćerima, sinovima posvađaju i onda se zabrani viđanje unuka, unučice, iako nikakve veze to nema sa određenom njihovom svađom. Koliko su, odnosno jesu li uopće i roditelji i bake svjesni koliko to može biti štetno zapravo za dijete i tu cijelu njegovu viziju i kasnije stvaranje odnosa u budućnosti?
1: Dobro ste to opisali, to je štetno za sve njih.
0: Uh-huh.
1: Zbog toga što svako pati na neki način, djeca osobito ako ih se odvoji od najstarije generacije, gube sve ove vrijednosti koje smo sada već spomenuli. Roditelji isto zapravo gube tu podršku, gube pomoć, ali i tak opće doći u situaciju da vi zabranjujete vlastitim roditeljima da viđaju djecu, nije niti njima sigurno ugodno. Dakle, to je svakako pokazatelj nekog dubljeg konflikta. Može se dogoditi u svim obiteljima povremeno da tako nastane neki kratki spoj
0: da.
1: Koji će se brzo razriješiti. Tako da ne treba tome davati preveliku težinu ako se to ponekad povremeno rijetko pojavi, to vjerojatno prođe kao oluja neka, kao nevrijeme prođe u roku od par sati. Ako se često ponavlja, to isto je vrijedno razmišljanja i razgovora o tome. Što se tiče ove najstarije generacije, ako su na taj način odvojeni od unučadi, pokazuje se da imaju teške posljedice po svoje zdravlje. To su baš istraživanja potvrdila, i čak i na tjelesno zdravlje, a još više na njihovo psihičko zdravlje. Dakle, može se javiti depresija, poslije PTSP, dakle stresni traumatski poremećaj. Dakle, to su ozbiljna stanja koja zapravo ne samo da umanjuju kvalitetu života, nego i ugrožavaju život u najstarijoj dobi. Naravno, to je u onim krajnjim slučajevima kad su zapravo duže vrijeme odvojeni od svoje unučadi zbog nekakve takve zabrane ili tako nekog razloga. A kod ovih, ako mogu evo opet podsjetiti, kod ovih sitnih komplikata i nesuglasica u kojima može ta srednja generacija, jer taj čas ne zna što bi učinili, pa onda idu takvom jednom drastičnom mjerom, zapravo treba onako što kažemo izbrojati do 10, smiriti se, sjest, popričat, otvorit se.
0: A i ta pauza svakome dobro dođe.
1: I to, da.
0: Koliko dobro na psihofizičko zdravlje unuci i unuke utječu na bake i djedove, saznaćemo u nastavku emisije. Sada ćemo malo zasvirati, pa imamo jednu posebnu gošću.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
4: Nastavljamo s emisijom, razgovaramo o važnosti i ulozi baka i djedova u životu djeteta. Sa mnom u studiju je profesorica doktorica znanosti i psihologinja Jasminka Despot-Lučanin i moj kolega Vedran Bošnjak, Vex Makina, Duša Bakina. A sad da mi čujemo i tu baku čija si ti duša. U Splitu nas čeka strpljivo Tanja Bastić. Dobar dan.
5: Dobar dan. Lijep pozdrav svima u studiju iz Splita. Toplog, sunčanog Splita.
4: I kod nas je toplo, ali sigurno i kod vas ljepše.
5: Jeste.
4: Kako vam je bilo slušati do sada ovu emisiju?
5: Pa, znate što, mogu vam reći da sam se baš raznježila slušajući mog Vedrana kako govori o svojim bakama i šta su one značile njemu u njegovom odrastanju. Evo, malo sam emotivna tu.
4: Sve je to okej, okay. Mi to volimo.
5: Da, stvarno, mislim da je velika sreća u životu kad doživite da postanete baka, a mislim da je isto tako i velika sreća da dijete kad on uz roditelje ima još i bake i djedove, pa možda i još neke bliske članove obitelji koji mu mogu pružiti jednu ljubav i pažnju na jedan drugačiji način nego njegovi roditelji, jel? Koji su opterećeni, koji onim svakodnevnim brigama oko odgoja, opterećeni poslom, i onda tu je dobro kad postoje djed, baka ili još netko da može uskočiti sa svojom nekom dodatnom, da im omogući neku aktivnost za koju roditelji nemaju vremena.
4: Da. Evo, malo prije nego što smo pustili pjesmu je psihologinja govorila o tome koliko nedostatak unuka, unučica, pogotovo ako se odvoje na silu, može uzrokovati posljedica na zdravlje baka i djedova. E sad, koliko ste vi sretnije ispunjenija osoba, žena, baš zato što imate svoje veksove, a i sve druge tu stalno prisutne?
5: Pa, znate, mi smo inače jedna mala, ali eto da se pohvalim, vrlo složna obitelj gdje strašno puno držimo do toga da pomažemo jedan drugome i da to osjetu i naša djeca, znate, i da eto do sada smo uspjeli da taj međusobno naš odnos bude tako kvalitetan da nekako i djeca budu isto sutra kvalitetna, jel? Ja mislim da je tu najvažnije da postoje u obitelji dobri međusobni odnosi, a naročito ovi međugeneracijski, i ja sam sretna što imam uz Vedrana još troje unuka i šta se oni brinu o meni time što danas nismo fizički toliko prisutni, ali me često zovu. Eto, Vedran zna koliko baku obraduje kad me nazove, kad pita, bako, kako si, ima li šta novoga kod tebe, i to je ono što meni daje jedno zadovoljstvo. I mislim da sve ono što sam i ja uložila koliko sam mogla, i da je to u stvari eto dalo rezultata i da ja osjećam jedno zadovoljstvo, jednu zahvalnost sa njihove strane, i to me nekako ispunjava. Tako da na sreću nisam bila od onih baka koje su to doživjele da ili nemaju kontakt sa unucima ili da nemaju jedno poštovanje oni prema njima i tako, jel? Dakle, ja sam, mogu reći da sam ja jedna jako zadovoljna baka.
4: Što je vama bilo najvažnije, Vedrana, naučiti? I ostalih troje unuka, ali evo sad konkretno Vex sjedi pokraj mene, pa što vam je bilo najvažnije?
5: Pa, znate što, čovjek, ne znam, nisam išla s nekom namjerom sada ja njima dajem savjete, ali valjda i onaj moj način života, moji stavovi životni koje vi kroz priče, kroz razgovore prenosite na njih, da su eto dali na neki način ploda, a ono što mi je bilo najvažnije da cijeni ljude, da u stvari cijeni dobre međuljudske odnose, da zna koliko je to važno za to da imaš sutra nekoga na koga se možeš osloniti, a to je prvenstveno tvoja najbliža rodbina. I tako da u stvari ti je puno lakše u životu kad nisi sam, kad imaš nekoga na koga možeš računati. A to je ono što smo mi u našoj obitelji postigli, da se svi radujemo i pratimo uspjehe naše djece, i tako da u stvari svako od njih može računati da će imati podršku onoga drugoga i da neće biti u nekoj situaciji sam i ostavljen, jel? Tako da je to, možda ja ne znam to lijepo iskazati kao vaše gošće koje su
6: slušnjakine,
5: a malo sam, znate šta, i emotivno, evo nekako,
6: To samo dokazuje vrijednost te vaše veze, ali evo ja moram iskoristiti priliku i ko Vedranova kolegica, a da, nadam se i prijateljica, vam zbilja čestitati, jer to što ste htjeli ste zbilja uspjeli, i Vedran je predivan primjer osobe kakvih nam nedostaje u našem okruženju. Tako da vi zajedno s njegovim roditeljima ste itekako uspjeli. Ostanite nam još na liniji.
5: Dobro.
6: Profesorice, sad kad slušate tu drugu stranu, koji vam se zaključci nameću?
7: Da sam ja ovdje suvišna u ovoj emisiji. Gospođa Baka je tako lijepo izrekla sve ono što je važno u tom odnosu i što ona dobiva od toga, što vjeruje da su njezini unuci dobili od toga. Prekrasno je to rečeno. Hvala vam.
5: Hvala.
6: Vedrane, iako ti kroz emisiju jesi na neki način rekao one najvažnije stvari, ali možda evo da ti damo priliku, a netko iz te prilike tvoje još nešto i nauči tko nas sada sluša, imaš li što reći baki, na čemu bi joj najviše zahvalio i zapravo što god da joj želiš reći, što sam se sad ja to uhvatila uputa.
8: Pa evo, ja bih rekao baku i tebi i onima koji više nisu s nama, hvala na svemu, hvala što ste imali strpljenja i za rođake i za brata i za mene, što ste u najtežim trenucima isto znali biti potpora, pomoć nam uvijek, znali ste eto nekad i dopustiti nešto što roditelji nisu, ne bi dopustili odmah, pa smo mi eto znali to iskoristiti.
5: Tako je, mi postajemo s godinama sentimentalniji, pa onda kod nas prolazi ono što kod roditelja ne prolazi. Eto tako je, meni je drago i hvala tebi što si ti tako posao, kako je što si tako dobar da te i drugi hvale, ne samo da te baka hvali. Baka te nekad i kudi, ali i kudi dobronamjerno, sa željom da ispraviš neke stvari koje ja mislim da bi mogle biti bolje, koji put to tebe ljuti, ali, ali isto na kraju shvatiš da je to sve sa dobrom namjerom iz ljubavi
8: i
5: prema
8: hvala
5: tebi.
8: Hvala na svemu.
6: Eto. Ne brinite, radi on na tome svemu, a na frizuri posebno.
5: Dobre, eto, hvala na tome što ste me uključili, oprostite ako nisam bila baš na visini zadatka, jer su emocije
6: odlični
5: obuzele.
6: Ste bili i hvala nam što ste nam uljepšali ovu emisiju. Uživajte u svom Splitu, pozdravite sve.
5: Hvala.
6: I čujemo se, vjerujem da ćemo se upoznati, jer baku Veksovu moram upoznati.
5: Dobro, hvala lijepo još jedan put i ugodno.
6: Hvala puno, bila nam je
5: nastavak emisije. Hvala. Prijatno.
6: Bog, iz Splita nam se javila Tanja Bastić, Veksova baka. Evo, profesorice, sad, kako smo istaknuli na početku, i vi ste baka dvoje malih unuka, i ovo sve je još pred vama što je sada gospođa Tanja ispričala.
7: Tako je, jedna nema još 2,5 godine, a druga ima ravno tjedan dana danas.
6: I čestitamo na bebici.
7: Hvala. Na. Tako da, evo, mogu reći da sve ovo govorim iz osobnog iskustva, i to je stvarno jedno prekrasno, vrlo ispunjavajuće i nagrađujuće iskustvo.
6: Rekli ste u jednom trenutku u prvom dijelu emisije, treba zapravo imati tu neku granicu i ne smijemo iscrpljivati bake i djedove. S druge strane, bake i djedovi su takvi da bi sve dali, a onda ih možda košta ili im dođe preko glave.
4: kako i s jedne i s druge strane odrediti granicu. Naravno na to utječu i životne okolnosti, ali mi se čini po ovim nekim zadnjim generacijama da mladi planiraju djecu prema tome hoće li bake i djedovi čuvati tu djecu po cijele dane i naravno da se svi iscrpljuju. Bake i djedovi kao sve će dati, a onda krene možda kasnije neko zamjeranje jer previše me koristiš. Iako je ljubav bezgranična, kako neku granicu odrediti, što bi savjetovali mladima, što starijima?
7: Pa, najbolji savjet je razgovarati o tome, dogovarati se. Moguće da jedna generacija ima neke svoje zamisli, a da ne provjeri jesu li te zamisli usklađene sa onima
4: drugih.
7: Tako je. Da. Tako da, kao u svakoj životnoj situaciji druge vrste, gdje smo upućeni jedne na druge, gdje se oslanjamo jedni na druge, zapravo treba otvoreno o tome razgovarati. I te granice su vrlo važne za sve generacije. Svako naravno mora paziti gdje je ta granica, jer inače ako prijeđemo granicu, to je dobro tlo za nastanak raznih nerazumijevanja, trzavica, sukoba i narušavanja odnosa. Dakle, opet se vraćamo na onu komunikaciju, možemo pokazati razumijevanje, recimo, ne znam, roditelji ako su procijenili da su bake ili djedovi prenametljivi, da malo previše im zadiru bilo u njihov obiteljski život, bilo u njihov prostor
4: ili
7: u njihovo
4: stil.
7: Vrijeme ili odgojni stil, da. To je priča za sebe,
4: da.
7: Dakle, apsolutno imaju pravo o tome reći nešto svojim roditeljima, a da se ovi ne uvrijede. E sad, ljudi različito reagiraju, ne znamo jesmo li odabrali baš najbolji trenutak ili ne, ali ne treba odustati. Uvijek je bolje sjest, razgovarat, dogovorit se unaprijed, promijenit nekakva očekivanja, promijenit plan ako treba, na način da svi na koncu budu zadovoljni.
4: Pitaju li vas možda nekad vaše prijateljice, vršnjakinje za savjet, ili jeste li nekad sami sebe morali možda zaustaviti ili dati sebi savjet ili se pogurnuti možda da više sudjelujete, evo nekad, neki taj miks vašeg stručnog i privatnog?
7: Je, to preispitivanje stalno,
4: stalno.
7: Postoji i u osobnom i u stručnom smislu. Kad se radi o odgoju, stručno naravno znate da se ne smijete miješati u odgoj, međutim u krajnjoj liniji vi ste odgojili svoju djecu.
4: Ali ovo je
7: djecu.
4: Baš posebna tema za još jednu emisiju.
7: Da, da.
4: Što se tiče odgoja.
7: Da, vi ste odgojili svoju djecu i zapravo znamo da se taj roditeljski stil se prenosi iz generacije na generaciju. I naravno uočavate što biste vi drugačije. E sad, i tu opet ta generacija roditelja ima pravo reći, u redu, to si ti tako radila, ali...
4: Ja neću,
7: ili nešto se promijenilo, ili nešto na što ja mislim većini baka i djedova narastu rogovi, moram tako reći. Ne znam, sad ne bih htjela vrijeđati liječnike ili bilo kog drugog stručnjaka, ali dođu s pregleda, evo to je moje neposredno iskustvo, nadležna liječnica, liječnik su rekli da treba tako i tako.
4: Uh-huh.
7: A sve moje iskustvo i neka druga znanja kažu da ne treba. E sad, kako da balansirati? Onda, naravno da to razmjenjujem i s mojim prijateljicama koje se nalaze u sličnoj situaciji i tako. Dakle, treba uvažavati sve, treba vlastitu kritičnost nekako uključiti. Roditelji trebaju jako puno učiti zapravo, čitati, imati online tečajeva koje baveći se djecom mogu slušati jednim uhom, razgovarati ne samo sa stručnim ljudima nego i sa drugima. Dakle, ta razmjena, stalna komunikacija, stalan protok informacija koje mogu biti korisne je poželjan.
4: I možda ono najvažnije, itekako cijeniti i svaki trenutak s tim bakama i djedovima, mogućnost tu da ih uopće u životu imate. Evo, Vedrane, vjerujem da i tebi to može neka misao koja se vrti po glavi.
8: Pa je, kao što sam prije rekao, reći ću opet, to je jedno, eto, privilegija imati baku i djeda tu za tebe kroz život.
4: Zapravo, preolako svačam. Možda oni koji imaju kao pa bake i djedovi, ali
8: ako
4: to je...
8: Ako smijem reći, da, kao klinci možda i jesmo, pogotovo u vrtiću, ja imam baku i djeda, ne znam, baka, kuha, djed pokazuje nešto u radioni i tako dalje, ali neki, ok, to možda kod djeca ne razumiju to, ali tu su, vole ih, imao neki opet specifičan odnos s njima, ali s vremenom nauče cijeniti više ovi koji.
6: Vjerujem da vi isto savjetovali, cijenite to što imate.
7: Vrlo, odnosno treba opće znati što to imamo. Mm-hmm. Ja sam godinama radeći sa studentima ih upućivala u jedan zapravo centar za slobodne aktivnosti starijih osoba gdje su se oni okupljali. Dala sam im neki zadatak da obrade neku temu sa grupom starijih osoba i po nekakvim uputama su oni to radili. Najvažnija je na kraju bila zajednička rasprava o toj temi. I svake godine su se studenti vraćali oduševljeni nakon tih susreta, jer su otkrili koliko stari ljudi mogu biti zanimljivi, što oni sve znaju, što mogu, da oni još uvijek doživljavaju iste emocije kao i oni mladi i tako dalje. I onda bih ih ja znala pitati, dobro, a kad ste zadnji put pitali svoje starije članove obitelji nešto o njima, o njihovim doživljajima, o njihovom životu, uglavnom većina bih rekla pa ne baš ili rijetko, ili dakle zaključivali su posredno. A rijetko se sjete sami pitati svoje bake i djedove što ti osjećaš o tome, kako ti je bilo kad si bila u sličnoj situaciji kao i ja sada i tako dalje, a tu dobiju tek puno informacije o tome kakve su osobe te njihove bake i djedove.
6: Ali evo, sad ste i nametnuli još jednu poruku da ako nemamo svoje bake i djedove, postoje tamo neki bake i djedove koje možemo posjetiti i koji mogu dati i prenijeti neke vrijednosti, biti glas mudrosti, izvora i znanja. Imamo te ljude u svom okruženju. Hvala puno, bila je ovo psihologinja Jasminka Despot Lučanin i Vex Vedran Bošnjak, moj kolega, glas mladih kojih ste čuli prije ove emisije. Nastavljamo i dalje Turbo ponedjeljkom, je li tako, Vex?
8: Tako je, tako je.
6: Profesorice, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i Vexovoj baki, Tanji Bastić, također producentici Sanji Rajzer, Dinku Komadinu glazbenom uredniku, Tinu Baričiću kao tonskom realizatoru. Ja sam Ivana Sučićavi i ostanite dalje uz Prvi program.
9: Prvi program. Uvijek prvi.
10: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela Vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su požar na Paklenim otocima kod Hvara stavili pod nadzor, a u gašenju pomažu i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Vatrogasci su uspjeli požar odmaknuti od kuća i one su obranjene, rekao je HINA-i vatrogasni zapovjednik Nikola Škare. Požar i na južnoj strani otoka Čiova, zapalila se jahta. Gust dim vidi se iz Kaštela i Splita. Vatrogasci poručuju da je gašenje u tijeku i da je posada na sigurnom. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Buši iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta zbog popunjenih kapaciteta, te da se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina.
3: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
0: Vijesti. Ukrajina želi mir, ali neće popustiti Rusiji pod svaku cijenu, rekao je predsjednik Zelenski u govoru na proslavi Dana neovisnosti 35. godišnjice ukrajinskog izlaska iz Sovjetskog saveza. Nećemo Rusiji dopustiti da prevari Europu i cijeli svijet tvrdnjom da od nas samo traži da predamo Donbas, dodaje Zelenski. Na proslavu u Kijev došli su mnogi europski čelnici koji su obećali nastavak potpore Ukrajini. Među njima je i finski predsjednik Aleksandar Stubb.
4: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod Nove Lebita umjerena bura. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Andrila Andri.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj.
2: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na obilježavanju 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer koji će danas predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je 1643. dan rata. Ivanka Zorić.
3: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
4: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
3: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio:
5: I know you need more help.
4: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
3: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
4: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
6: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
3: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
1: Dnevne novosti.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
2: Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestili su da je riječ o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u velikim vrećama.
0: U međuvremenu je prošli tjedan pokrenuti pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji. To će se područje prekriti posebnom folijom, kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje štetnih tvari u tlo, a rok za dostavu ponuda je 28. ovoga mjeseca. Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, nakon koje će fond objaviti postupak nabave za cjeloviti postupak uklanjanja i zbrinjavanja zakopanog dijela otpada.
4: Rezultati analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljeni tijekom rujna.
2: Podsjetit ćemo na nedavnu izjavu ministra graditeljstva Branka Bačića kako će opasni otpad na kraju biti odvezen iz Hrvatske. A Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom danas nam je rekao da uklanjanje otpada na površini koje bi prvo trebalo početi rješava tek mali dio problema jer površinski otpad čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona otpada.
7: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
8: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
2: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj iz druge županije objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
9: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: A tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na 2 lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku

0: opasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana, po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
1: Župan Krapinsko-Zagorski najavio je i da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu zajednice tri ponuditelja. Uklanjanje više od 13.000 tona otpada moglo početi u listopadu.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šoš.
3: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
4: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su ostavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela nasuproć Čiova zapalio se brod. O požaru na Svetom Klementu na Paklenim otocima govori županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
2: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuje oko podne gotovo u isto vrijeme kada i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu su na sigurnom. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora.
1: Zbog golemog požara u Američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90.000 ljudi. Vatra je planula prekjučer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorjelo je oko 60 četvornih kilometara površine. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je planula 12. kolovoza zbog nezakonitog izvođenja vatrometa, a izgorilo je 6000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja. Osumnjičenom je istražni zatvor određen zbog iskazane izrazite bezobzirnosti i visokog stupnja kriminalne volje u nezakonitim radnjama, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izjavio je sudac istrage. Svijet.
2: Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Szolnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Ekstremne vrućine i velika suša oštetile su njemačko gospodarstvo za najmanje 36 milijardi eura, procjenjuje Greenpeace. Gospodarski gubici nastali su većinom zbog propalih usjeva, šumskih požara i troškova za zdravstvo. Najveća stavka je gubitak produktivnosti. Procjenjuje se da je zbog vrućina izgubljeno više desetaka milijuna radnih sati, a šteta je gotovo 11

0: milijardi eura. Greenpeace upozorava da neke ozbiljne posljedice još nije moguće izračunati, uz ostalo utjecaj na energetski sustav zbog nedostatka rashladne vode te povećanje koncentracije ozona i sitnih čestica onečišćenja zraka zbog velikih vrućina.
1: Talijanski grad Amatrice odaje počast žrtvama potresa koji je to područje pogodio prije točno 10 godina. Crkvena zvona zazvonila su u spomen na 239 poginulih. Potres je potpuno uništio staru jezgru Amatricea, a na širem području tisuće su ljudi ostale bez doma. Desetljeće kasnije tim dijelom Italije i dalje dominiraju gradilišta i ruševine. Mnogi i dalje žive u privremenom smještaju. Obnovljeno je manje od 40% oštećenih zgrada.
0: Jedna od najdojmljivijih scena kratkog igranog filma Jezik na smrt o liječniku i mirotvorcu doktoru Ivanu Šreteru snimljena je jučer ispred župne crkve u Pakracu. Snimljena je na dan obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a mnoštvo građana u svečanim odijelima i narodnim nošnjama odalo je počast doktoru Šreteru, prolazeći u tihom mimohodu pokraj njegove biste, polažući cvijeće.
1: Rad na filmu redatelj Dražen Bušić počeo je 18. ovog mjeseca, na dan kada je doktor Šreter otet. Napeta psihološka i ratna drama rekonstruira dramatične trenutke otmice i dane koje je taj hrvatski mirotvorac proveo u zatočeništvu. Liječnik Ivan Šreter u bivšoj Jugoslaviji bio je progonjen zbog uporabe hrvatskog jezika, a Srbi su ga ubili 91. i do danas nisu pronađeni njegovi posmrtni ostaci.
0: I za kraj, svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
2: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
3: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
2: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
2: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
0: Sport. Vladimir Horvat.
5: Hrvatske odbojkašice danas očekuje treći nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Nakon poraza protiv Italije i Francuske u trećem kolu skupine D, Hrvatska će od 16 sati u Göteborgu igrati protiv Slovačke. A danas počinje svjetsko prvenstvo u veslanju, koje će se do nedjelje održavati u Amsterdamu. Prvog dana kvalifikacija, koje počinju u 16 sati, nastupit će tri hrvatske posade. Sestre Ivana i Josipa Jurković u dvojcu bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te braća Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće. Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu teniskog turnira u meksičkom gradu Montereju. Sa 6-4 i 6-3 bolja je bila Čehinja Nikola Bartunkova. Na novoj VTA ljestvici najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je za 2 mjesta i sada zauzima 36. mjesto. Petra Marčinko nazadovala je za 1 mjesto te je sada 73. a Ružić je pala 20 mjesta, odnosno na 81. Ljestvici u dalje predvodi bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Kazahstanke Jelene Rybakine i Amerikanke Jessike Pegule. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto, te je trenutačno na 81. mjestu i jedini hrvatski tenisač u top 100. Na vrhu je i dalje Talijan Jannik Sinner, dok je Njemac Aleksandar Zverev na drugom mjestu zamijenio Španjolca Carlosa Alcaraza.
6: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
7: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ujutro na sjevernom dijelu bura, podno Velebita lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 14 sati, većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmacije i toplije. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima je jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
6: Dnevne novosti.
0: I na kraju doznajemo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio kako je voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju zdravstveno ispravna, bez mikrobioloških i kemijskih neispravnosti, a ni PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Uzorci su uzeti 11. kolovoza, bilo ih je 6. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
1: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet jutros bio zatvoren. Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme.
0: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo oko podneva. Zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham. On je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. I know you
4: need more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje. Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: Beogradsko tužiteljstvo tereti 40-godišnjeg srpskog državljanina da je sudjelovao u rusko-ukrajinskom ratu kao pripadnik ruskih vojnih postrojbi. Zato je predviđena kazna do 5 godina zatvora. Sumnja se da je prije 2 godine samoinicijativno otputovao u Moskvu i obvezao se da će uz novčanu naknadu 12 mjeseci sudjelovati u borbama. Inače, službeni Beograd podupire teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali odbija se pridružiti međunarodnim sankcijama Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Novi nalaz vode iz slavine u Gospiću potvrđuje da je ispravna za piće. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stupanj.
2: Svi analizirani uzorci vode na Gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod.
2: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Sutra će se znati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini. 4.500 tona onoga u silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Više informacija o tome natječaju za sad ne može dati. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je, podsjetimo, USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim, kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu. Kako kaže, jedino pravo rješenje je da se odmah stručno ukloni svih 37 tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada i onoga na površini i znatno opasnijeg zakopanog.
2: Mnogima je otpad danas bio glavna tema. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj je objavio odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
6: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: A tko je kriv za ilegalni otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na 2 lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
7: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij zatrpavanja smećem, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
8: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
10: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, eto, uspjelo se riješiti na vrijeme.
2: Ugašen je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo također oko podneva, zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
11: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to, evo, u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga, dakle, prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav video nadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje i meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoja požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca.
2: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.

0: inače traje 1643. dan. Ivanka Zorić.
1: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
2: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
1: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio:
2: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
1: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
2: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
3: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
1: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
2: Ukrajina je podignula optužnicu za ratne zločine protiv bosanskog Srbina Davora Savičića, koji je u toj zemlji ratovao u redovima ruske vojske, javlja portal Detektor iz BiH, specijaliziran za praćenje pravosuđa. Suđenje bi trebalo početi idući mjesec. Na teret mu se stavljaju zločini počinjeni 2022. nad stanovnicima Fedorivke, Ivankiva i okolnih mjesta. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Savičić je jedini iz balkanskog područja optužen za ratne zločine u Ukrajini. Čak 200 ljudi iz Balkana priključilo se ruskim snagama u agresiji na Ukrajinu. Među njima je i 40-godišnji srpski državljanin protiv kojeg je optužnicu podignulo beogradsko tužiteljstvo. Pretpostavlja se da je prije 2 godine otputovao u Moskvu i obvezao se da će uz novčanu naknadu 12 mjeseci sudjelovati u borbama. Mogao bi biti osuđen na do 5 godina zatvora.
0: Američka administracija trebala bi do kraja dana predstaviti nove sankcije Iranu koje bi neizravno obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Vjeruje se da će mjere biti najstrože do sada. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da će Teheran oštro odgovoriti.
2: Svako sudioništvo sa Sjedinjenim Državama u provođenju agresivnih akcija protiv Irana sigurno će imati posljedice. Čak i sada, pomorska blokada Irana je čin agresije. Svako pojačavanje napetosti te situacije nesumnjivo će imati posljedice. Naše ruke nisu vezane pred takvim agresivnim akcijama. Prema međunarodnom pravu, drugim zemljama također nije dopušteno surađivati sa Sjedinjenim Državama, jer svi znaju da su te akcije jasno kršenje međunarodnih pravila, međunarodnog prava i ljudskih prava. Zbog golemog požara u američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90 tisuća ljudi. Vatra je planula prekičer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorilo je oko 60 četvornih kilometara površine.
0: Norveška se više ne smatra zelenom baterijom Europe, te će nastaviti razvijati svoje naftne i plinske resurse u Barentsovom moru. Rekao je to za Reuters norveški ministar energetike, te kao razlog naveo geopolitičko i sigurnosno okruženje. S obzirom na pogoršano stanje opskrbe resursima, vjerujem da će nastavak aktivnosti služiti i norveškim

0: i europskim interesima, poručio je norveški ministar.
1: Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je tamošnja javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo ovogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se u Bugarskoj iduće godine u svibnju.
0: Otkrivanjem spomenika poginulim, ubijenim i nestalim braniteljima Mitnice koji su otkrili preživjeli branitelji, obilježen je Dan vukovarskih branitelja. Mitnicu je branilo 495 branitelja, uključujući policijske službenike, a 95 ih je poginulo, ubijeno ili se vode nestalima. Na spomeniku u njima u čast je lik vukovarskog branitelja u hlačama od trapera i čizmama. Dan vukovarskih branitelja obilježava se u spomen na početak otvorenog i silovitog napada na Vukovar 1991. kada je JNA izvela sveopći napad na grad u kojem su sudjelovali pješadija, zrakoplovstvo i riječna ratna mornarica.
1: Prvo planinarsko društvo doniralo je 200.000 eura za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o dosad najvećoj pojedinačnoj donaciji u sklopu kampanje I ti si Vukovar, koju je potaknuo grad. Kako je rekao gradonačelnik Marijan Pavliček, novi stadion bit će živi spomenik 12-orici hrvatskih redarstvenika ubijenima 2. svibnja 1991. u Borovu Selu. Pavliček vjeruje da će do kraja kampanje, 3. svibnja iduće godine, prikupiti dovoljno novca kako bi potkraj 2027. mogla početi izgradnja. Procijenjena vrijednost stadiona je između 14 i 15 milijuna eura, a predviđeno je da ima oko 4800 natkrivenih sjedećih mjesta.
0: Glavni dio turističke sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990.000, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, a onda i Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju dobroj posezoni. Snježana Miljak.
2: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija, i posezona će, vjeruju, biti dobra.
3: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno, djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
2: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
4: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
2: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
5: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7. mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8. mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%. Dakle, možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
2: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
0: Fiesta Latina drugu godinu zaredom pretvara Zagreb u središte latinoameričkog hedonizma. Festival se održava od danas do nedjelje na Strossmayerovu trgu, a donosi latino jela, koktele, glazbu i besplatne plesne radionice. Petra Halar.
6: Takosi, kubano sendviči i empanade samo su neki od latinoameričkih klasika koje posjetitelji mogu kušati na 11 kućica, navela je organizatorica Zrinka Ferina.
7: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih američkih klasika, od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog po nešto, ima divnih slastica.
6: Latino jela prepoznatljiva su po svojim začinima, istaknuo je šef Tom Gretić.
8: Latinoameriška kuhinja, ako pričamo, prva i osnovna stvar je čili, koji ima u milion varijanti, jer je sušen, jer je dimljen, da li je svjež. Svaki ima svoje ime, svaki ima svoju svrhu. Puno se radi marinada sa agrumima, sa naranđama, gorkim naranđama, obavezni korijander, kim. To su začini tog područja koji polako kod nas dolaze na tržište, u svakom slučaju.
6: Fiesta Latina ne donosi samo hranu, nego na njoj možete i potrošiti unesene kalorije. Svaki dan održavaju se besplatne radionice plesa, rekla je Ferina.
7: Najveći onako majstori plesa, plesni studio by Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio, svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasici, ne morate se prijavljivati, ne morate ništa znat, naučit ćete od prvog koraka, taman onoliko koliko vam treba da potrošite sve ove divne kalorije.
6: Uz ples održavat će se radionice slikanja uz vino, plesne zabave te kulinarske radionice.
7: Sutra učimo raditi roštilj sa barbecue hot yardom, u subotu sa šefom Miheljem učimo raditi takose i guacamole, u petak učimo raditi koktele sa Filipom Lipnikom.
6: Festival se održava do petka od podneva, a vikendom od 11 sati do ponoći. Želja je da posjetitelji osjete cjelovi doživljaj Latinske Amerike, pa će i glazba ove godine biti isključivo u tom stilu.
0: I vijest za kraj, 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdio je za HRT ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Oboljeli su iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. To je bolest koja se ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka. Inače, virus se u prirodi održava u ciklusu između ptica i komaraca, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog komarca ponajprije vrste Culex. Oboljeli se liječe simptomatski i dobra je vijest da se uglavnom oporavljaju bez trajnih posljedica. Sport. Vladimir Horvat.
9: Hrvatske odbojkašice u trećem kolu skupine D europskog prvenstva u Göteborgu igraju protiv Slovačke te gube s 2-0 u setovima. Prvi set pripao je Slovakinjama 27-25, a drugi 25-19. U trećem je rezultat izjednačen 10-10. U Amsterdamu je danas počelo svjetsko prvenstvo u veslanju, koje će se održavati do nedjelje. Braća Patrik i Anto Lončarić izborili su polufinale dvojica bez kormilara, osvojivši drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Nažalost, to nije uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković, koje su bile četvrte u svojoj skupini. Braća Valentin Martić Sinković svoju će kvalifikacijsku skupinu dvojica na Pariću veslati u 18 sati. Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu teniskog turnira u meksičkom gradu Montereju sa 6-4 i 6-3, bolje bila Čehinja Nikola Bartunkova. Dan nakon što je u Zagrebu završeno europsko prvenstvo u gimnastici, objavljen je konačan popis sudionika svjetskog prvenstva, koje će se u listopadu održati u Rotterdamu. Pravo nastupa u Rotterdamu izborilo je i osmero hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara. Kroz nastup u višeboju u Zagrebu na svjetsko prvenstvo plasirali su se europski prvak Ilja Kovtun te Mila Prpić i Kristina Cvikar, a kroz nastupe na natjecanjima svjetskog kupa to je uspjelo i Tijani Korent na preskoku, Sofiji Meštar na dvovisinskim ručama, Tini Zelčić na gredi, Tinu Srbiću na prečite, Aurelu Benoviću na preskoku. Nogometna lopta kom je Diego Maradona postigao svoj poznati pogodak Božjom rukom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske, prodana je na aukciji za 2,5 miliona funta. Maradona je rukom pogurao loptu pored vratara Petera Shiltona u pobjedi Argentinu 2-1. Nakon utakmice rekao je novinarima da je pogodak postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. Dres koje Maradona nosio tijekom iste utakmice prodan je za 7,1 milijun funta na dražbi 2022. godine.
10: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmacije i toplije. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesecimica umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima je jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
10: Aktualno 17.
0: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Novi nalaz vode iz slavine u Gospiću potvrđuje da je ispravna za piće. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stupanj. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: Svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Provjeravala se i voda s nekoliko izvora u Lici, te je utvrđeno da je također ispravna uz mikrobiološka odstupanja koja su uobičajena u vodi prije obrade. Sutra bi se trebalo znati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu na proljeće nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37.000 tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
0: S Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drago Grubač na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik, gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći. Ponovo se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana dva kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbit, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara no sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Pod nadzorom je požar na Paklinskim otocima koji je planuo oko podneva. Kuće su obranjene.
3: Vijesti.
0: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham. On je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
4: I know you need more help.
5: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
6: Britanija
5: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Posto prvi.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju posebne emisije posvećene 100. godišnjici Hrvatskog radija. Danas iz Zadarskog studija razgovaramo o ljudima, pričama, iskustvima koji su obilježili radio, medij koji se kroz desetljeća mijenjao, ali nikad nije izgubio svoju bliskost sa slušateljima. Danas u emisiji pozdravljam dugogodišnjeg glavnog urednika Radio Zadra, Tonija Pajkina. Dobar dan.
8: Dobar dan, srdečni pozdrav svima.
7: Novinare Radio Zadra, Filipa Buzova i Marinu Vuka.
9: Dobar dan svima.
10: Dobar dan.
7: Toni, počet ćemo s tobom. Evo, s obzirom da si se nakon godinu i pol, čini mi se, vratio ne u isti prostor, ali na Radio Zadar nakon 43 godine karijere, 30 godina otprilike kao glavni urednik, kakav je osjećaj sad vratiti se na radio?
8: Pa, ne znam što bih rekao. Recimo da imam na neki način tremu. Ali normalno da nisam zaboravio ovaj posao, predugo sam ga radio. Osjećaj je svakako drugačiji, zato što najprije ovo mi je nepoznat prostor i onda u nepoznatom prostoru nije isto kao, recimo, što ja znam, da dođem sad u Zagreb, tu bi mi bilo sve poznato, ili da se vratimo gdje smo do sada bili, a u redu je. Mislim, sviđa mi se prostor, ako to smijem reći. Nije bitno za ovaj razgovor, ali eto.
7: Prošlo je malo preko godinu dana u mirovini, s obzirom evo da si gotovo cijeli, možemo reći, životni vijek morao radi posla pratiti vijesti. Kako to izgleda sada? Pratiš li i dalje vijesti?
8: Pa sad je to sasvim drugačije, više nije onako kao što je bilo. Prije sam to radio i zbog toga što me to zanimalo i zbog toga što sam imao takav posao, a sad uopće ne pratim ništa. Još uvijek moram priznati da se na neki način čistim i da sve ono što sam primao kroz ove godine polako pokušavam odbaciti od sebe. Kažem polako iz tog razloga što ne mogu reći baš da ništa ne pratim, ali ne onoliko i ne onako kao što sam prije radio.
7: Malo ćemo se kasnije vratiti, evo, s obzirom na bogatu karijeru i na neke događaje upravo iz tvoje karijere, ali malo ćemo se sada prebaciti i na neke nove tehnologije, nove načine funkcioniranja radija. Filipe, ti si se preselio iz Zagreba u subjektivno, možemo reći, najljepši grad u Hrvatskoj. Pa evo, u Zagrebu nisi radio na radiju, ovdje ti je zapravo cijela tvoja radijska karijera. Koliko je to drugačije kad govorimo o mediju?
10: Pa, s obzirom da sam prošao i fakultet političkih znanosti, bio sam upoznat s radijom, nešto sam odradio i u praksi u Zagrebu. Ja moram priznati da mi je radio uvijek bio prva ljubav, iako možda nisam od najranije dobe vezan s njim, iako zapravo i jesam kad se sada sjetim svoga pokojnog dide, evo, reći ću dalmatinskim žargonom, iz Splita, koji je uvijek, evo, i jutra i večeri dočekivao uz velike vijesti iz prvog programa Hrvatskog radija. Naravno, tu su onda i emisije, pogotovo one dramske, koje bi se emitirale u večernjem programu Hrvatskih radija, tako da mi je radio bio tu u podsvijesti. A ono što mi se kasnije, evo, kada sam bio se upoznao više s tim medijom, mi se svidjelo ta jednostavnost, evo, pogotovo vjerujem da tomu je ono što je danas i prednost kod radija, ta jednostavnost koja mu daje da nisi opterećen sa svim tim dodacima, nego manje više zapravo pričaš onu priču koja se događa. Naravno, multimedija je tu i ona može obogatiti priču, dati nekakav dodatni input, ali radi mi je baš taj govorni dio, mi se uvijek svidio, na neki način me opustio.

0: oni koji su manje vješti, njima to ide teže, ali sve tu, recimo zvuk je dosta bitan, pogotovo kada se rade ili neki prilozi s terena koji su, evo recimo, ili nekakve izložbe. I ove kažem svom sugovorniku, kad mi kaže hoćemo se pomaknuti tamo gdje nije gužva, ja kažem ne, nemojmo se micati, jer će taj razgovor bit će zvuk kao da smo nekom pod navodnike bunaru, neka se čuje da su osobe iza nas, odnosno da se čuje taj žamor, da se nešto događa. I onda to naravno i daje na izvornosti tom materijalu.
1: Da, da je malo zvuči životnije.
0: Da.
1: Jako puno si na terenu, evo s obzirom da koliko, sigurno preko 10 godina.
0: Ovdje 15 godina sad već, da.
1: Sjećaš li se nekih terena da su ti posebno ostali?
0: Naravno, sjećam se puno njih, od ovih nekakvih izvanrednih, recimo požara, poplava, da se sad ne vraćamo na to, ali recimo lokalna politika, to sam uvijek volio, evo i s Tonijem sam vodio nekad, tu su sjednice gradskog vijeća u Zadru koje su meni uvijek posebno zanimljive. Neki se iznenade, evo, da u Saboru zna je li zasjedanje tog dana trajati, ne znam, od jutra do poslijepodnevnih sati, a ovdje sve do večernjih sati, do ponoći je najnormalnije. A imali smo jednu situaciju koju pamtim, evo, da je sjednica gradskog vijeća trajala sve do idućeg jutra, pa sam Toni, on je bio baš to jutro u vijestima, slao mailom jedan kratki izvještaj, ja sam se probudio, srećom, evo, zahvaljujući novim medijima sam mogao malo vratiti unazad, jer se prenosilo sve putem interneta, evo što se događa. Tako da evo, ima stvarno u 15 godina se puno toga nakupi. Naravno, tu je, nije samo Zadar, nego i županija, brojne manifestacije. Mogao bi zapravo cijelu godinu već po nekim manifestacijama, već znam što se eli otprilike događa. Kad neko kaže, ne znam, Paški festival Čipke, znam već koji je mjesec, da nam počinje ljeto i tako dalje.
1: Marina, i ti si jako puno na terenu, ali evo, nešto kraće na radiju. Spojili smo, možemo reći, tri generacije što se tiče vijeka na radiju. Ti si malo preko godine dana na Radio Zadru, naravno imala si i prije iskustva u medijima. Što je po tebi najteži posao radijskog voditelja i novinara?
2: Pa evo, ja imam zaista puno manje iskustva od kolega, međutim još uvijek se možemo reći uhodavam. Moram priznati, evo samo da se vratim isto na same početke, ja sam također bila na Fakultetu političkih znanosti, imali smo tamo i radio i tisak i televiziju i odnose s javnošću i moram priznati da mi je sve to zvučalo zanimljivo, možda najviše i radio, ali s druge strane htjela sam se okušati u svemu tome i onda nisam znala gdje bih prvo. Na kraju sam izabrala nešto sasvim stoto, odnose s javnošću, jer to je nekako u tom trenutku i bilo, pa neću reći trend, pa da sam se ja zatim polakomila, ali bilo je nešto novo. Nešto novo definitivno i onda sam htjela okušati se u tome i ne mogu reći da nisam puno toga naučila. Međutim, bilo mi je uvijek žao zašto se nisam okušala barem u praktičnom dijelu kada je riječ o radiju, jer što se tiče televizije imali smo tamo jednu emisiju koju smo vodili mi studenti, tako da tu sam opet imala nekakav uvid. E sad, što se tiče radija kao radija, dakle kad sam krenula, ja sam netko tko je bio jako dugo izvan ovog područja, spletom životnih okolnosti sam bila u jednoj sasvim drugoj struci, ali uvijek je u meni tinjala ta želja i nekako od malih nogu, baš kao i Filip, uvijek smo slušali ovo Radio Split konkretno i kao dijete, koliko sam ja mogla još rezimirati što je to radio, ali uvijek je bilo zanimljivo i uvijek je radio bilo u kući glavni izvor vijesti. Tako da nisam iskreno znala što me čeka, međutim bila sam svjesna da kad staneš ispred mikrofona da je jako velika odgovornost na tebi, pogotovo ono što si sama rekla, da je puno teže po meni kad nema ovih drugih dodataka, jer ti si taj koji mora priču donijeti i svi su fokusirani baš na ono što ti pričaš, nema nekih drugih distrakcija. Tako da što se tiče tog dijela mogu reći da mi je to u samim počecima bilo najteže. S druge strane, isto tako znati odrediti prioritete, recimo ja kao netko koje započeo tek s tim, meni je recimo bilo najteže znati odrediti prioritete, znati što je zapravo vijest, ne prebukirati taj prostor koji imaš, nego biti kratak i jasan. Evo, to je nešto što je po meni bilo

0: dosta teško, mislim dosta teško, nije sad to ne znam koliko, ali kad s nečim tek se upoznajete, onda vam je to sve zahtjevno. I moram priznati da evo, kako vrijeme ide i zahvaljujući kolegama, lagano se uhodavam i sve nekako lakše, i stječeš i svoju publiku i ljude, opuštaš se, ulaziš u priče, svjesna si kakva je to odgovornost, pa onda nekako samim time ta cijela jedna priča dobiva svoju bit, jer na kraju kada čuješ koliko te ljudi zapravo sluša, jer ono što su mi govorili, nemoj razmišljati ko te sluša, nemoj se na to fokusirati, pa će ti biti lakše, to zaista je tako. Ponašaš se kao da kao da pričaš s nekim sebi bliskim, i to je poanta. Ja uvijek kažem, recimo meni je bio problem ovdje i tolika količina vijesti, pogotovo danas, ono kad otvoriš i društvene mreže i općenito internet, toliko si prebukiran da ne možeš više ni sam razgraničiti jeli, što sve reći, što ne. Ali evo, moram priznati da u svemu tome se nekako snađeš i pokušaš to približiti ljudima na najjednostavniji mogući način. Nemaš mi je uvijek vremena da se pripremiš za temu. Evo, moram priznati, to isto dosta teško, jer ono, letiš iz područja u područje i ne možeš možda uvijek biti na nivou, ali ja onda uvijek kažem, nekako spustiš se na nivo čovjeka koji se možda ne razumije u to područje, htio bi znat više, i onda i ti to laički prezentiraš, odnosno pitaš sve ono što bi jednog običnog malog čovjeka zanimalo.
1: Upravo to što si rekla, mi koji smo gotovo svaki dan pred mikrofonom, možda ponekad izgubimo tu tremu koju je Toni spomenuo na početku, ali onda je se sjetimo u nekim ključnim trenucima. Odgovornost je svaki dan. Svaki dan je odgovornost na onome što govorimo u eter, ali pogotovo u nekim ključnim trenucima. Toni to jako dobro zna s obzirom na svoju dugogodišnju karijeru i s obzirom na neka vremena kada je radio bio jedini izvor informacija i kada je sve što je išlo u eter bilo iznimno važno za javnost. To je, možemo reći, san svakog novinara da na takav način da sebe u svojoj karijeri, ali s druge strane možda i najveći strah s obzirom na i jako strašne okolnosti i na veliku odgovornost. Toni, ti si izvještavao u ratu, to su, je li to dio tvoje karijere na koju si najviše ponosan?
2: Pa svakako je bilo drugačije nego bilo što drugo. Pa teško mi reći jesam li baš ono strašno ponosan na to, zato što znam što sam radio. A nekad je bilo odlično, a nekad i nije bilo odlično. Nekad se nisi bojao, a nekad si se itekako bojao. Ja? Mm. I drago mi je što sam taj rat preživio, što nisam stradao. Drago mi je što nitko od mojih kolega s kojima sam radio isto tako nije stradao, što nitko nije stradao kad smo radili u tim ratnim uvjetima. I mislim da je to ono strašno puno, jel? Da ti se ne dogodi jedna takva tragedija u poslu koji nosi veliku opasnost. Bilo je raznih situacija, ali mislim, situacije mene kao novinara uspoređivati sa onim što su proživljavali ljudi koji su se borili, nekako ne volim o tome na taj način govoriti. Ne volim u stvari uopće govoriti o tome da je to bilo nešto što se može uopće uspoređivati sa Hrvatskom vojskom.
1: Morali smo se toga dotaknuti, ali možemo naravno i na neke veselije teme. Ti si bio i sportski novinar, dugo godina si bio glavni urednik, radio si sve moguće teme koje se mogu obrađivati u novinarstvu. Što je tebi bilo najdraže?
2: Pa sve što sam radio, radio sam 100%. Davao sam sebe. I nisu to stvari koje sam ja htio raditi. Nije mi ni na kraj pameti bilo da ću biti sportski novinar. Da ću raditi tako dugo, pogotovo taj posao. Ali dogodilo se to da je glavni urednik tada Drago Čulina, poznati Drago Čulina, koji je to i bio čovjek koji me primio radio, koji mi je na neki način bio i mentor, i zahvalan sam mu na tome, da mi je rekao da ću raditi jednu utakmicu, čini mi se da je to bio neki europski kup, i da ne bi bilo loše da ja to odradim, jer on nije mogao u tom trenutku. I ništa, ja sam to odradio, neću reći što sam zabrljao, jer mislim da sam to već spominjao. I to što sam zabrljao, jel?
3: Ja nisam čuo.
1: Ja isto nisam čuo.
2: Pa dobro, kad ne znate, u svakom slučaju bio jedan belgijski klub, tu je gostovao u Zadru, ja nisam znao francuski i cijelo večer sam izgovarao krivo ime kluba. I pitao je naravno kolega Čulina, a to nije išlo samo tu u program Radio Zadar, nego je to išlo na nacionalnom nivou. Dakle, radio sam za Radio Zagreb u to doba. I pitao je kako je bilo i kolega je rekao, bilo je odlično, sve odlično odradio, samo rez da se taj klub ne zove tako nego ovako. Eto, lako je danas doći do informacije, ja sam eto pogriješio. I to mi je ostalo za cijeli život, to stalno spominjem.
1: Da, mislim da nam takvi trenuci zaista ostaju u sjećanju. Filipe, sjećaš li se time?
3: Sjećam, evo, bila je riječ jedna okrugli stol o prostoru i sad kako sam ja tek, mislim, znam Zadar ovaj centar i malo širi centar naravno, ali bila je tema, recimo, pomiješao sam uglavnom Crno i Gaženicu i onda sam
1: bila... A to su te svi sigurno oprostili, da si došao iz Zagreba.
3: Pitao sam uglavnom ovu arhitekticu, ma kako tako važan prostor kao što je Crno uz more, prepuštamo toj gradnji, pa me malo gledala, ali onda je dala odgovor.
0: Nema veze, ima Crna Punta.
1: Da.
0: Prekruševa.
1: Marina, hoćeš nam ti podijeliti, jesi već imala takvih trenutaka?
0: Nisam još imala sad nešto.
4: Ipak sad dobro pripremaš.
0: Priprema, pa upravo zato, ali mislim sigurno ih je bilo, ali evo ništa, sad je toliko krucijalno, ali mislim da ima vremena za to. Ja da. Povučem Filipa za rukav i onda ga molim da me on ispravi prije nego što ja pogriješim.
1: Eto, to je naš najveći strah, na kraju ono čega se najviše sjećamo. Radijski novinar često prvi dođe do ljudi u trenutku kad se nešto događa. Nekad su to lijepe, nekad su vrlo teške situacije. Filipe, kako pronaći granicu između dobrog novinarstva i zadiranje u nečiju privatnost, pogotovo kad se radi o nekakvim situacijama koje kao novinari pamtimo cijeli život, pogotovo ako smo morali biti na terenu?
3: Da, bilo je dosta tih izvanrednih događaja s tim nekakvim, stavljamo ih pod nekakvu crnu kroniku. Na sreću, Zadru nema toliko toga puno, no naravno kroz 15 godina se svega toga skupi. Pa HRT tu ima standarde i tu treba uvijek pohvaliti kuću, odnosno poštuju se ti postulati novinarstva, manje više te neke osnove, svi se toga držimo. Danas u one neke, da tako kažem, granice pomiču manje više ti neki portali. To je danas stvarno jedan veliki izazov općenito u novinarstvu, objava svega i svačega, pogotovo ovo kada se vijesti pišu brzo, bez provjere svih informacija, izvora i kako to već sve je. Pa kažem, imaš izazove, ali nemaš, s obzirom ako ćeš se držati onoga što smo i naučili, da se toga trebamo držati. Od nas se, barem mene, nije tražilo da idemo nekakve neprovjerena područja, da tako se izrazim, da previše nagađam što se događa, nego da izvijestim o onome što znam i onome o čemu imam službene informacije.
1: Da, naravno. Evo, nakon svega što si kroz novinarstvo prošao ovih 15 godina, što te još uvijek može iznenaditi kad sjedneš za mikrofon?
3: Da, pa...
0: Moja pitanja nakon vijesti.
3: Pa ne znam, mogu reći da i dalje upoznajem teren. Što se tiče Zadra i županije, eto tu s brojem ljudi radio ide gore pa ide i dole, pa se mijenjaju i tu neki izazovi unutar kuće. Dosta sam, moram priznati, proširio vidike. Evo, ovo ljeto sam prvi put bio na kraju otoka Paga u Lunu, Masiniku, gdje se napravi jednu priču. Tako, te priče na terenu te uvijek iznenade, pogotovo ako ih radiš prvi put, a hvala Bogu na ovom području priča ima stvarno puno. Zadarska županija, nekad se ja iznenadim koliko je zapravo velika, A da ne govorim da smo u posljednje vrijeme, znamo i do Ličko-senjske županije skočiti.
1: Toni, što tebe najviše može iznenaditi sada, recimo, kad vidiš na možda neki drugačiji način na koji se neke stvari rade, usporedbi s onim što se radilo, recimo, u tvojim početcima?
2: Pa ja sam prestao biti urednik onda kad sam otišao u mirovinu i slušam i gledam što ljudi rade i ne sudim o tome, moram priznati, zato što možda je to sada trend kako se sada radi, jel? A možda, možda čovjek želi tako raditi, tako da mene zanima da dobijem informaciju, da dobijem ono pošto sam došao. I ako dobijem to što pošto sam došao, zbog čega to slušam, gledam, onda nije važan način na koji se to radi. Tako ja barem sudim. A ljudi u poslu i rade odlično i rade loše i griješe, svi smo takvi i ne možemo pobjeći od toga ni na koji način.

0: možda zanimljivo pitanje osobno za svakoga, s obzirom da je ovo posao koji ne možeš raditi ako ga ne voliš, zašto baš radio?
1: Pa ja sam došao radio zbog toga što je mene zanimala glazba, a meni je radio bio prozor u svijet glazbe. Mi u ono doba nismo baš mogli slušati nove stvari, nismo mogli pratiti trendove i onda smo naravno se okretali tu talijanskim radiostanicama preko Jadrana. Na srednjem valu smo slušali nekakav radio Luksemburg i ko zna sve što ne, samo da bi mogli znati kako se to glazba svira u svijetu. Ali to je razlog zašto sam ja došao u radio. I kad sam došao u radio, radio sam u fonoteci. Prvo ljeto sam radio kao glazbeni urednik. I onda su mi kolege rekli, pa mogao bi ti raditi nešto drugo, ne samo kao glazbeni urednik, zašto ne bi radio i kao novinar? I onda su se tu stvari počele otvarati oko toga. Ali kažem, glazba prije svega i iznad svega. I danas mi je radio jednako glazba. Normalno, informacije dođu kao neki začin uz sve to, ali glazba mi je prva stvar što se radija tiče.
0: Marina, nama, ne znam je li tebi tako, ali vrlo često su mi ljudi govorili kako je prije bilo teže raditi na radiju, kako su oni motali te vrpce, pa onda je to sve bilo, znaš, puno teže nego sad. Mi sad imamo tehnologiju, pa nam je sve lakše, informacije su nam dostupne. Nova vremena nose neke nove izazove. Ti si također došla raditi na radio kad su i možda drugi mediji na neki način i preuzeli jedan dio tog medijskog prostora. Koliko je teško balansirati recimo i društvene mreže i da radijski linearni program bude kvalitetan i da sve bude u isto vrijeme dostupno?
2: Pa kad radi to jedna osoba, to je svakako iznimno zahtjevno. Tu bi trebao postojati jedan cijeli tim, zato što mislim da još uvijek nekako ti novi mediji traže svoj prostor, zauzimaju ga sve više i više, međutim iz dana u dan jasnije nam je kako je ta sinergija iznimno bitna. Mi smo to počeli kroz svoje projekte, dakle mi smo počeli obilaziti terene ovdje po Zadarskoj županiji, odnosno mjesta, toga je bilo i prije, međutim ovog puta mi smo odlučili donijeti to sve i na društvene mreže, dakle napraviti tu neku sinergiju, čisto da se približimo i mlađoj publici. Međutim, sve više i naših starijih slušatelja je na društvenim mrežama, tako da i oni s te strane to mogu pratiti i dodati cijelom tom zvuku i sliku. Po povratnim informacijama vidimo da to zaista ima efekta, zato što ti ljudi koji, gdje mi dođemo, dakle i oni koji nisu bili naši slušatelji, postaju naši slušatelji i pratitelji na društvenim mrežama, jer oni koji neće upaliti radio da nešto poslušaju, vidjet će to na društvenim mrežama, pa će ih možda potaknuti da sutradan upale radio, pogotovo je to, kažem, ako smo došli u njihovo mjesto i prikazivali nekakve priče od tamo. Svakako, kažem, to je dosta zahtjevno, mi lagano na tom putu koračamo, pokušavamo naći svoj prostor, vidimo koliko to sve više je bitno, međutim tu se isto može vrlo lako izgubiti granica, pa treba i tu biti oprezan i sve to donositi s nekakvom dozom kulture i pristojnosti i nekako imati opet informacije koje su točne, pravodobne, pravovaljane, dakle držati se onih standarda novinarstva koje je Filip spomenuo.
0: Filipe, smatraš li da danas radio mora biti vizualan da bi preživio? Uvijek se govori za radio da je preživio sve moguće promjene i da će trajati još, da ćemo slaviti
3: da.
0: I mjesto. Ko bude?
3: Preživjeli smo ovo, pa ćemo i,
0: ko bude?
3: I ono ideće. Pa svakako, mislim, svu tehnologiju koja dolazi treba iskoristiti. Evo, ja se često susrećem sada, jeli, nakon što sa sugovornikom ili nakon što neku temu obradim, da me pita, da mu ne bude prvo pitanje kad će to biti u programu, nego hoćete li to objaviti na društvenim mrežama, naravno da on onda i podijeli to putem ili svoje društvene mreže ili dalje, da može se to pohvaliti da je, znači, gostovao na Radio Zadru putem naše društvene mreže. Inače, što se tiče društvene mreže, odnosno službene internet stranice Radio Zadra, ona postoje već odavno. Ja se sjećam, evo, kad spominjem da sam tu već 15. godina, kad sam došao na razgovor još na posao, kako me je Toni, evo, pokazivo stranicu tadašnju, jeli, Radio Zadra, i rekao je da na tome želi raditi i da je to budućnost. Evo, sjećam se stvarno.
0: Da, Toni je uvijek bio u korak s novim tehnologijama, pa tako i svi mi koji smo, dok je on bio glavni urednik, također i pratili i učili sve novo što nam je donosilo i vrijeme, pogotovo što se tiče nekih novih tehnologija. Danas je najveći strah, pogotovo recimo ovakvih poslova, može li nas zamijeniti umjetna inteligencija. Pa evo sad s malim odmakom, Toni, ti nam to možeš možda odgovoriti. Misliš li da umjetna inteligencija može zaista preuzeti barem dio našega posla?
1: Pa već je preuzela. Nema uopće nikakve dvojbe, jel? Već je to je otišlo toliko daleko da mi sada, ukoliko ne postoji nekakva oznaka da je nešto napravljeno umjetnom inteligencijom, zapravo ne možemo ni znati je li to napravljeno ili nije. Navest ću vam jedan primjer. Moj prijatelj Zvonimir Zrilić, koji je gitarista poznate grupe Riva, je neke naše snimke iz prije 20-ak godina stavio u jedan program, i taj program, neću ga sad reklamirati kako se zove, je pjevao jedan njegov dio, pa onda pjevao moj dio. Mislim, što da vam kažem, slušam sebe i ne mogu vjerovati.
0: Da, tako
1: i bolje, ovdje. Naravno, jedno 100 puta bolje. Dakle, eto, to je nova tehnologija. U čemu nas neće moći zamijeniti, meni je to glavno pitanje. Sad u ovom trenutku ja nemam taj odgovor, ali hajde recimo da ću povući nekakvu paralelu sa gramofonskim pločama. To mi je bio najuzbudljiviji i najbolji način slušanja glazbe. I on je nestao. Međutim, ima ga. Ali uglavnom, taj način entuzijasti koriste. Dakle, oni kojima je stalo do toga da čuju sve onako kao što je snimljeno. Dakle, da se približe nekakvom savršenstvu snimanja zvuka i reprodukcije zvuka. Jel? E sad, gdje smo mi tu? To mi je ono tako neko pitanje. I onda me često puta, pa reći ću da me je strah zapravo da bi nam se mogla dogoditi radio, jel? Ne meni i ne nama, ali radio, da bi se mogla dogoditi sudbina gramofonske ploče. Sad, ukoliko oni koji budu imali koncesije odluče se na takav korak da radio mora nestati, da nije profitabilan, da ne donosi ono što bi trebao donijeti, onda smo u velikoj opasnosti. Ukoliko misle da nam treba, onda nismo u opasnosti. Ali i svi oni koji rade u radiju moraju biti svjesni toga da moraju biti drugačiji, da moraju biti ponuditi puno više nego što nude sada, i naravno da se moraju po nečemu razlikovati.
0: Evo, možemo navesti jedan primjer gdje je umjetna inteligencija dosta zamijenila čovjeka. To je recimo, ako meni se često dogodi, ako mi se nešto pokvari, pa onda zovem servis, pa mi se javi umjetna inteligencija, pa onda dok ja njemu objasnim što meni treba, bilo bi mi lakše da je u pitanju čovjek. A Marina, možda je upravo to ono što ne može zamijeniti umjetna inteligencija, a to je kontakt sa slušateljima. Ti jako puno također radiš i u programu, komuniciraš sa slušateljima. Kakav je to osjećaj?
2: Baš sam to htjela komentirati. Mislim da s ove tehničke strane definitivno umjetna inteligencija može i hoće i radi to upravo u ovom trenutku. Dakle, odrađuje jedan veliki dio i nastavit će. Međutim, evo, baš kako je Toni rekao, trebamo biti po nečem posebni. Dakle, svemu trebaš dati svoj pečat. Moraš iza svega stajati svojim imenom i prezimenom i znati to uobličiti, dati cijeloj priči identitet. Dakle, ti si taj koji je narator, ali trebaš to znati donijeti na svoj način. Isto tako kad radimo kontakt emisije, jako je bitna ta spontanost, prirodnost i da se oni osjećaju kao da su s tobom na kavi. Dakle, ono, volimo taj nekakav ležerni kontakt i mislim da je to nešto gdje, barem za sad, je li umjetna inteligencija ipak neće moći to odraditi, ali sad koliko će ona napredovati, ne znam, ona je ipak umjetna, tako da tu prirodnosti nema puno ovaj dodira.
0: Mm-hmm. Naravno da svaki radio ima svoju, možemo reći, lokalnu publiku, u smislu i one koji vole sudjelovati u programu, koji se redovno javljaju, i to su oni koji će zapravo i uvijek činiti dio radijskog programa, osobito kad su u pitanju kontakt emisije. Sada kad su nam neka nova vremena donijela neke nove načine kontakta sa slušateljima, vole li više ipak recimo napisati poruku pa da se onda na takav način komunicira, ili još uvijek zovu i žele pravi kontakt?
2: Pa većinom zovu, ali s tim da moramo naglasiti da se nekako i ta publika lagano mijenja. Ne znam, uglavnom su to stari slušatelji koji zovu, oni koji pišu poruke su uglavnom mlađi. Međutim, evo, počelo se i to događati da, jel, ovisno o temi, nastavimo biti poprilično aktualni, sve više zovu i mladi ljudi, i to nam je zaista drago čuti. Ali isto kažem, to je sve u sinergiji sa društvenim mrežama. Dakle, na način da tamo pokrenemo temu, raspravu, pozovemo ih da se jave u program, pa onda oni već biraju na koji način će to napraviti.
0: Evo, to su baš neke trenuci gdje se radijski voditelj i novinar ne može pripremiti, s obzirom da ne znamo nitko će nam se javiti, ni hoće li načeti možda neku drugu temu koja možda trenutno nije nešto o čemu se govori.
2: Da, to je dosta sklizak teren. Da, tu treba biti dosta oprezan, nekako uglavnom radimo u dvoje, pa onda bitno je da se nas dvoje možemo dobro osluškivati, da imamo tu nekakvu dobru sinergiju, da se možemo pratiti i da možemo, mislim, nekad ispasiti stvar, tako je ono. I isto tako, mislim, ono što je kod radija, da svaki dan je tvoj dan, svaki dan mora biti dobar dan, jel, to je recimo jedna stvar koja je nezahvalna, ali s druge strane prebaciš se u taj neki drugi svijet u kojem ti više nisi ti, nego si netko sasvim drugi, jel, u medijskom prostoru, pa onda i zaboraviš, jer ljudi me to često znaju pitati. Kako ti, meni se ujutro ne da pričat, kako ti od 6 sati već tako?
0: Imaš neku metodu?
2: Nemam, ja inače, ja uvijek pričam. Ja pričam i u podne i u ponoć, ali postoje ljudi koji zaista privatno ne pričaju, ali u poslu je to sasvim druga priča. To je isto, mislim, posao je posao, ali ti se isključiš, to je tvoj neki drugi svijet u koji odeš, bar ja to tako gledam. Tako da bitno je ta nekakva komunikacija sa suvoditeljem i onda da se vi možete li uskočiti kad je to potrebno i isto tako moderirati stvari. Nije uvijek jednostavno i ne želiš biti neugodan i prekidati sugovornika i tako dalje, ali evo, postoje takve situacije, ali uvijek to okrenemo na pozitivu. Mm-hmm. Dakle, mi ćemo se od onih nekakvih negativnih stvari.
0: Filipe, od tebe jako često čujemo priče s terena baš upravo na takav način, s ljudima, čujemo da njihova mišljenja, zaista jako zanimljivih razgovora ima. Je li tebi neki ostao u sjećanju?
3: Da, htio sam se dodati samo na umjetnu inteligenciju, i slušatelji se znaju s tim poslužiti. Evo, meni je ostalo u sjećanju, gostuje nam zadarski gradonačelnik, i sada kada su neka škakljiva pitanja iz pozicije, naravno, slušatelja, onda znaju snimiti ono glasovno pitanje, ali tako da pročita umjetna inteligencija. Onda se znamo nasmijati i gradonačelnik to isto prokuži.
0: Ali... Da se ne zna tko je pitao.
3: Da.
0: Da me susjed ne prepozna.
2: Da.
3: A što se tiče tvoga pitanja, da, naravno, pamtim puno takvih događaja. Mislim, meni je uvijek ideja kad odem na neki teren snimiti što više li ljudi. Ljudi pričaju priču o tom događaju, bilo on neke vesele naravi ili crna kronika. I najljepše mi je onda kada skupim tako puno tih izjava, kako mi kažemo, slagati onda priču, prilog, zapravo da ja to više, da tako kažem, oblikujem, ali da oni pričaju priču, jer onda je to ono nešto što je izvorno baš, pokušavam napraviti sa što manje svog utjeca, da tako kažem, da nisam umjetna inteligencija.
0: Ti to učiniš kao da kad dođeš sa snimačem na teren, kao da svi žele govoriti, nitko nije sramežljiv, uvijek su vrlo životne priče, to uvijek nije baš tako.
3: To, da, a iskustvo je tu, da, evo, kad nam dolaze neki mladi danas, pa onda kad im kažeš odite snimite anketu, onda se toga najviše prepadnu, jeli. Ali s vremenom dođe iskustvo i već znaš otprilike tko će ti se otvoriti, a tko
0: možeš
3: neće.
0: Možeš prepoznati ovako.
3: Pa već možeš.
0: Kad vidiš nepoznate ljude, možda bi mogla dobiti izjavu.
3: Da.
2: Samo bi ja nešto dodala, mogu. Pomislim, isto tako je bitno nekako shvatiti kakvi su oni, odnosno po prvom već rečenici, po prvom pozdravu shvatiš na koji način oni komuniciraju. Uh-huh. Dakle, i onda se ti na to prebaciš. I onda na neki način kad im se približiš i lagano uđeš u priču, onda se oni znaju opustiti. Stvarno zna biti sugovornika koji nisu nikako za razgovor, ali onda nakon nekog vremena, ili pogotovo kad vide da smo radio, a onda može, da, ali samo da nije televizija, samo da nije, onda im već, ili samo ono, mi u startu, barem ja kažem, jutro sam baš bila na Benkovačkom sajmu, onda samo ti kažeš, ne slikajem vas, samo ću vas snimat, samo glas, i onda oni može. Tako da prvo kažeš ovo najgore, a onda pristaju na sve drugo.
0: Odlično, evo za kraj emisije, krenut ćemo od Tonija s ovim pitanjem. Toni, što je najveća vrijednost koju je radio tebi dao?
1: To je teško.
3: Treba cijela jedna emisija za to.
1: Pa mislim, nisam malo u radiju proveo, a ti si pričala koliko dugo sam tu. Dakle, ja sam došao u Radio Zadar 81. godine, prošlo stoljeće. I eto, prošle godine, prije godinu dana sam otišao u mirovinu. Pa sve mi je dao, jel smije tako reći? Mislim, došao sam ko klinac, 21 godina, a izašao sam ko starac, 65. Eto, pa sad vi mislite što sam mogu dobiti od radija, osim plaće u tom razdoblju. Predivne kolege i kolegice, ima i tužnih priča, ali što se mene tiče, jedno zanimljivo vrijeme, svakako. Iznad i više od zanimljivog vremena.
0: Filipe, ti si imao sad malo više vremena za razmisliti.
3: Radio isto puno toga mi je dao, da ne govorim, možda najviše, kažem, meni uvijek to, naravno morate privlačiti i mediji, ali i novinarstvo, i obogatio sam svoj život. Znači, to je posao, ali je i poziv. Puno stvari ne bi niti vidio, niti znao da nije novinarstvo, odnosno radija, a da ne govorimo da onda imaš i slobodan pristup svemu, dolaziš kao novinar, možeš slobodno pitati, ali nisi ono rezerviran, zakočen. Imaš pravo zapravo biti slobodan pitati o svemu što te zanima. Nema više područja, nema više glupih pitanja. I eto, mogu reći da mi je ispunio, kako ne, cijeli život, i ovaj privatni i poslovni.
0: Marina, za kraj.
2: Za kraj, najkraće radim, a najduže sam imala vremena za razmišljati. Pa u pravilu moram priznati da, evo, samo bih se referirala na ovo što je Filip rekao, to zaista moraš voljeti. I ja sam znala čuti, to je samo zanat, to se nauči, ali mislim da je to razlika između prosječnog i odličnog novinara. Znači da je odličan onaj ko zaista to voli i radi to s entuzijazmom, i njemu je samo nebo granica po pitanju toga što može, odnosno što bi htio kroz jednu priču donijeti. Ja mogu reći da meni, eto, kažem, kratko sam u tome, ali mogu reći da mi je donio jednu životnu širinu, da možeš upoznat se s temama o kojima prije nisi razmišljao. I uvijek mi je bilo prije svakog terena, znala sam promišljati koja ću pitanja postaviti, pripremat se za to. Mislim, moraš se pripremati da znaš o čemu se radi. Onda sam shvatila ono što sam već prije bila rekla, da je ljudima to bitno približiti na onu jednu razinu na kojoj će oni to shvatiti. I onda sam se ja opustila i rekla, pa pitat ću sve ono što bi inače pitala, što Filip kaže, nema glupog pitanja. Pitat ću sve ono što bih inače pitala da sjednemo na kavu. Tako da, eto, upoznala sam jako puno ljudi, upoznajem i dalje, i kažem, i stvarno dobrih kolega koji su, eto, od prvog dana podrška, potpora, tako da to me puno znači, i eto, nastavljam širiti svoje vidike.
0: A tek nam je 100 godina, poštovani slušatelji, velike pozdrave šaljemo iz Zadra ovog toplog, ljetnog, vrućeg dana. Mojim dragim kolegama i sugovornicima puno hvala na gostovanju i na ovim lijepim pričama koje smo danas imali prilike čuti. Naravno, vi ste, dragi slušatelji i slušateljice, najveća dimenzija i ono što, zašto mi to radimo, tako da ostanite uz nas, ostanite uz Hrvatski radio. Lijepi pozdravi, do slušanja.

0: 100%. Prvi.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Opet udar na vozače. Od ponoći nove cijene goriva. Promjene nakon 17 godina, što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći. Dan neovisnosti Ukrajine, dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju. Kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: HGSS ponovno u akciji, spasio turisticu na Dinari.
2: U našoj zemlji 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
0: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
2: Evropska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
0: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu.
2: HGSS je danas ponovno bio u akciji spašavanja. Spasioci na terenu imali su i pomoć iz zraka.
0: Z Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drugo Grubač. Drago Grubač, na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio i pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik, gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći.
2: 4 planinara zaputilo se u vrleti Dinare unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio jutros zatvoren.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
2: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Zakopani opasni otpad više brine udrugu Gospiće naš dom. Evo što o tom problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
5: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
2: A tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Naime, na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada. A kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
2: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
2: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni, kako kaže, župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lečevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
8: Nema dan da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
2: Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koje već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koje gase između Dube i Stravče. Kuće nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle, i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbit, onda ćemo im i za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara sat i po 2 ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter placi da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu, na nepristupačnom području.
2: Jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. U vrijeme nastanka požara na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
1: Svijet.
2: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer. Rat u Ukrajini traje već 1643. dan. Ivan Kazorić.
11: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
12: Ukrajincem suvodnji Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
11: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio.

0: tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
1: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
0: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
2: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
1: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
3: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu. To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Teška nesreća dogodila se na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi.
4: Dnevnik. Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
5: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
6: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
5: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
7: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
5: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
8: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7. mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana.

0: Nam praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to i to po principu last minute, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
1: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj po sezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobar dan. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martini i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
2: Vremenska prognoza. U vremenu sutra Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmaciji i toplije.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: HGSS ponovno u akciji spasio turisticu na Dinari.
2: U naše zemlje 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, u Sjevernoj Makedoniji 5 umrlih.
5: Sutra bismo trebali doznati kako će se zbrinuti manji dio opasnog otpada u Gospiću.
2: Europska potpora Ukrajini u povodu 35. obljetnice neovisnosti te zemlje.
5: Sutra na oblaka s kišom, osim na krajnjem jugu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori đakon Livio Marijan. Danas se u crkvenom kalendaru spominjemo svetog apostola Bartola ili Bartolomeja, pa ujedno je čestitka na imendanu svima koji nose ime po ovom apostolu, učeniku Kristovu. Ime mu dolazi od hebrejskog Bar Tolmaj, što znači Talmajev ili Ptolomejev sin. U Novom Zavjetu spominje se i kao Natanael. Na početku dijela apostolskih naveden je među apostolima koji su nazočili Isusovom uzašašću na nebo. Glasoviti povjesničar Eusebije Cezarejski piše kako je apostol Bartol nakon Isusova uzašašća na nebo otišao na misijsko putovanje u Indiju gdje je ostavio kopiju Evanđelja po Mateju. Drugi povijesni izvori spominju ga kao apostola u Mezopotamiji, današnjem Iraku i Iranu, kao i u Armeniji. Crkve koje i danas postoje na tim prostorima, armenska, sirska, te Malabarska i Malankarska u Indiji, smatraju ga svojim osnivačem. Isusovi su učenici krenuli iz Jeruzalema i Judeje propovijedati radosnu i spasonosnu vijest da je Bog poslao na svijet svoga sina, Bogočovjeka Isusa Krista, s kojim su proveli 3 godine, koji pred njihovim očima čini nevjerojatna čudesa i koji je iznosio nevjerojatan nauk, koji je pred njima ubijen i čijem uskrsnuću od mrtvih i uzašašću na nebo su svjedočili svojim vlastitim očima. I tako su po svijetu nastale crkve, zajednice onih koji vjeruju u Isusa Krista. Bez plana i programa, bez logistike i medija, bez potpore vlasti i sredstava, 12 židovskih ribara i poljodjelaca, uglavnom neobrazovanih i nepismenih, koji su se skrivali po podrumima Jeruzalema nakon uskrsnuća, kada je počeo progon sljedbenika tog nesretnog buntovnika i bogohulnika iz Nazareta, odlazi po svijetu. I gle čuda, po njima se rodila jedna nova civilizacija, kršćanska vjera, koja je duhovno, kulturno, društveno i politički, kako god hoćemo, pokrenula svijet i stvorila civilizaciju koju danas nazivamo zapadnom, modernom, judeokršćanskom, koja je po mnogo čemu vrhunski domet kulturnog i ekonomskog uspona ljudske vrste. Pomislimo samo na domet filozofije, prava, znanosti, sveučilišta, društvenih pokreta, književnosti, glazbe, likovne umjetnosti, razvoj zdravstvene i humanitarne skrbi, karitasa i uopće dostojanstva ljudske osobe. Uza sve greške u koracima, grijeha pojedinaca i struktura, ratova i padova i svih negativnosti, sav taj civilizacijski domet zapad ima zahvaliti kršćanstvu kao pokretaču i okviru. Danas kao da se prepisuje ili ponovno piše povijest koja to sve uzima zdravo za gotovo, koja preskače kršćanstvo kao temelj zapadne civilizacije i to vrlo agresivnim metodama. Namjerno se zaboravlja ili bolje prešućuje da su ideje slobode govora, zatim ideje slobode, jednakosti i dostojanstva ljudske osobe, jednakosti spolova, socijalna pravda, ideja jednakosti sve proizišle iz kršćanske filozofije i kulture, pa i sama ideja klasne jednakosti koja je našla svoju radikalnu formulaciju u marksizmu i komunizmu potječe iz Biblije i nije se rodila niti se mogla roditi u filozofijama i religijama istoka, ni u hinduizmu, ni u budizmu, ni u islamu, niti u animističkim religijama predpovijesnih naroda. Nije mogla, jer nigdje nitko nikada nije uzdigao ljudsko dostojanstvo na razinu božanstva kao Galilejac Isus iz Nazareta.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Naprimjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
4: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
3: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i priedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
5: Hoćeš li do godine doći u Zagreb? Dogovarat ćemo se od godine do godine. Raspričao se nadugo, ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje. Noće sam se na smrt preplašila, kad si mislila na smrt. On troši novac uludo, kad se uzdaje u ludo obećanje. Zato završavamo ovaj dijalog. Za to se ti ne brini.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i u drugim temama, poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaje u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posade preko zračnih luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena. Međutim, mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od BIMCA report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači, to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači, mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
0: Da ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra gdje sam i ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci.
0: Da.
1: I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno,
0: da.
1: Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno.
0: Da.
1: Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi. Znači, radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam.
0: A
1: mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće. Sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
0: A još ćemo o tom vlaku, možda još samo par rečenica prije toga. Vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistentira, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo, nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju, ili tako, sad je to podobavezno.
1: Upravo to, da. Recimo baš ovaj primjer iz prakse što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom, oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas, jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas, da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
0: Da.
1: Tako da oni, evo citiram baš to gospodina, oni te ljude mariniziraju.
0: Znači, da.
1: Naprave pomorce od njih.
0: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, zar ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzet će nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod i onda onako mjesec više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti, međutim ipak se nudi nekakva stabilnost. Da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
0: I to.
1: Znači, klijenti su apsolutno otvoreni prema tome, pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta i kad si na permanent ugovoru pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidjeti svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda, međutim kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponudit ili ću biti bez ljudi. I stalo je tu nekako natjecanje, jel, ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
0: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
0: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina da će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
1: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
0: Potpuno ludo, da.
1: Ali da, mislim da je neka prevara, da.
0: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca ili je to još uvijek isti broj koji se vrti oprilike? Da li dolaze novi mladi ljudi?
1: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Mm-hmm. Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo za tim da oni žele biti pomorci.
0: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da Ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kakva su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
1: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu radit, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
0: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa sada, aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam. Ja.
1: Da, točno, točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim, kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali, da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
0: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme, ali bitno je samo da su pomoci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno novim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i pacifički prostor je poslana priča za sebe jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeće i na odliv i sve skupa. Da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju zbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
2: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
2: Ma jasno. Tako. Kažete to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao bifio.
1: Je.
2: Toga je sve to više, više, ili tako?
1: Pa evo ovi sad svi što gradu, firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom. Tako da su dualni.
2: Što kažu u firmama, jer imaju problem možda sa ekipiranjem posade? Kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kada je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje? Da nije to lako naći?
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da smo radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
2: Jer još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
2: Jer gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
2: Što je s poslom? Ima li posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stanuo u Karibima.
2: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale, jasno, Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
2: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična. Ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite. Također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izgdeć rute gdje su direktno ti kitovi.
2: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu, jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obalama Aljaske, dijelom i Kanade i tako dalje. To nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije?
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvoga događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
2: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
2: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno o iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove, kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu? Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera. Tako da onako baš je ogroman pritisak na grad. Te zapravo nacije žive od toga kruz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
2: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i tekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod negdje dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoje samo stroži i stroži propise. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja sa ograničenjem sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
2: Da, to je za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Čak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke, i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
2: Otpad uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
2: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih razno raznih stvari koje su lakše za reciklažu. I ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koriste se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno, i puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropol uopće ne postoji, skoro se ništa ne dostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi, možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
2: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla i to se sortira po bojama i sve se pere, sve one konzerve, to se pere prije nego što se odlaže i preša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
2: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle, u reciklažu.
1: Zna, da. Znači, ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da, sve, na to se sve striktno pazi.
2: Kako je vaša budućnost? Jel ima sve više i više žena upravo u vašem poslu?
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
2: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav Jasno i Mirno More, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu, mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovor.

0: Da, kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koje ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji u posebnim pričama, nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na ro-ro i high speed. Znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Kakva je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komandi. Dvije osobe. Kompletno, sve duplo. Sve šta
2: sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog, jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima ja svojih kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, ti si odličan za kontejner, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znaju ophodnju, treba znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija. Kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio ja prvi oficir na tomu velikom katamaranu. Znači, kapetan sam, ali sam bio prvi oficir. Staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju, nikad ti niko neće trubi u garaži, razumeš?
2: Da, ali sami kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, njemu sve ide u prilog, što bi se rekao.
1: To je normalno, niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo ikad, pa bilo šta. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu, šta ovdje ne može. Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom, a mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu, jednu veliku plastičnu i ukunuta krca novce. Tri bara. Uro vremena prije ukrcaja, putovanje ura i po. I još iskrcaj, znači to je negdje 3 ure. Ta tri bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam o 2018. godini, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru, oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se mijenja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupi kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, šta zna, ovo košta 7, a ako kupiš čunapred, recimo, pa padaš 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumiješ? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, jel? A njemu jeftinije. Jel? Znači, to su razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupo.
1: Nije skupo. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko eurima, jasno.
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno.
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješću na brodu, tamo ću ući.
1: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan talijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo. Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijed, razumiješ, šta će danas biti ponuda, da li će mu ona firma koja šta je zmaje picu pa će mu ponuditi, znaš šta, i za šest mjeseci će ovo, sad će mu staviti picu pa će on to, znaš, akcija. A? Mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaša iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom pitanju.
1: Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to. To je isto, cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to još ima manire neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena. Jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihovoj koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljude ne razumiju, ako ja imam nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima, to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno, na taj način su došli do nečega. Jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumeš me, nema pasa ako ima posada će se sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna. Imaš gnjavatora ljudi, to je nevjerovatno. Ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli su mladi ljudi i sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazim, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. Mm-hmm. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma, 4-5 njih mogu se slikati s tom, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Ti se slikaš,
1: znači. Pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer će biti kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to je taj, to moraš imati public relation i on ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: samo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idansa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi. Brod Pang u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Norde Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Sider Sonja u talijanskom Crotoneu. Guardian u Koh Phangan, Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Seppen u rijeci Nasidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari u plovidbi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika. I brod Petka plovi prema indijskoj luci Mundra.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ove puta održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, niti tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je ne jenjava. Upravo danas smo imali požene moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, ona jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika, šta posade, se prebacili na brodicu od pilota.

0: javilo se vatrogascima, došli su oni, došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili i jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubina u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
1: Uh-huh. A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
0: Na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno mora se tu tražiti onda, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
1: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju riješiti.
0: Nije to samo problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanju o vađenju potunele jahte i nakon toga ja sam to sve radio u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
1: Je li bilo nafte, je li prijeti?
0: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osposobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
1: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
0: Ne. To neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Uh-huh. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
1: Hvala vam lijepa, kapetane.
0: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva. I tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze. Pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno? Koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je. Što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona uprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec. Tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice, da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje, kraju traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, ja moram reći, čuna, treba odraditi. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, gdje nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac u karici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča, znaš.

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, može se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali podsjetimo se, kapetan Žarko Buljević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrsanog plina. To je bilo prvo putanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. smo prošli sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prljelju. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do minus 35 stupnja Celsijusovih. Debljina leda je bila po pola metra i više. I pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Svojom probom.
1: Pri nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim, u današnje vrijeme, evo, već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i nas, sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i po, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle, to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle, to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa, kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako to more koje prolazimo treba se drugčije ponašati. Mi kao posa iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star 2 i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto. Kao.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni. Brodovi su skupi na kraju krajeva, to je posebna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona, nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da i mali broj ljudi prođe. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno uši.
1: Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, Mogu vam reći da se to jako brzo stišće, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledoloma sada bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogoditi da stanemo pa vozimo malo nazad, malo naprijed i tako.
2: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima onda je mala brzina normalna stvar zbog sigurnosti. To...
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19, u ledu mi znamo, ja recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed nazad i probijamo led, znamo ga nekad probijati. Što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koje je teže.
2: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa plovite, mislim.
1: Kapi, to nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji snabdijate struju, znači to je ogromna snaga. I gore, recimo, ja mogu što mu reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to vam otprilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
2: Jako brzo, gore su vremenske zone u biti, ono što se kaže, sužene.
1: Jako su sužene i druga stvar je, recimo vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Ne. Tako da gubite vremensku zonu.
2: Zato vam trebaju psihotestovi, jasno.
1: Tako je, baš tako. Da. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava, tako da
2: Kako se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivna stanja. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40 ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika radika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3, tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posadu i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji, tako malo, po mjesec dana u hotelima i tako.
2: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogonji LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter oči, koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni, i mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
2: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 čorova, sutra mjestimice nevere. E sad buš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. E sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeni cijeli jedan sustav, jednu paradigmu da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, jel to, uspjeh ovoga svega. Sve udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeni taj odnos. On se mijenja pomalo. Spasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizičkih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koju moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tomu škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi i evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima i pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, jer drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo ja nastojim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brodo išao more, jasno, koncesije mu biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene bruranje, govorim drvene bruranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje. Znači, moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti profitabilni. To nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znati, ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen, pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači, to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističem. Znači,
1: evo recimo Muzej Betinske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako i tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem jedan, koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koje za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jel? To je kod nas odmah problem, jel? A vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnovi neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj, jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, no sad ga trebaju održavati, to je još veći problem, jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih, jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stalno stavlja, kultura nema cijenu, jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel, koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatnoj inicijativi.
1: Znači, ima profita od toga.
2: Tako je. Da. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi se to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Talijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako, u zadnje vrijeme, jako puno mladih ljudi koji su se navukli, mogu nam reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. I mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva. Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para, i želite uloži u moj brod. Ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je vanka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, smo, znači, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare necesse est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 su Sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopan otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
13: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošlih godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti i opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike. Svijet.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
18: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu

0: Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
0: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
0: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
1: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
1: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Poštovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomart Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema

0: saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
2: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
3: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
2: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi, ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
2: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
1: Sport.
5: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
7: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku. Evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed dalje.
8: Pa evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
6: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bule. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalnim trženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
1: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
1: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
1: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
10: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
11: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Obivaj još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovcom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezanih s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor je rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi, imat će bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarine iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo $25 milijuna, što odgovara zaradi približno $260.000 dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su $510.000 dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo $550.000 dnevno.

0: Ovo je 22 sata i nepunih 44 minuta, je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjestimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bogoljub Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na ribi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškari.
2: Bio sam u peškari i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano uzoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje sardele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane sardele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi. A Maltezovi, zato što su trgovali slanim sardelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku, tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od Komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 km, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini. Srdela.
3: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnu stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da... Ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život. Radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene je kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokup nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija i Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izrađena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezično povezanost naših naroda je naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro vas našao.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi opće očekivali, što sam ja opće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda Betinska gajeta, a gajeta, evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak. Taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore. Ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati. I onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom. I onda je došao službeni poziv iz grada Gaete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno, koja je, znači, Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači, općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gaeta 1740. Tako smo krenuli na to putovanje u Gaetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gaete, primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju

0: Vozio u brodu pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer Gajetu, grad sa morske strane.
1: Mm-hmm. Jeste se vozili u Gajeti?
0: Nismo se vozili, nažalost, u Gajeti. I posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gajeti, i to ono je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jelim, odmah. Ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja, sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu, koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu. Znači, to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe. Ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo, je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju, da im pošaljemo jednu malu Gajetu. Vjerovatno ćemo to i napraviti da ona dođe u Gajetu, tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno. Ja vjerujem da će se dalje nastaviti, jer to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
0: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su mene uložili u mladosti, koji su me naučili svemu ovom danas šta baštinim, i pa evo, ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
0: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
0: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje, nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani ti škverovi, baš smo to vidjeli da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak, jer su nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak tih luksuznih jedrelica starih, jel, oldtimera, koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popravi osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jel, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. Mm-hmm. To je više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo, još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači, drvene brodogradnje, ali mi to svi zovemo kalafati, iako to nije točno kalafati.

0: ti je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
0: Kako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstoru u drvu? Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
2: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritimnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tijelo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Kristijan Lečeze je rekao:
3: Posso dire che ho incontrato degli amici.
4: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Kristijan, Dinko i Marinka i sve ostale iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
3: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
0: Pa jako puno, ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem, na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici i sa naše strane bilo je odaziv odmah, su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo. I to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo, da se razmjenjujemo informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, u Gajetu tamo, evo, tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, ali koje mi nismo bili možda ni svjesni što je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskomu i tako, koji su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo.
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na...
0: na regatu, jel, i ovaj, sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo da vide sve šta cijeli otok, općinu i našu zemlju. Jel. A onda evo sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom bratimljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet... pomorskih republika Italije i to isto je nam važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest, a evo povijest je učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
5: Pomorska večer.

0: Zdravljeni brodovima, smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Osmi listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu. A moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more. I ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. No što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo. Loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokreti ili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati, sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa, nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad, ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakob mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađ po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se, osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je drugi i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uz ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča i mi ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta, što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca, dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroje morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela, valovima, moru, vremenu. A oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna. Budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano proviriti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove odpijene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja, u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni, u pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak ta susret bio ono najbolje. Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u okusu ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno da je more izrovalo novu obalu i dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo. I svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek Ne znam, je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti? Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu, u bijegu pred onim malim krijesom? I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Ovo je vrijeme za odaju u 23:54, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više. A svim našim kolegama koji su u Zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zora Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima di nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama, želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno rate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude treba koristiti helikopter placi, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu u kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, ovaj... Nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: я смутно чує.
1: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Augustan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

2 su sata.

Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 000 tona opasnog otpada. Upravo su